ですね大雨警報洪水警報がですね連日出る形になりました。特にですね雨の時間帯がですね深夜からですね未明朝にかけてということでありました。この時間帯に影響を受けた皆さんたくさんいらっしゃるということであります。これはですね土砂崩れであります。大規模ではありません。小規模あるいはですねごく小規模の土砂の流れ方というのがですねあちらこちらで、見られたようであります。やっぱりあれだけ雨が降りますとですね特に山に近いですね傾斜地にですね、お宅を持たれている皆さんは山方面から流れてくる土砂そして雨のですね雨水ですねこういったものに大変悩まされたということでありますけども石垣島地方気象台はこのゴールデンウィーク期間中にですね2度大雨と雷及び突風に関する八重山気象情報を発表しました。昨日まで発表されておりました2度目の気象情報は第7号昨日の午後4時43分発表で終了しております。この情報によりますと降り始めから昨日の午後4時までの降水量は竹富町西表島大原で141ミリ、石垣市戸代気象台で134ミリ、石垣空港で 125.5ミリ、与那国空港 105.5ミリなどとなっております。また1時間雨量です。一番降ったのが6日の午前2時39分までの1時間雨量、大原で92ミリです。そして、その日の4時4分までの1時間に最も雨が降ったのが戸野城気象台の 72.5ミリ、それから石垣空港64ミリということです。夜そしてですね未明それから明け方にかけて大雨1時間にですね90ミリに達するような大雨となりました。道路はその大雨が降っている時間帯にですね冠水しております。ただ夜からですね未明にかけてということでありますけれども、はい、大きなですね、通行などによるですね交通などを遮断するようなですね道路の冠水等はですね実際あったようなんですけれどもそこで車が冠水するようなことはなかったということであります。さあ今日はですねその大雨の夏さということもありましてですね晴れ間が広がっていきそうです。昨日もですねお昼以降はですね結構晴れ間が広がる、そしてですねこれは大雨の後のですね晴れ間といいますか風が東方向から吹いてくると大変心地いい時間帯がありました。さあこの後もですね梅雨前線の影響というのをですね我々は注視していかないといけないと思います。この夜中であったりですね未明であったり明け方であったり就寝中でありますのでその注意がですねなかなか行き届かない部分がありますのでまあ就寝中であってもスマートフォンでこの警報の情報がですね流れたりやっぱりちょっとチェックをしてみるというのは大変大事になってくるなというふうに体験をいたしました。

政党の選挙制度に関する政治改革の世論調査があります。共同通信です。沖縄タイムズの紙面から、若年層ほど多党制を志向しております。今の衆院議員の選挙制度は初めての実施から30年が経ちました。今回共同通信が行った政治改革世論調査の結果から、初期の目的を果たせず乖離して揺らいでいる制度への評価が浮かんでいます。求める政治の理想像はどんな姿なのか、理想の政党政治について、尋ねたところ、年代が上がるほど政権交代可能な二大政党制と答える人の割合が高くて、60代以上の高年層で 50% に上りました。一方で、年代が下がるほど多数の政党が存在し、単独または連立で政権を構成する多党制を選ぶ割合が高くなって、世代の間で違いが見られました。全体では二大政党制 43% と多党制 46% が拮抗しています。二大政党制と回答したのは40代から50代の中年層で 37%、 30代以下の若年層で 36% です。多党制は高年層で 39%、 中年層で 51%、 若年層で 53% になりました。主な政党の支持

層別で見ると二大政党制を選択したのは自民、維新がそれぞれ 49%、 中道が 51%、 中道と立民を除く全ての野党で多党制が半数を超えています。2012年を最後に起きて以来、政権交代について頻繁にと時々を合わせてあった方がいいと回答した人は自民支持層でも 56% に上り、全政党で過半数に達しました。維新は 77% でした。主な野党では政権交代があった方がいいとしたのは中道 93%、 国民 83%、 賛成 83%、 チーム未来 87%、 共産 89%、 支持する政党内とした無党派層は 83% でした。最も良いと思う衆院の選挙制度を尋ねたところ、トップは小選挙区比例代表並立制を維持して比例復活をなくすの 39% でした。2位は今の小選挙区比例代表並立制を維持の 20%、 3位は小選挙区に一本化が 13% で続きました。2人以上を選ぶ選挙区制と比例代表制の組み合わせと2人以上を選ぶ選挙区制に一本化が 9%、 比例代表制一本化は 3% でした。全ての年代で小選挙区比例代表並立制を維持して比例復活をなくすが最も多くなっています。今の制度の維持は30代以下の若年層 29%、 40代から50代の中年層 20%、 60代以上の高年層が 16% と年代が上がるにつれて減っていきます。国会議員の人数は多いが 69% で適正だの 24% を上回りました。少ないというのは 5% でした。衆院議員の定数削減に関してどちらかといえばを含めて利点が多いという回答は、合わせて 72%、 どちらかといえばを含む弊害が多いのを計合わせて 25% に差をつけました。比例復活廃止 39% ということであります。小選挙区で落選をしてですね、比例で復活当選する、この制度にクエスチョンというのはですね、全体でもですね、年代層の中で全体でもですね、やっぱりここに、注視する、有権者の姿が浮かび上がっております。衆院の選挙制度、今のスタイルができましてからもう30年が経つんですね。早いですね。比例復活廃止 39% が求めておりますけれども、これは政治のですね、その選挙制度の中でもですね、議論がですね続いております。比例復活当選、これをですね認めないという形、国民はですねこちらに少し支持がですねあるようでありますけれども、これは政治家の皆さんの耳に届きますでしょうか。

サンサンモーニング木曜日の朝9時台です。お送りしてまいります。一曲お届けいたします。彩香です。三日月。

天気予報です。石垣島地方気象台午前4時54分発表です。先島諸島は高気圧のへりにあたり概ね曇っています。弱い雨の降っているところがありますが、八重山地方は雲の隙間で晴れています。今日は概ね曇ります。ところによって雨が降る見込みです。沿岸の海域波がやや高いでしょう。与那国島地方明日は次第に波が高くなる見込みです。八重山地方に出ておりました雷波浪注意報は解除されました。石垣島地方の大雨注意報も解除されておりまして、現在八重山地方には注意報警報は出ておりません。予報です。石垣島地方今日7日木曜日です。東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎまで雨です。海上は波が 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率 10% です。最高気温29度の予想です。明日8日金曜日、石垣島地方です。南の風のち北の風やや強く、曇り昼過ぎから夕方雨、ところによって昼前から雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち2メートルです。明日の降水確率は正午まで 20%、 その後 50%、 午後6時から 40%、 最低気温朝25度、最高気温29度の予想です。与那国島地方今日7日木曜日です。

0: 関東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところによって朝まで雨です。海上は波が 1.5メートルのち1メートル、降水確率は 10% です。最高気温29度の予想です。明日8日金曜日、与那国島地方です。南の風のち北の風やや強く、曇り、昼前から昼過ぎに雨、ところによって朝から雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 2.5 メートルです。明日降水確率6時まで 20%、 その後 50%、 正午から 60%、 午後6時から 30%、 最低気温朝25度、最高気温29度予想しております。週間天気予報です。あさって9日土曜日、曇り時々雨、10日日曜日から12日火曜日、曇り一時雨、13日水曜日曇り、この間最高気温28度、最低気温23度予想です。潮の動きです。中潮です。満潮今ピークですね、9時24分、158センチ、干潮午後4時45分40センチ、夜満潮午後11時41分123センチです。日の出は6時5分でした。日の入りは今日は午後7時15分となります。暦です。新暦5月7日木曜日です。旧暦は3月21日です。カノトの実、六曜は大安です。天気予報でした。
1: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん、お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ゆら地区市場。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
6: エボルライド。
5: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
7: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県
8: サンサンラジオ沖の皆さん、池田すぐるです。いつもこうやって聞いてくださってるおかげでラジオは成り立っているものです。これからも FM 石垣サンサンラジオよろしくお願いいたします。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ、四季田ボリュー、池田すぐるでした。

有限会社安永観光の運行状況をご案内です。高速船安永号です。全便全航路本日は通常の航です。貨客船パイカジ石垣大原間石垣黒島間の航路の運行です。フェリーハテルマ通ハテルマ航路です。今日は運行日になります。有限会社安永観光の運行状況のご案内でした。FM 石垣33ラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベントの第1

石垣ラバーズ2026のお知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当している熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時から真ん中水曜日でおなじみ横目弘隆さん、司会には火曜午後8時からお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣33ラジオホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。

さあ、木曜日の朝9時を回っております。経済活動動き出しました。大型連休明けということであります。日経平均株価が2000円高です。一時6万1000円台になりました。中東衝突の収束の期待です。日本経済新聞です。今日の東京株式市場です。日経平均株価は前の営業日4月30日に比べて一時2000円高となって6万1000円を上回りました。アメリカニュースサイトアクシオスは6日、アメリカがイランと戦闘終結に向け合意に近づいていると報じました。この日のニューヨーク原油先物相場では、WTI の喫緊の6月ものが前の日に比べ 7% 下落していて、株式投資家は買いの姿勢を強めております。人工知能 AI、半導体関連株への資金流入が目立っています。日本の大型連休中に韓国のサムスン電子やアメリカ半導体のアドバンストマイクロデバイスなど半導体関連企業の好決算が相次ぎました。6日にはハイテク株比率高いアメリカナスダック総合株価指数、アメリカフィラデルフィア半導体株指数が連日で最高値を更新していて、連休明けの東京市場にも買いが波及しております。外国為替市場8時30分円相場上昇して156円台半ばです。大型連休明けの今日早朝の東京外国為替市場で円相場は上昇しています。8時30分時点1ドル156円42銭から44銭と前の週末の午後5時時点と比べて19銭の円高ドル安でした。日本政府日銀による追加の円買いの為替介入への警戒が円相場の支えとなっています。アメリカとイランの停戦合意をめぐる進展への期待も広がって、有事のドル買い、日本の貿易赤字拡大への思惑で積み上がった円売りドル買いの持ち高を解消する動きも入りました。日本政府日銀は4月30日に円買いドル売りの介入を実施、円相場一時155円台まで急騰しました。さらに日本が大型連休中5月4日と6日に外為市場で円相場が再び155ドル台をつけました。市場の一部では追加の為替介入が実施された可能性が意識されていて、政府日銀による円買い介入への警戒は根強くあります。

です。共同通信です。アメリカのベセント財務長官が11日から13日の日程で日本を訪問して、高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました。片山財務大臣ら複数の閣僚と協議する見通しのほか、日銀の植田総裁と会談する案も出ています。対ドルで円安が進む為替相場、中国による対日輸出規制が議題に上る可能性があります。アメリカトランプ大統領は14、15、2日間中国を訪問します。習近平国家主席と会談する計画です。ベセント氏は訪中に同行する方針で、これに先立つ形で日本に立ち寄ります。日本での閣僚らとの間では、中国からの依存の脱却が共通の課題となっているレアアースなどの重要鉱物についても議論するものとみられます。

レアアースは最低価格が不可欠。オーストラリア資源大手脱中国の依存で主張です。オーストラリア資源大手ライナスレアアースのアマンダ・ラカーズ最高経営責任者は6日、キャンベラでレアアース産業を取り巻く課題について講演をしました。中国の依存からの脱却を進めるには生産者の採算を確保し、投資を促すための適正な市場価格を反映した最低価格制度が不可欠だとして、制度面で先行する日米に追随するように各国の政府に呼びかけをしました。ライナスは双日などからの出融資を受けて EV 電気自動車のモーターなどに不可欠なレアアースを生産して日本に供給しています。3月に対日供給契約を更新した際、最低価格を保証する制度を導入したということです。レアアースでは安い中国産が市場事実上独占をしています。

アメリカ CNN の創始者 CEO テッド・ターナーさん87歳でした。アメリカ CNN テレビの創設者のテッド・ターナーさんが6日南部フロリダ州の自宅で死去しました。87歳でした。死因は明らかにされていません。アメリカのメディアが伝えました。1980年世界で初めて24時間ニュース専門局として CNN を開局。 CNN は91年の湾岸戦争でイラク・バグダッドから生中継し世界から注目を集めました。38年中西部オハイオ州シンシナシティ生まれで、70年代に南部ジョージア州アトランタを拠点にするテレビ局を取得して放送局事業に参入したと CNN を開局しました。95年 CNN を傘下にするターナーブロードキャスティングシステムをタイムワーナーに売却、一時ワーナーの副会長も務めました。2006年に役職を退いています。核兵器廃絶を訴える活動家で慈善家としても知られています。CNN のマーク・トンプソン会長兼最高経営責任者は声明で、 CNN の精神そのものだったと死を悼んでいます。アメリカトランプ大統領は6日 SNS で、放送史における偉人の一人で私の友人でもあったと追悼しました。

0: ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしています。
1: ホットモットから暑くなる季節にぴったりおろしカツ飯が新発売。柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろし、こだわりの特製ダレでとんかつのうまみを引き立てます。おろしカツ弁当750円、丼タイプは690円。ホットモット。
2: シマンチュの皆さん、農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆらちく市場に揃ってますよ。安心安

0: がモットー。毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ユラティク市場。
2: 日本料理、郷土料理、キルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川りみでした。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

9時34分回っています。木曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。一曲お送りいたしましょう。伊勢正三です。ささやかなこの人生。

9時40分に入るところです。木曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。子供にスポーツは贅沢なんでしょうか。物価高、諦める家庭が増えているようです。5月5日子供の日でありましたけれども、子供を取り巻く環境もですね、相当変わっているようであります。沖縄タイムス社会面です。物価高などによる経済的事情で子供にスポーツを続けさせられない家庭が増えています。支援団体は食事や教育に比べてスポーツは贅沢だと見られやすい、相談しづらい事情があると指摘しています。費用や用具を送る活動も始まっていますが、必要とする人が後を絶たず追いつかないとして体験格差が広がる恐れがあると訴えています。下の子にはスポーツをさせてあげられないかもしれない。小中高生の3人を育っている福岡市の45歳の女性はうつむきました。甲子園を目指す長男の部費は毎月5000円、遠征費と合わせ年間で10万円を超えます。用具代もかかります。中学校でテニスに打ち込む長女も同じです。近頃次男から野球をしたいと伝えられ、パートとして働いていますが、生活は厳しく、女性は贅沢という意見も理解はできる、でも好きなことをさせてあげたいと声を詰まらせました。女性の家庭を含めて全国の困窮世帯を支援している認定 NPO 法人のキッズドアには同様の悩みが多数寄せられております。このキッズドアは東京にあります。サッカーを続けるのが難しい子どもらに奨励金や用具などを送っている認定 NPO 法人の神奈川県のラブフットボールジャパンは2021年全国の109人を支援しました。2023年は319人と3倍近くになって、25年は沖縄県を含む44の都道府県の449人に上りました。支援先へのアンケートでは、子どものサッカーの年間の費用はクラブチームに比べ安から部活でも半数近くが10万円以上と回答しました。加藤良也代表理事は、居場所をなくすこの喪失感は大きい、相談相手を失って孤立することもあると危惧をしています。プロとの交流会を開いて精神的なサポートにも注力をしています。用具の寄贈の動きは野球やバスケットボールなどにも広がっております。貧困格差論が専門の東京都立大学の阿部彩教授は、22年に実証した調査でサッカーボールやグラブなど外遊び用の遊具を子どもの生活必需品と回答した人は3割余りにとどまったと説明をしました。国連総会で採択をされた子どもの権利条約に休み遊ぶ権利が明記されているとして、子どもの意見を聞いてやりたいと思うことができる環境を整えていくべきだとしました。国連総会で採択された子どもの権利条約に休みと遊ぶ権利が明記されているとしております。厳しいですね。まあ、こうやってですね、支援する輪もありますが追いつかないということで、そういったこの支援をですね受けて、スポーツ

スポーツにですね、取り組みたい子どもたちがもうたくさんいるということで、物価高で諦める家庭が増えている。これは大変なことだと思います。で、子どものスポーツをめぐっては、国が進める公立中学校部活動の地域展開、地域移行によって家計の負担が増えると懸念する声があります。民間に活動を委ねれば月謝など費用がかさむ恐れがあるからです。実際にスポーツをやめた子もいます。沖縄県に住んでいる女性は、お金の目処が立たずクラブチームは諦めてもらったと振り返ります。バレーボールをしていた息子の中学校は地域展開を推進して、部員の多くがそのクラブに移りました。月謝が高くて息子は部活動にとどまりましたが、十分な指導を受けられなくなりました。部活の人数が減ったこともあって、最終的には退部。女性はクラブに行かせてあげられたら今も続けていただろうなと悔やんでいます。地域展開は教員の負担軽減などを目的にしています。文部科学省は昨年12月に策定した指針に、困窮世帯への支援を確実に行うという留意点を明記しています。2026年度予算にはクラブ参加費と保険料を国と自治体で年間でおよそ36,800円補助する仕組みを盛り込んでいます。ただ困窮世帯の不安は消えません。支援を必要とする家庭に物資などを提供している東京の認定 NPO 法人のキッズドアが、地域展開でスポーツの体験格差が拡大するかどうか思うかどうかをですね、登録世帯に尋ねたアンケートでは、回答者およそ1400人のうち、とてもそう思う、まあそう思うが合わせておよそ9割に上りました。地域への展開が始まった学校の家庭に負担増の有無を尋ねると、およそ8割が増えたと思うと回答。自由な記述では支援策の充実を求めるという意見がありました。厳しいですね。大変ですね。はい、どうにかのしたいということで、この認定 NPO 法人キッズドアがですね、展開している部分がありますけども、部活動の地域展開、負担が増えている。結局中学の部活動をですね、地域展開でクラブにするということで、月謝が高くてそこに行きたい子どもが月謝が払えないということが出ているようです。これはですね、地域展開で負担が増えているということ、国もですね、いろいろな意味合いで子どもたちをですね、もっともっと自由にというか元気にスポーツに取り組まさせてあげたいという思いで、いろいろと施策を練って対応しているようですけれども、体験の格差が広がるというのは、これはちょっと子どもたちにとってはですね、未来の夢がですね、遮断されてしまう部分があるようです。子どもにスポーツ、これは贅沢なのかどうか、厳しいこのクエスチョン、問いかけがですね、しばらくこの後もですね、続きそうですね。

0: ほっともっと。これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当。野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
1: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターユイホール。充実の施設で、離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983、 83-6闇まで。
3: 四万十の皆さん、農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣

0: 配送また配送、
1: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
0: シマコンシェルジュデリバリー、
1: 納品配送まとめて代行、
0: ホテルも店舗も離島も OK、
1: 人も増やさずコストもカット、
0: 効率アップで売り上げアップ、
1: 困った時は思い出してシマコンシェルジュデリバリー。

9時49分となりました。木曜日サンサンモーニングをお送りしてまいりました。お別れの時間近づいてまいりました。最後はですね、保護犬保護犬の世話心を通わせる沖縄タイムズの記事からです。モフモフを仕事にしよう、そんなキャッチフレーズで保護犬カフェを運営する県内唯一の就労継続支援 B 型事業所が南城市内にあります。飼い主に捨てられるなどして人間嫌いになってしまった保護犬たちと心の病を抱えるスタッフおよそ20人が日々を一緒に過ごす中で互いに癒され気持ちを通わせていきます。管理者の佐野美希さん48歳、人も犬も表情が変わると話します。南城市知念吉富に昨年11月オープンしました B 型事業所と保護犬カフェのリノが併設され、訪れた人と犬の触れ合いの場作りや譲渡に取り組んでいます。B 型事業所による運営は県内唯一というだけでなく全国でも珍しい取り組みだということです。スタッフは現在10代から60代で全員犬好き、学校や職場で傷つき引きこもりを経験した人もいますが、犬に会いたい一心で出勤する生活のリズムが自然と整って前よりも長い時間働けるようになっていきました。人は裏切ることもありますけど動物は嘘をつかないからですと佐野さんは言っています。保護犬は主にブリーダーの下で飼われていた元繁殖犬、飼い主が手放した元家庭犬、持病やアレルギーなど理由で販売ルートに乗らなかった犬になります。中には人に撫でられた体験のない犬もいます。ケージの中で飼われていて散歩に行ったことがない場合はリードを嫌がって噛む、歩き出せるようになっても最初は階段の上り下りがうまくできないということです。スタッフはカフェを掃除して犬の体重を毎日測り、ブラッシングや歯磨き、餌やりなどをしながらとにかく撫でる、晴れていればビーチまで散歩をする、犬に心を寄せすぎる場合もありますが、最終的には新たな飼い主のもとへ笑顔で送り出すことになります。この別れが犬にとってハッピーエンドだからです。辛いけどまた新しい犬が入ってきて抱っことせがまれるようになった頃に里親さんが見つかるんです。犬たちとの出会いと別れを胸にスタッフが将来ペット業界に就職したりトリマーやトレーナーとして独立したりしてもいい、佐野さんはもう一つのハッピーエンドを願っているということであります。保護犬ですね、この世話に心を通わせる南城市の福祉施設のカフェのお話であります。傷ついた経験をですね、共に癒すというこのキーワードは非常にポイント重要でありますね。さあお送りしてまいりましたサンサンモーニング、連休明け5月7日木曜日、お別れになります。この後ですねスタジオではハッピーザさんであります。お楽しみをいただきたいと思います。天気晴れ間広がってきましたね。連休明けお仕事が始まった皆さん、この後もしっかり頑張っていきましょう。さよなら。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、鋼耐久コンクリート

FM 石垣さんさんラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。5月7日木曜日、時刻は10時2分を回っています。ここからは情報番組ハッピーザさんの時間となります。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内、 FM 石垣さんさんラジオのスタジオから生放送で午後1時までお送りいたします。さあ、連休がね、明けましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあカレンダー通りのね、子どもたちとか、また、お仕事をされてる方などはね、昨日の夜はちょっとこの最後の夜と、連休最後の夜ということで寂しさもあったのではないかと思いますし、またね、今日から心機一転頑張ろうっていうね、やる気に満ちてる方、ちょっとね、まあ梅雨入りも、しましたよね。沖縄地方は改めて振り返りますと、5月4日ですね、ちょうど、いつよの日、だったなというふうにね、覚えておりますけれども、でそこに先駆けて奄美地方が5月3日にね、梅雨入りをしましたよね。今日のお天気、外に広がる前里の海、青い海、そしてね、あのヤシの木も緑が、濃い緑が目に入ってきておりますけれども、ちょっとね、まあ梅雨の時期ということもあって、この後の天気もね、いろいろ心配です。この番組では八重山の気象情報や、また、お知らせ、島のニュース、話題など、たくさんお送りしてまいります。さあ、そしてですね、ハッピーザさん、トークのテーマは、サンサンラジオフェイスブックの方にはですね、もう発表してあるんですけれども、またですね、一曲ちょっとね、お聞きいただいた後に、この番組のテーマの方はご紹介していきたいと思います。さあ、結構ですね、曲を、選ぶ時もですね、迷ったりもね、するんですけれども、まあこの連休明けの、まあ、ちょっとした気だるさ、梅雨の体の重み、ね、もうラジオ

皆さんに聞いていただいて、こう楽しくなったり、一緒にねこういったどんよりも吹き飛ばしてほしいみたいな思いを込めて、やはりラジオの愛、があふれるような曲ということでね、この曲ですね、1980年代大ヒットしましたクイーンのレディオガガを、お聴きいただきたいと思います。歌姫のねレディガガさんの、まあ、芸名の由来にもね、なった曲でもありますけれどもね、私も大好きで、1980年代もそうですし、今もね、この曲聴いて元気、出ることが多いです。さあ、それではお聴きいただきましょう。レディオガガ。

さあ、サンサンラジオのですね、Facebook の方に、今日のトークテーマ上げたつもりだったんですが、あの時間予約でですね、予約がうまくいってなかったようですね。ただ投稿予約はできたというメッセージがあったので、これいつアップされるんでしょう。後でね、ちょっとまたリアルタイムで投稿し直したいと思います。失礼いたしました。さあ、今日のトークテーマなんですけれども、今日は、皆さん迷いに迷ってですね、まあ最近購入を決めたもの、購入したりとか、まあ買い物だけでなくね、例えば申し込むとか、とにかく迷って迷って決めたもの、こと、教えていただけたらと思います。まあ、特に最近はですね、まあ食品とか燃料、ガソリンとかね、まあ交通費もそうですけれども、物価の上昇が、まあ、止まらないですよね。高いってね、ついつい本当に大きな声で口に出しちゃうことも、よくありますけれども、特にね、まあ、最近、慎重にもう厳選して悩んで、もうこれだと決めたこと、購入したこと、申し込んだことなどありますでしょうか。普段の、ね、あのスーパーなどでのお買い物ももちろんそうですけれども、まあ、家電製品とかね、あと飛行機、エアチケットですね、あと旅行プラン、だったりとか、まあ、サブスク、ですね、無料体験してからこれに決めたとかですね、あと大きな買い物としては車、あとはね、今季節的なことで言うと、例えばパイナップルですね。パイナップル、これなんかね、詳しい方はちょっと指でトントンと跳ねると、あ、これいい音するとかね、おっしゃってる方いますけれども、そういったパイナップルとか、何かね、スイカとかもそうですけれども、このね、どれにしようかとたくさん並んでてね、一番その中でもいいものを選ぼうみたいなね、こととか、あと例えばですね、志望校ね、学生さん、学校もね、どこに行こうかすごく迷って迷ってここに決めましたなんていうのもあるかもしれません。まあ物価がですね高いので、結構ね、いろんなお買い物系の、話題もリスナーさんからはいただくことが多いのかなと今日は予想しておりますけれども、ね、買い物に限らず迷って迷って決めたこと、いろいろ教えていただけたら、またそれに決めた決め手となったもの、

金額だったり、またね、質の良さとか口コミだったり、もうとにかく調べまくったとか、ね、今日レディオ、ガガ、クイーンのね、曲かけましたが、ラジオというのも昔はすごい、今ももちろんラジオ生放送、こう島の情報ね、情報源にしていただきたくて、放送をお届けしていますが、私も若い頃ね、中高生時代はラジオがこう自分にとってのトレンドの、テレビ以上にね、ラジオがね、情報源だったり、音楽のアンテナをね、ラジオ聴いてると素敵な曲がいっぱい流れて、この曲なんだろうって調べたりね、そこからまたテレビでも、見たりという、ラジオが非常に情報源の中心でもありましたけれども、皆さんのね、こういった何かね、購入する時の決め手となる情報源のことなども教えていただけたら嬉しいです。E メールアドレスです。 76.1@fmisigaki.jp、 電話ファックスも受け付けています。電話番号は 0980-88-6530 番、ファックス番号 0980-87-7666 番です。ホームページにはリクエストフォームもございます。検索キーワードでカタカナで33ラジオと入れていただきますと、すぐにホームページ見つかりますので、リクエストフォームの方ですね、ぜひご利用ください。今日木曜日ですので、木曜日のハッピーザさん宛てにお願いいたします。今日のトークテーマは、最近迷いに迷って購入を決めたもの、ね、あと申し込んだものとか、ものだけに限らずで構いません。皆さんからのメッセージ、また、今聞きたい曲、リクエスト曲もね、これが聞きたいって直感でいただいたり、またね、迷ってこれをリクエストしようっていう風に、くださってる方もね、結構多いと思いますので、メッセージやリクエスト、お待ちしております。

時刻は10時17分を回っております。気象情報をお伝えいたします。八重山の気象情報、現在八重山地方、気象に関する注意報警報発表されておりません。続いて石垣島地方、今日のお天気です。今日は東の風が後に南の風になり、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。波の高さ 1.5 メートル、後に1メートルになる見込みです。降水確率は終日 10%、 日中の予想最高気温は29度です。続いて海の天気です。今日の潮は中潮です。現在潮は満潮から干潮に向かって流れています。引き潮です。干潮ピークこの後午後4時45分、潮位は40センチ、満潮ピーク、その後の午後11時41分、23時41分、潮位は123センチの見込み。石垣島地方、今朝の日の出時刻午前6時5分、日の入りは午後7時15分頃の見込みです。紫外線予想5段階レベルで2番目に高い、非常に強いと出ています。続いて八重山地方各地の観測データです。石垣島との城気象台、気温 27.3 度、南東の風 3.8 メートル、湿度 81%。 石垣空港森山は気温27 度、伊原間は 27.6 度、西表島気温 27.7 度、東北東の風 4.7 メートル、湿度 80%。波照間島 27.8 度、南東の風 3.7 メートル、湿度 77%。 与那国島 26.8 度、東南東の風 3.3 メートル、湿度 91%。 1時間降水量1ミリと出ています。おしまいに八重山地方、6日

0: 先までの予報です。明日8日金曜日が曇りのち一時雨、土曜日が曇り時々雨、10日の日曜日から火曜日までが曇り一時雨、13日の水曜日が曇りという予報になっています。以上、この時間の八重山の気象情報をお伝えいたしました。時刻は10時20分を回っています。ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。一旦 CM です。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ホットモットとのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
3: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中、健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
4: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
5: お願いします。
4: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
5: 頑張るぞー。
4: シンプルだ。
6: 今日って雨降るかな、傘持ってた方がいいか知りたいんだけど。
7: それなら 76.1 だよ。
6: は？わっ、サンサンラジオのことだよ。あ、そっか、サンサンラジオがあった。
7: サンサンラジオは気候のことも放送しているのさ。風は南から、サンサンラジオ

時刻は10時23分を回っています。それではこの時間、八重山観光フェリー本日の離島航路運航状況をご案内いたします。今日は高速船全航路通常運航の予定です。竹富、小浜、黒島、西表、大原、西表、上原、鳩間、そして上原と鳩間を結ぶ航路がございます。すべて通常運航の予定です。また貨客船小浜行きが午前9時発大原行きは午後1時半発通常運航ということです。また貨客船ゆいまる、整備運休延長のお知らせと出ています。貨客船ゆいまるは5月16日までの期間整備運休とさせていただきます。運休期間中は西表島、上原港、鳩間港への運航はございません。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご了承よろしく、お願い申し上げますというふうに案内が出ております。さあ、八重山観光フェリーでは石垣島からさらに南の島々へということで、各離島への乗船券込みの観光コースのプランたくさんご用意しております。島巡りをしてみたり、またお気に入りの島、西表島、竹富島、小浜島、黒島、石垣島、それぞれの、島でのですね楽しいプランが出ております。ホームページ

からお申し込みいただきますとウェブ割引が適用となります。また星砂のミニボトルのプレゼントもございます。クレジットカードでの事前決済が必要で、また一部割引対象外もあるということです。八重山観光フェリー電話番号0980-82-5010 82-5010 番です。インスタ、フェイスブック、X もご覧ください。以上この時間の八重山観光フェリー本日の離島航路運航状況をご案内いたしました。離島へお出かけの皆さん、どうぞ良い船旅を。

ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転よろしくお願いいたします。昨夜はどのくらいお酒を飲みましたか？沖縄県の飲酒運転事故発生率は残念ながら全国に比べて高いのが現状です。全国的にも酒気帯び運転に関する悲しい事故は起きています。酔っていないから大丈夫ではなく、一口でも飲んでしまったらタクシーや運転代行を利用しましょう。またアルコールの分解には時間がかかります。寝たから大丈夫はとても危険です。飲みすぎてしまった翌日の運転は控えましょう。飲酒運転は絶対にしない、させない。それではこの後も安全運転よろしくお願いいたします。

時刻は10時28分を回っています。5月7日木曜日、ゴールデンウィーク明けのハッピーザさん、生放送でお送りしております。さあ、気温の方がですね、今またさらに最新の情報が更新されて、石垣島の伊原間とか、あとまた波照間の観測地点では28度を、観測しておりますのでね、気温がどんどんどんどんね、高くなってきております。まあ、お天気もですね、晴れ間が見えて、私もね、今日は朝洗濯してバタバタして干してくる、間がなかったので、今日は帰ってから干したいと思うんですが、まあ、週間予報などを見るとですね、明日からちょっとね、割と小さめですけれども雨マークがね出ております。梅雨入りしましたけれどもね、から梅雨になるのか、またどしゃどしゃ降るのか、それともしとしと雨がずっと続くのか、どんなね天気が続いていくのかなと思いますが、今日はね晴れマークが出ております。さあ、それではこの後10時半の CM を挟みまして、またお会いいたしましょう。

0: ドラッグイレブンのポイントを5倍で
1: 毎月15、16、17日は
2: ドラッグイレブンシニア感謝デー。
1: アプリと LINE

0: クーポンもゲット。
1: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
2: お得がいっぱいドラッグイレブン。
3: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
4: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
5: ー。この写真懐かしいわね。
6: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
5: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
6: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
7: 目の輝きを記録に残す幸せを形に、スタジオアルル。
8: インスタも見てね。
9: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

時刻は10時32分を回っています。木曜日のハッピーザさん、生放送でお送りしております。さあ、ようやくですね、サンサンラジオのフェイスブックの方に、投稿できたかなと思います。私がようやく投稿した、画像はどこへ行ってしまったんだろう。もしかしたら違う日にちに出てきてしまったらですね、申し訳ございません。さあ、今日のトークのテーマはですね、最近迷いに迷って、購入を決めたもの、とかね、あと申し込んだものとか、本当に迷ってこれにしたというね、またその決めたものやことや、その決め手となった理由などもですね、教えていただけたら嬉しいです。私はですね、最近購入、一番最近迷ってね、購入したものとしては、ラジカセですね。もう以前からね、ちょっとこの自分のこう若い頃に録音した、歌謡曲とか、1980年代、90年代のね、あのラジオから録音した音源とか音楽とかが本当に溜まっていて、あの廃棄するものや、またメルカリなどで売れるものもあるんですが、なかなか整理しきれない状態でいて、やっぱりね、何かこう自分の中でモヤモヤしておりまして、結局ラジカセ、昭和のねラジカセで、そんなにね昭和レトロなデザインのね、ラジカセ、もうすっごい悩んで選んで、なるべく安くて、あの口コミも良さそうなもので、ちょっとスタイリッシュな赤いね四角い、のを買いましたけれども、なぜそれにしたかというと、やはりねカセットテープの音を、デジタル化 USB などに残そうかなと思って、残さないでいいかなと思うものも結構あるんですけれども、残したいものがですね、やっぱりだんだんこう湿気の強い島にね住んでおりますので、カビとかが生えてくるのが、少しね劣化が進んできているような感じだったので、やっぱり今のうちにね、

このデータとして、残しておこうと、そしてそれをですね、まあ、購入して、このデータの記録を始めてからちょっとね気持ちがねすごくすっきりしてますね。もうUSB に入れて、もうギリギリの音の質で入れて、それをですねもう燃えないゴミで捨てたりとかですね、さよならをしたりと、そんなことをねしております。ラジカセですね、これは自分的にはね買ってよかったなとすごくね思うものですね。自分の心が満たされたというね意味もありますね。さあメッセージ届いておりますのでご紹介いたしましょう。

ラジオネーム伊仙さんからいただきました。なおさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。今日は朝から超いい天気、現在気温15度ですが、今日は昨日より8度高い27度予想の愛知県知多半島ですと。そうですか、今日、結構27度ですか。こちらとほぼほぼ一緒ですね。暑くなりそうですね。さあ、迷いに迷って購入を決めたもの、伊仙さんはですね、実は先週思い切って悩んだ末に買ったものがあります。それは古民家リノベーションに必要な軽トラ。ああ、なるほど。どうしようかすごく悩みましたが、やっぱり木材の運搬、廃材の処理、機材の搬入に必要になり、思い切りました。車種はダイハチュ、ごめんなさい、車種はダイハチュじゃない、ダイハツですね。車種はダイハツハイジェット660と、名前はかっこいいですよね。すいません、かっこよく読めなかったな、失礼しました。しかし、車の荷台持ちは贅沢なので、今乗ってるレクサス LS600H とは納車と同時にお別れです。私の愛車は納車と同時に軽トラになります。きっとこれからとても活躍してくれると思います。それでは今週も折り返しましたね。体調に気をつけて、後半も素敵な時間をお送りくださいませ。一平二平デビルシカイプ二ファイユーと、いただきました。ありがとうございます、伊仙さん。古民家リノベーション関係の話題は本当にね、伊仙さんたくさんネタ、話題あると思いますけれども、古民家に飾るものかなと一瞬ね思ったんですが、軽トラですか。そうね、島も石垣島もね、やっぱり軽トラ多いですけれども、このね必要ですよね、軽トラね。やっぱり荷物いっぺんに運ぶのいいですよね。で、また私もね、東京で去年、9月、と10月にね、いろいろと片付けですね、実家の片付けなどをした時にですね、やはり荷物たくさんね、詰める車、などお持ちの方とかね、非常にね、助けていただきましたね。軽トラですね、これから活躍しますが、でもね、ちょっと今乗ってるレクサスさんとお別れするのは寂しくもありますけれどもね、また感謝を込めて手放し、軽トラの方もね愛用してくださいね。ぜひぜひね、荷物運搬も腰を痛めずに、頑張ってください。伊仙さん、メッセージありがとうございます。さあ、リクエストですね、いただいているんですけれども、ちょっとね、あれ、西城秀樹さんのね曲が、探しているんですけれどもですね、見つからないんですよね。うまく検索、あ、出てきましたね、よかったよかった。リクエスト曲おかけしたいと思います。西城秀樹でブルースカイブルー。

0: ラジオネーム伊仙さんからのリクエスト、西城秀樹ブルースカイブルーお聞きいただきました。時刻は10時44分を回っています。一旦 CM です。
1: こんにちは、

0: 夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
2: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
3: 乾杯。
2: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
4: 皆さん、健康診断、がん検診、歯科検診を受けましたか？検診結果で病院受診や保健指導が必要な方は必ず受けましょう。生活習慣病やがんは初期にはほとんど自覚症状がありません。毎年の検診で自分の体をチェックしましょう。

時刻は10時47分を回っています。お知らせです。沖縄本島那覇で宿泊するなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類が豊富で、1階には鯉の水槽での餌やりや、2階のレストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りとなっています。すべてのプランに嬉しい無料ビュッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活の遠征や学生の小旅行に使えるドミトリータイプのお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かいの好立地なので、お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイトまたはお電話 098-894-8558 番まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。

初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会

際にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。

時刻は10時51分を回っています。ハッピーザさん生放送でお送りしています。さあ台風5号が発生しておりますね、台風5号、今日の午前9時現在カロリン諸島にあり、時速20キロで西北西へ進んでいます。この台風今後もカロリン諸島を西寄りに進み、10日にはフィリピンの東に達する見込みですと、いうことで、進路を見ているとだいぶ、日本の南側ということですのでね、台風の直接的な影響はなさそうですけれども、5号が、発生しているということでお伝えいたしました。

時刻は10時52分を回っています。さあゴールデンウィーク明け、なんとなく生放送気持ちは少しこうのんびりしたようなね、そんな心持ちでお送りしておりますけれども、昨日はね空港の方はにぎわったようですね。沖縄八重山日報ですね、一面にも記事が出ておりまして、空港に長蛇の列、という記事です。ゴールデンウィーク最終日となった6日、パイヌ島石垣空港は U ターンラッシュのため一時利用客で混雑しました。羽田空港など本土に向かう便には先島地域で観光を楽しんだ多くの観光客が搭乗。搭乗手続きを済ませるため大手航空会社のチェックインカウンター前では長蛇の列ができました。先月の29日から始まった今年のゴールデンウィークですが、期間中沖縄地方は平年よりも6日早い、今月4日に梅雨入り、一時雨足が強くなった日もありました。悪天候などの影響で石垣島から竹富町内

観光施設や小浜島も訪れる予定でした。雨天のため利用する観光施設を宿泊先と定番のアクティビティに限定、シーサー作りやかき氷などのスイーツも味わいました。ホテルのプールを楽しみました。子供を遊ばせるには良かったと振り返りました。沖縄八重山日報からお伝えしました。

さあこのねやはり、南の島にね旅に来て、やはりね海が楽しみとかそれぞれ皆さんね楽しみがある中でこう雨が降ったりね台風の季節に限らず、雨天の中で、ちょっとね行く場所を変えてみたり、ちょっとね違ったアクティビティを体験してみたりと、まあ、このねやはりあの天気ばかりはですねこちらで決めることができませんのでね、その状況その状況でね本当に石垣島で、楽しい時間を過ごしてほしいですし、楽しかったというふうにねやっぱりお声掛けいただくこともね、多いですね、時刻は10時55分を回っています。

0: 目のね話題いただいた、のがですね、やいまゆあらぐぴとさんですね。なおさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちはとメッセージいただきました。こんにちは、いつもメッセージありがとうございます。京都は少し雲もありますが、日差しがあり穏やかな、ベランダ20度、予想最高は27度。あ、愛知県とも一緒ですね。私の好みの気温帯です。さあ、テーマの迷いに迷って決めたこと、何でしょうか。家電を買うときは迷いに迷ってしっかりと調べる派ですが、最近は買ってません。ね、テレビとかも前買いましたよね。そういえば昨日妻と自転車で出かけようと、した瞬間、急な小雨になり、迷いに迷って雨雲レーダーを見て5分で上がりそうだったので、自転車を出しながら5分待ったら雨が弱まったので、出発しましたが、再び雨が強まり、目的の店に着くまでの約10分、妻とびしょ濡れになりました。わー、大変でしたね。迷いに迷っての決断、失敗でした。店に着いてから雨雲レーダーの実績を見たら、雨雲が増えながら移動してました。雨雲レーダーの予想に頼りすぎるのは良くないですよね。なおさん、微妙な天気予報、迷いに迷って失敗したことありますか？洗濯物が雨に合いませんように。では連休明けのハッピー座さん、最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。天気はね、微妙でね。そうですよ、やっぱり島に、移住したての頃はやっぱり布団干して、どうしよう、大丈夫かな、ちょっとね晴れてるけど雲って雨降りそうだけどいいかなと思って布団を干してびしょ濡れになったってことが何回かね、またやっちゃったっていう感じで、どうしてもねこうパーッといい天気になると、大丈夫と、思い込んでしつこく干してたんですがね、やっぱり20年も住むとね、痛い目にだいぶ何度も遭いましたので、洗濯物の方はですね結構注意して、ね、この雨に、やられないようにはしてますが、それでもやっぱりね突然のスコール来ますよね。やいまゆあらぐぴとさん、メッセージありがとうございます。ハッピー座さん、この時間八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。さあ、1時間目が終了となりますが、この後2時間目11時でまたお会いしましょう。
1: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
1: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

時刻は11時1分を回っています。5月7日木曜日のハッピーザさん、10時から生放送でお送りしております。2時間目の11時台を迎えました。さあ、ハッピーザさんの番組ではお天気予報やまた島のお知らせ、ニュース、話題、いろいろお届けしながら、そしてトークのテーマがございます。今日のね、トークテーマを決めるときも、いつも決めるときもそうなんですが、迷いに迷ってね決めますけれども、今日のトークテーマ、最近迷いに迷って購入を決めたもの、またお買い物に限らずね、これにしたとね、決めた出来事などを教えてください。いろんなことでね、皆さんね迷ってらっしゃるな、成功したり失敗談もねいただいておりますけれども、先ほどねやいまゆアラグピトさんからはね、雨雲レーダーを見て、ね、このこう雨が、まあ、止みそうということで出かけたらね、雨にびしょ濡れになってしまったということがありますけれども、このやっぱり島生活しておりますとですね、この同じ島の地域でも、あっちで降ってたりね、もう片振りのスコールもありますし、やはり雨雲レーダーっていうのを非常に、眺める時がね、多いですよね。スマホを忘れると、ですので、ああ天気調べられないとか思っちゃったりもいたしますけれどもね、いくつかこの雨雲の予測のねサイトがありますけれども、ああ今こっちは晴れてるけどはカビラの方結構降ってるなとか、これから降るなとかですね、観光の、仕事もしてますのでね、この訪れる場所がその時間帯どうであるかっていうのをよく調べますね。でもそうなんですよ、予測と違って、予想よりも黙々と雲がねどんどんみるみる増えてきたりなんて、実績を見たらそういう風にねなったりすることもあったりしますよね。ですので、まあこういったねデータというのはあくまでも参考にしてということですよね。もう雨が降ったら降ったで諦めるしかないということも多かったりしますし、多少まあびしょ濡れになるけど、もう傘も風も強いし傘ささないで行っちゃえということもね結構多かったりもねいたします。皆さんはいかがでしょうか。さあ、ハッピーザさん、この時間はあなたの

保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたします。さあ、皆さんからのメッセージもですね、また合わせてリクエストも引き続き募集しております。 E メールアドレスです。76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp 電話やファックスもございます。電話番号0980-886530番、ファックス番号0980-877666番です。またホームページリクエストフォームもございます。検索キーワードでね、カタカナでサンサンラジオと入れてください。ホームページの方すぐに見つかります。トップページにはリクエストフォームにリンクされるところね、あちこちありますけれども、ページ少しトップページスクロール下の方に見ていただきますと番組表があります。番組表ハッピーザさん点滅してるかなと思いますが、ここを押していただいてもリクエストフォームの方につながっています。今日木曜日ですのでね、木曜日のハッピーザさん宛てにお願いいたします。ね、ラジカセ迷いに迷って買って大満足だった私でもありますけれども、あとですね、ライブのチケット、これもね結構金額とかでね迷ったりとか、またね抽選申し込んだりってこともありますよね。私も今夏に一つ、私自身が推している、コンサートをですね予約しているところなんですけれども、やっぱり夏場ね飛行機代も上がりますし、ね昨今のやっぱりですね燃料関係のこともねありますので、飛行機とりあえずもう行くと決めて、コンサートが外れてもまた別のね仕事とか別の用事などをね作ることをこう計画しながらですね、このチケットの方は申し込みですね、ライブの方は抽選申し込みをし、航空券の方もですね予約しているものとかね、もうすでに購入したものなどもねありますね。結構飛行機選ぶ時もですね、私は成田経由と、また羽田経由ね、ある時は大阪行ってそこから高速バスを使ってなんてね、すごくいろいろ金額とか時間を考えたり、バスに乗るのがね、好きでもあって、車窓からのね富士山とかも見たいなと思ってバスをあえて選んだ時とか、結構ねいろいろと悩んだりもねいたしました。さあ、皆さんからのね、最近悩みに悩んで購入を決めたものでもね、悩んで悩んでもう疲れちゃって悩みすぎてもういいかってなるものもね結構あるのではないかなと思いますので、そんなエピソードをお寄せいただけたらと思います。

さあそれではですね、オープニングナンバー11時台何にしようかなと、で10時台には、西城秀樹さんも、伊仙さんからリクエストいただいて、まあ、西城秀樹さんは私にとっての多分最初のアイドルですね。あの物心ついた時に、西城秀樹さんすごくね好きでしたね。そしてまた、小学校高学年とか中学とかちょっとこう思春期にもなってきた時にやっぱりねアイドル早見優ちゃんとかね、中森明菜さん松田聖子さん、好きでしたが、男性アイドルだと、ね、いろんな少年隊とかですね、あといっぱいいたな、いろいろあのテレビ番組ね本当に夢中になって見ておりましたけれども、さあ男性アイドル、今週土曜日ですよね、近藤真彦さんですね、あのラジオの CM でもお待ちしてますというふうにね、流れておりますが、近藤真彦さんのコンサートは私は、迷わずにねもうこれは並んで、買いに行こうと、ただちょっとね寝坊しちゃったりあの、もしたんですけれども、なんとかこのあのなんだろう発売時間前に、行くことができましてですね、いい席を、ゲットすることができましたね。

さあ近藤正彦さんの曲の中から曲何にしようかもねこれは迷うんですが、ハイティーンブギをですねお聴きいただきたいと思います。あの私のやっぱり子供心にこのハイティーンブギの映画というのが非常にね印象的で、まあ近藤正彦さんも出てましたけれども、デビューこの映画でデビューですよね武田久美子さん、ですね1982年のねこの映画ハイティーンブギでヒロインの役をやってデビューしてすごくねこの武田久美子さんの、可愛らしかったですねこの映画の、CM のねシーンとかが今でもね覚えてたりもねいたします、そんなねハイティーンブギをお聴きください。

5月7日木曜日のハッピーザさん11時台、オープニングナンバーは近藤真彦ハイティーンブギお届けいたしました。

0: bonbon. C'est bon, c'est bon. Papa, bidouba. Papa, bidouba, papa, bidouba. C'est bon, c'est bon. Papa, bidouba.
1: 八重山の気象情報お伝えいたします。まず午前10時35分石垣島地方気象台発表の天気概況です。八重山地方は高気圧のへりにあたりおおむね曇っており、弱い雨の降っているところがあります。今日7日は高気圧のへりにあたりおおむね曇り、ところにより雨が降るでしょう。明日8日は梅雨前線の影響で曇り、一時雨が降るでしょう。ところにより雷を伴う見込みです。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。与那国島地方では明日は次第に波が高くなる見込みです。

続いて石垣島地方、そして与那国島地方の今日のお天気です。石垣島地方、与那国島地方ともに今日は南の風が吹き、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。波の高さ、石垣島地方では 1.5メートル、後に1メートル、与那国島地方は波の高さ1メートルの見込みです。降水確率は終日 10%、 日中の予想最高気温は29度です。続いて海の天気です。今日の潮、中潮となっています。現在潮は満潮から干潮に向かって流れています。引き潮です。干潮ピーク、この後午後4時45分、16時45分、潮位は40センチ。また満潮ピークが午後11時41分、23時41分、潮位は123センチの見込み。石垣島地方、今朝の日の出時刻午前6時5分、日の入り今日は午後7時15分頃の予定です。紫外線予想5段階レベルで2番目に高い、非常に強いと出ています。

続いて八重山地方各地の観測データです。石垣島都の城気象台、気温 27.3 度、東南東の風 3.8 メートル、湿度は 81%。 石垣空港守山、気温 27.8 度、東南東の風 3.9 メートル。北部伊原間、気温 27.4 度、南東の風3 メートル、湿度 82%。西表島、気温 26.2 度、東北東の風4 メートル、湿度 84%。 さあ、西表島観測地点2カ所ありまして、普段西表島とお伝えしているのが上原の方ですけれども、西表大原、こちらはですね、気温が 28.1 度まで上がっていますね。南東の風 2.5 メートル、湿度 77%。 波照間島、気温 28.2 度、南東の風 2.8 メートル、湿度 75%。 与那国島、気温 26.8 度、東南東の風 4.1 メートル、湿度 87%。 また与那国空港ところのは気温が、雨の影響でしょうか、下がっております。気温 24.2 度、北西の風 3.7 メートル、1時間降水量 0.5 ミリというデータが上がっています。おしまいに週間天気予報です。明日金曜日が曇りのち一時雨、そして9日の土曜日曇り時々雨、10日の月曜日から14日木曜日が曇り一時雨という予報になっています。さあ、13日水曜日がですね、10時台の予報では、水曜日来週曇り予報でしたが、小さな雨マークがついていますね。明日金曜日以降は雨マークがあります。ただ予想信頼度が C ということですのでね、また、雨が降ったり晴れたりと、

0: いうふうに変わりやすい、まだお天気の予報となっております。ただね、週間予報のマーク見てるだけ、だと、あ、梅雨だなというね感じも伝わってきます。以上、この時間の八重山の気象情報をお伝えいたしました。時刻は11時19分を回っています。一旦 CM です。
1: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ 82-4811。
2: 保険クリニックって知ってる？
3: 楽勝保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します。前里公園南 0120-920-559
5: 保険クリニック。
6: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
7: 乾杯。
6: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
8: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
9: 八重山そばが有名なあの食堂の。
8: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
9: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
10: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
11: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣ビューステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
9: 700万年前。
12: うおうおうほんうおうほん、
9: 私は神だ、これを聞け。
13: サンサンラジオ7億1。
9: こうして人類は言語を覚えたのであった。
14: 周波数は 76.1 76.1 サンサンラジオ。

時刻は11時22分を回っています。ハッピーダさん生放送でお送りしております。さあね、明日からちょっとね小さな雨マークがね続いておりますので、本当にね洗濯物干すのもですね、雨雲レーダーも含めてチェックしていかなきゃなというところですが、今日ですね私もし天気が良ければですね、ホタルなどもね見れたらいいななんていうふうにもね思っておりますが、ホタルの話題ですね、八重山毎日新聞に出てますね。バンナ公園で高齢者大学 OB 学友会会員らウォーキングでホタル観察というね、見出しになっています。石垣市高齢者大学 OB 学友会は2日市社会教育事業学級支援を受けた第1回の事業として、ウォーキングで自然観察バンナ園、ホタル鑑賞会をバンナ公園で公園内で行い、会員やその家族友人ら約30人が参加しました。自然の中で体を動かしながら学びを継続しようと企画、会員らは午後6時半ごろ同公園バンナ公園ホタル街道入り口に集合、そしてですね、この高齢者大学 OB 学友会の太田さんが、ホテルのホテルじゃないホタルですね、ホタルの生態や、観察会の注意事項について説明を受けた後、ホタル街道へ、日没後に発光するホタルの乱舞に酔いしれました。太田さんは島にいてもなかなか見る機会がないので初めての方が多く感動していたと。

話しました。第2回は9日楽しい登山で健康増進を予定するということです。 OB 学友会は2023年2月市教育委員会主催の高齢者大学を卒業した1期生21人が互いの親睦をさらに深めるとともに学びの機会を継続させようと、いうことで設立しました。現在は昨年卒業の4期生まで入会しているということですね。素敵ですね。ウォーキングでホタル観察というね、記事お伝えいたしました。さあ、このそうなんですよね、この島の中に住んでいても、私自身もですね、まだまだ知らない場所、知らない歴史、また、昨日もね、行ったことのないですねお店にね、お昼ご飯食べに行ってみたりとか、知らないこと、ワクワクすることいっぱいありますけれどもね、体を動かしながらの学びの継続ってすごくいいなと思いましてね、この高齢者大学も、私もですね、どんなねことを学ぶのかなっていうのを興味をね持ちながら、拝見させていただいておりますけれどもね、いつか自分も参加したいななんていうふうに憧れてもいますね。このねウォーキングで、ね、バンナ公園ホタル街道に行った、皆さんのねこの集合写真の笑顔もね素敵ですね。八重山毎日新聞からご紹介いたしました。

さあ、八重山毎日新聞のですね、その下にですね、出ているこちらの記事もご紹介しましょう。又吉牧場に奨励金3万円、軍スポ協、西日本軟式野球大会、に向けというね、見出しですが、八重山軍スポーツ協会は6日、高知県で開催される第48回西日本軟式野球大会に出場する、又吉牧場に奨励金3万円を贈呈したと。又吉牧場は4月に本島で行われた第151回春季軟式野球中央大会 B 級の部で2連覇、西日本大会へ2年連続での出場を決めました。八重山勢の県 2連覇は初。西日本大会では昨年ベスト8まで勝ち進みました。今年は30日から6月1日に開催されます。柿本会長は一戦必勝で投手力や機動力を楽しんで発揮してほしい、皆さんのプレーが児童生徒に夢と希望を、軍民には元気と感動を与えると激励しました。そしてですね、又吉牧場の、又吉代行、監督代行はベスト4以上が目標、県大会での勢いを持っていきたい、地元から大声援をお願いしたいと、感謝。またタウキャプテンは楽しんで勝つがチームのモットー、多くの支援に感謝しながら楽しんでプレーし、全員出場で良い結果が出せればベスト4も見えてくると、抱負を語りましたが、さあこの話題の中で又吉牧場チームインスタグラムで西日本大会の各試合のライブ配信を検討しているということですね。配信を行えるのはフォロワーが1000人以上のアカウントのみであるため、チームはフォローの協力を呼びかけていると、又吉牧場のインスタグラムは QR コードからということで、八重山毎日新聞にですね QR コードが出ておりますね。私インスタライブをね全然自分はしたことがないので、フォロワー数っていうのが関係するんですね。フォロワーが1000人以上あるとライブ配信ができると、またライブ配信をすることでね、島のまた子どもたち大人たちにも元気をねもらえると思いますので、気になる方ぜひインスタグラムチェックしてみてください。八重山毎日新聞からお伝えいたしました。時刻は11時29分を回っています。それでは、一旦CM です。11時半の CM を挟んでまたお会いいたしましょう。

0: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
1: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 保険クリニックって知ってる？
3: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します。
5: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
6: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車、 82-4811。
7: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
8: 八重山そばが有名なあの食堂の？
7: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
8: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
9: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。

時刻は11時32分を回っています。ハッピーザさん木曜日生放送でお送りしています。さあ今日のトークのテーマね、悩んで悩んで、購入したものを決めたこと、ということで、メッセージたくさんいただいてますよ。どなたにしましょうかね。ラジオネームぐーたらさんからのメッセージです。なおさんこんにちは。はいこんにちは。最近悩むぐらいなら買っちゃえという気持ちなので、悩みに悩んで買ったものがパッと思い出せませんけれども、家を買うときは悩みましたね。あ、それは悩み大きい買い物ですね。ローンを組むのが嫌で賃貸派でしたけれども、悩みに悩んだ末奥さんに説得、説教され中古住宅を買いました。耐震補強する時も費用面で悩みに悩みました。これも奥さんに説得かっこ説教ですね。なんか目に浮かぶ。補強してみたら次の年にちょっと大きめの地震が来たので、あの時説教されておいてよかったと思いました。そういえば連休初日緊急地震速報が鳴って久しぶりに焦りました。奈良県で震度4でしたということですけれどもね、家っていうのはね、本当に買い物、大きな買い物ですよね。こう一戸建てを買う、もしくはマンションですね、もう絶対土地がついてる方がいいという方もいれば、このマンションでね、この理想のこの間取りとか景色とかを選びたいとか、本当にねそれぞれの、こだわりとかもあると思いますが、金額がとにかく家っていうのはねもう大きいですし、人生ね本当にこの家のローンで

で、もう30年40年人生のねこう使い切るぐらいのローン、長年のローンを組む方もねいらっしゃいますし、本当にこれは悩みますよね。でまたね地震とか、災害とかもね心配でもありますけれども、まあ、ゴールデンウィークは島の方もね、私もあれですよね、雷が鳴った、ね、鳴った時に地震がちょっとぐらっと来たので非常に焦りましたけれどもね、まあ、こういった耐震補強とかそういった費用、さまざまなね費用で、家とかまたね車とか特に金額が大きいものの購入っていうのは悩むと思いますしね、自分だけで決められず家族会議が、必要だったりもねいたしますよね。もうこればっかり調べるだけではね、自分で決意しなきゃいけない買い物でもありますよね。ぐーたらさん、家のね買い家はね悩む分なら家を買っちゃおうっていうふうにはねいきませんものね。悩んでお話、メッセージありがとうございました。

さあ、もう一通ですね。ラジオネームジャムさんから、いただいたメッセージです。なおさん、おはようございます。はい、おはようございます。こんにちは、ジャムさん。沖縄がね、梅雨入りしましたね。はい、そうですね。今でもね、石垣島、今日番組来た時、始まった時は外晴れ間が見えたんですが、今少しですね、これ雨降ってるんでしょうかね。ちょっと水平線がもやーっとして見えるんですよね。多分大きな雨粒じゃないので私にはよく見えないんですが、もしかしたらちょっとポツポツ霧雨のような雨がね、降っているような、そんな色合いが外に広がっておりますけれども、さあ、福岡からねメッセージいただきましたが、福岡は本日24度快晴な連休明けの木曜日、ゴールデンウィーク最終日の昨日は息子の野球チームの親子レクリエーションに家族で参加してきました。おー、いいですね。親父チーム対子供たち、ママチーム対子供たちの野球対決やベースランニングの親子対決あり、 BBQ ありと、充実な一日でした。朝起きてみると一日中屋外で過ごした印が腕にくっきりとついています、ということでね、送っていただいた写真見ますとですね、本当だ、日焼けした七分袖ぐらいの、服を着てらっしゃったんでしょうかね。あれ、でも手のひら、手の甲が白いですから、そこだけバンド巻いてた感じですかね。いろいろ日焼けの仕方によりね、ランニングシャツばかり着て外にいる方はね、このランニングの日焼け、水着焼けしてる人もいれば、私島ぞり焼けすることが多いんですけれども、ジャムさんはですね、手首、焼けしてますね。割と幅広く手首の方がね、焼けてらっしゃる。あ、だからバンドしてたの逆ですよね。そこの部分だけ、肌が見えていたってことだから、手袋、そっか、野球をして手袋をしてユニフォームとかが七分袖ぐらいだったんでしょうかね。いろいろ写真見ながらね、いろいろ想像してますけれども、メッセージありがとうございました。でもね、親子レクね、いいですよね。とても充実した、天気がね良かったのが何よりですよね。日焼けするねぐらいの、バーベキューあり、そしてね、やっぱり親子対決するとね、子どもの体力にはかなわないなって思ったりもいたしますよね。さあ、ちょっと本題ですね、読みそびれるところでした。トークテーマの迷いに迷って購入したもの、ジャムさんがね迷ったものはね、子どもたちの靴ということですね。進級するねのと、今月末の運動会に向けて数ヶ月前から2、3足候補がありましたが、先日本人たちの決定により購入しました。ちょうどセールの時期でしたので、いい買い物になりましたよ、ということで、子どもたちいいですね。お気に入りのね、かっこいい靴を履いてね、靴が変わるとまた気持ちも変わりますよね。でもやっぱりぴったりとした靴を選ぶことって大事ですよね。なんかこの長く履きたいとか、なるべく節約したいという思いもある中で、子供はやっぱりね、成長してね、足もすぐ大きくなっていきますので、

のでね、とにかく足のサイズに合った、ね、いい靴、スポーツをする方はね、スポーツの靴、ね、私も子供の靴はよくね選びに行ったものです。さあ、リクエスト曲もジャムさんからいただいておりますので、おかけしたいと思います。星野源でファミリーソング。

ラジオネームジャムさんからのリクエストで星野源ファミリーソングお届けいたしました。時刻は11時44分を回っています。一旦 CM。

0: 座さん、
1: B 座さん、
2: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 8207-83 エクセル美容室。
3: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデンシャ 82-4811。
4: 保険クリニックって知ってる？
5: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
6: 1999年創業、安心信頼を提供します。前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
7: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中を、を合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、検索、石垣焼肉三番地。
8: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、パーカーこと横目広隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

刻は11時48分を回っています。この時間のお知らせです。真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせです。ユイホールでは生活応援特別キャンペーンを行っております。入って安心ユイ友の会、入会金は無料です。マイクロバス、メモリアルビデオ作成、サンサンラジオでのお知らせなど無料で多くのサービスを ご提供しております。ご葬儀は充実した施設で、真心のこもったユイ葬儀プラン、どこよりも断然安くお得な料金でご案内しております。離島遠方どなた様にもとても安心です。地元のために、地元と共に、年中無休24時間対応、話して安心、事前の相談もお気軽にご連絡ください。ご家族の思いを大切に、信頼、明瞭、安心、真心の総裁法事センターユイホール、電話番号 83-0983 83-奥闇まで。真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせでした。

さあ、サンサンラジオの CM でも流れておりますけれども、 FM 石垣サンサンラジオより改めましてお知らせです。開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾、石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェイブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキーボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。

時刻は11時52分を回っています。ハッピーザさん生放送でお送りしております。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、失礼しました、あなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力で2時間目、お送りいたしました。そう、あとですね2分ほどでね CM に向かいますけれどもね、今日のトークのテーマ、悩んでね決めたものとか買ったもの、これ受験生とかが、まあ、学校ですね、どこの学校に進学したいかとか、また会社の就職ですね、どこの会社に就職したいかとか、こう人生の節目節目もね、やはりいろんなね迷いもあるかもしれませんが、今日沖縄八重山日報にですね、伊波南鉄さんのね、この南海の文政というコーナーで伊波南鉄さんのこう進学の話題がちょっと出ておりましてね、南鉄さんが進学先として、決めた狙いを定めた県立農林学校と、いうことでですね記事がね出ているんですけれども、大おばさんのお家でですね、要するに勉強なかなかね勉強する、時間をねこう作るために、このユイマールを利用して、要するにユイマールでこう農作業畑仕事をね手伝うユイマール、これを利用し、ユイマールに行くということで、結

局おばさんの家に向かって奥の部屋に駆け込んで、勉強して、またそのおばさんもね、お芋とか豆腐お粥を差し入れしてくれたり、そして夕暮れになると畑仕事をしてきたかのようにですね、

0: でまた帰路に向かうという、まあ、結局ねこの、実ったあの満足のいく結果だったのかなということで思いますけれどもね、こんな形でね本当に勉強するための時間を作り、また、応援してくれるねいろんな周りの方がいてと、ね、このいろんな勉強のあり方があるななんていうふうにちょっと新聞をね読みながら、ね、思いましたね。私ももっと、またまだまだ学んでいきたいなと思います。さあこの後また12時、台にお会いしましょう。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
5: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしました。
6: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
7: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材のうまみを丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿。夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。

0: ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
1: 八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

時刻は12時2分を回っています。5月7日木曜日のハッピーザさん、10時から生放送でお送りしております。1時間目2時間目と通り過ぎ、そして3時間目、お昼時12時を回りました。この後も ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオから午後1時まで残りあと約1時間生放送でお送りいたします。さあ、ゴールデンウィーク明けの今日のハッピーザさん、担当は朝日奈央です。どうぞよろしくお付き合いをお願いいたします。ハッピーザさん、この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りいたします。

さあ今日のトークテーマですけれどもね、まあ、悩んで、購入したものとか決めたこと申し込んだもの、本当に今日バラエティにね飛んだメッセージをねいただいておりますけれども、お家だったりとかね、あと伊勢さん軽トラですね、そういった話題もねある中で、あそっかもう三親関係もあったなということでねメッセージいただきましたので、早速ですねご紹介しましょう。ラジオネーム比嘉 B 翔さんからのメッセージです。さあ比嘉 B 翔さん、私 B 翔さんのお名前はご存知で、私にメッセージいただくのはどうでしょうか。初め

るかな、なおさんお元気ですかと、わかりますかね、朝パナ会でお手伝いさせていただいた B 賞です、あ初めてって書いてありますね、初めてメッセージさせていただきますということで、改めましてじゃあラジオでは初めましてと、いうことですね。はい、あのね、あの安室流保存会の女性部の朝パナ会の発表会が今年のね1月24日に行われて、東京からもですね仲間たち先輩たちたくさんの方が舞台にね、石垣市民会館中ホールで行われましたけれども、あの県外からお手伝いにね来てくださった、方々もたくさんいて、 B 賞さんにもねあのお世話になりましたよね、すみません本名忘れてしまいましたけれども、もう比嘉 B 賞さんっていう名前がねもうインパクトありすぎですよね。さあ、B 賞さんメッセージテーマのね迷いに迷って購入を決めたもの、これが石垣島さんのクルチのね竿の材料、三振のオーダーということなんですけれども、とある知人から、クルチがあるよということで、紹介いただいて、以前もオーダーさせていただいた三振工房にお願いして6月に完成する予定ということで、クルチの三振が欲しかったんですが、なんせ金額が金額なので迷いに迷ってお願いすることに決めました、今年こその三振で最高賞でいい結果を出したいと思います、頑張ってください。新しいじゃあ、そうですね、6月に完成と、コンクール10月でしたよね、ぜひぜひね、もう練習にもさらに磨きをかけてですね、もう頑張っていただきたいと思います。これは迷いに迷ったけれどもね、やはりやっぱり三振、をねされる方はいろいろとこのね新しい三振を購入する時に本当にね、迷ったり、またねお店でこういろんなすで、にねある並んでいるもの音を比べてみたりとかね、材料もねこだわったりしますよね。さあそしてもう一つ B 賞さん悩んでいることがあるということで、はい、今年、もう一つ悩んでいるのがビギンの歌の日キャラバン発表が5月1日で、歌の日キャラバン、6月27日で飛行機のチケットが高いと悩み中、悩み中だけどねまた期待ですよね。6月行くよという、もうなんだろう、コンサート行けるかどうかわからないけどもう行くのを決めたという連絡も私の知り合いでも何人かから入ってますのでね、B賞さんも悩んで、くださいよ、悩んですぐ決めた方がいいかもしれません。さあそれではメッセージありがとうございました。比嘉 B 賞さんね、後ろ姿の写真もね、はい、この後ろ姿、どこかでも何度もねお見かけ、あのビギンのコンサートの時もね、あの私遠くからあの方が B 賞さんかなということでねお見かけをいたしました。さあリクエスト曲をおかけしましょう、ビギンでハイサイカリフォルニア。

ラジオネーム比嘉 B 翔さんからのリクエスト、ビギンでハイサイカリフォルニアお届けいたしました。メッセージそしてねリクエストありがとうございました。またぜひお寄せください。時刻は12時13分を回っています。それではこの時間の天気予報です。

0: bon. C'est bon, c'est bon. Ba ba bi du ba. Ba ba du ba ba.
1: 八重山の気象情報。現在八重山地方、気象に関する警報注意報は発表されておりません。石垣島地方、今日と明日のお天気です。今日は南の風が吹き、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。波の高さ 1.5 メートル、後に1メートルになる見込みです。明日は南の風が後に北の風になり、やや強く、曇りで昼過ぎから夕方雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル、後に2メートルになる見込みです。降水確率は今日は終日 10%、そして深夜0時から明日の正午までが 20%、明日の正午から午後6時が 50%、午後6時以降が 40%。 石垣島地方、日中の予想最高気温、29度、明日朝の最低気温は25度です。続いて海の天気、潮の流れです。今日5月7日

日の木曜日です。旧暦では3月21日にあたります。六曜は大安です。潮は今日は小潮、明日、今日が中潮、明日が小潮となっています。現在潮は満潮から干潮に向かって流れています。引き潮です。干潮ピークが午後4時45分、潮位40センチ、その後の満潮ピークが午後11時41分、23時41分、潮位は123センチ、そしてその後また干潮ピークが、日をまたいで明日の午前4時14分、潮位は101センチの見込みです。石垣島地方、今日の日の入り時刻、この後午後7時15分ごろ、明日の日の出時刻は6時4分の予報となっています。さ、紫外線、今日も明日も5段階レベルで2番目に高い、非常に強いと出ています。続いて八重山地方各地の観測データです。石垣島後の城気象台、気温26度、南東の風、失礼しました、大丈夫ですね、南東の風 3.9メートル、湿度 92%、 1時間降水量が、1.5 ミリと、データが出ています。また石垣空港守山は気温 26.9 度、そして北部伊原間気温 27.8 度、そして石垣島の方では雨量観測したのが、この時間帯では戸野城気象台のみとなっています。また西表観測所は気温 26.6 度、東北東の風 4.2 メートル、湿度 85%。 さあ、予想最高気温がですね、明日が29度、低くても土曜日と水曜日の27度ということですので、気温自体はね、高い気温が続きそうですけれども、雨マークがね、小さい雨マーク、予想信頼度 C ということで、変わりやすい予報となると思いますけれども、明日以降はね、ちょっと状況により雨具などをね、持ち歩いたりと、雨にも注意する必要が出てきそうですね。まあ、今日もすでにですね、八重山地方ね、降水量観測しているところがあります。先ほど外を見てね、雨が降っているようにも見えると思ったのはやはり降っていたということでもありますね。以上、この時間の八重山の気象情報をお伝えいたしました。時刻は12時19分を回っています。一旦 CM です。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 日本料理、郷土料理、キルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達

0: もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
3: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
5: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
6: はいやいや、さっさ
7: あ、ピザさん、
8: ピザさん。

時刻は12時22分を回っています。それではこの時間、島のですねニュース話題をお伝えいたします。八重山毎日新聞からです。太陽系外縁天体に大気、冥王星以外で初発見という見出しです。太陽系の最果てに位置する太陽系外縁天体、2002XV93 に大気が存在することを国立天文台講師で石垣島天文台室長の有松白の研究チームが小型望遠鏡の連携観測で発見しました。外縁天体での大気発見は冥王星以外では初めてです。変化のない静かな領域と考えられてきた太陽系外縁部の常識を覆す成果、4日付の、イギリス科学誌ネイチャーアストロノミーに掲載されました。2002XV93 は、直径約500キロメートルの天体、観測時は太陽から約57億キロメートルの距離にありました。研究チームは天体が背景の構成を隠す遠平現象を利用し、京都、長野、福島の国内3地点でネットワーク観測を実施、恒星の光が瞬間的に消えるのではなく、天体周囲の気体による屈折で緩やかに明るさが変化する様子を捉えたことで大気の存在を発明、証明しました。発見された大気は地球の約500万分の1から、1000万分の1という極めて希薄なものですが、このサイズの天体が大気を保持していること自体が想定外でした。大気の起源については内部の熱源による活動や比較的最近の天体衝突によって一時的に生成された可能性が指摘されています。今回の成果には福島県のアマチュア天文家細井氏による観測データが決定打となりました。研究チームを率いた有松氏、中小望遠鏡のネットワークがこれまでの観測天文学が届かなかった宇宙の謎を解き明かしたと意義を強調しました。さあ関連記事がですね8面の方にもね出ておりますね。石垣島から宇宙のフロンティアへという、見出しですが、今回の発見で中心的な役割を果たした有松氏、2025年12月に石垣島天文台の室長に着任、新たな研究活動を展開しています。石垣島の暗く澄んだ夜空から太陽系の果てに眠る未知の活動性に迫る研究が加速しそうです。石垣島天文台は郊外の影響が少ない上、国内の他の観測地と異なり、島の上空をジェット気流が、通っていないという希少な特徴を持ちます。このため大気の揺らぎが小さく、星の瞬きの影響を抑えた高精度な観測が可能で、今回のような遠平による微細な光の変化を捉えるには非常に好的な場所だということです。有松氏は現在天文台の、主鏡無理株式望遠鏡のアップグレード計画、より高速なシャッタースピードで撮影できるビデオカメラを導入し、今回の発見に用いた手法を石垣島でも実現できる体制を整える方針です。ということでですね、石垣島から宇宙のフロンティアへ、本当にね素晴らしい発見、またこの連携を結んでのねこうした成果につながったということがですね本当にねすごいなと思います。ネットでもね話題になっております。八重山毎日新聞からお伝えいたしました。

0: さあ続いてはですね、スポーツ少年の活躍ですね。こちらも八重山毎日新聞から、石垣フトゥーロ、FC 優勝という見出しです。アンダー、12ですね、アンダー12、ですね、サッカーのアジアジュニアカップ沖縄予選大会が2日から3日金町フットボールセンターで開催され、トッププレミアトーナメントに出場した石垣島のですね、小学生のクラブチーム石垣フトゥーロ FC IFT ですね、私 IFT ということでね、知っているチームですけれどもが優勝しました。関東で来年2月に開催される、アンダー12チャンピオンシップへの出場権を獲得しました。決勝戦では粘り強く守り抜き、0対0のアディショナルタイムへ、キーパー殿城翔、6年生の毛田森くんからの鋭いロングパスを前線で受けたフォワード、白穂小学校6年生の前川くんが落ち着いてシュートを決め、1-0で競り勝ちました。また殿城翔6年生キャプテンの長間くん、最優秀選手賞に輝き、決勝ゴールを決めた前川くん優秀選手賞に選ばれました。さあ長間くんのコメント、何度も悔しい思いをした分、自分たちを見つめ直してきた、全員が最後まで諦めずに戦ったと振り返り、全国の舞台でも自分たちらしく戦いたいと、次の挑戦に向けて気持ちを新たにしましたと、いうことでね、このまた全国切符決勝、優勝、決勝ゴールを決めたというね、前川くん、ね、このそれぞれの選手の活躍、また期待していきたいですね。メンバーたちのですね、写真の笑顔も輝いております。八重山毎日新聞からお伝えいたしました。時刻12時29分を回っています。ここで一旦12時半の CM を挟みます。
1: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。

0: 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
2: 八重山そばが有名なあの食堂の？
1: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
2: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
3: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
4: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。

時刻は12時33分を回っています。ハッピーザさん木曜日生放送でお送りしております。さあ先ほどはですね、ニュース話題の中で、まあ、サッカーですね、石垣フトゥーロFC 優勝ということでね、アンダー12サッカーアジアジュニアカップの沖縄予選の話題ということでね、来年2月に、開催されるんですね、アンダー12チャンピオンシップへの出場権を、まあ、獲得したということになりますけれどもね、まあ、このサッカーはね、もうですね、盛り上がってますよね。来月ワールドカップ FIFA、ワールドカップ2026ということでね、また、いろいろとねこのスポーツ関係も、冬のオリンピックもありましたしね、いろんな、またあの石垣島ではフェアリー、ジャパンがね、去年、世界選手権で団体優勝したということで、まあ、石垣島にこの春ね合宿に来てくれたり、世界一のね技を披露してくれたり、まあ、いろんなスポーツ選手一流の方々からね、まあ、刺激も受けたりしますが、このサッカーですね、ワールドカップももう来月かということですよね。このね来月南野匠さんの、ツイッターがね、出ていたというね、そんな一歩一歩大怪我をちょっと、まあ、乗り越える中でというね記事なども出ていましたので、ちょっとね今、検索していたところがですねあちこち読みすぎてどこかに行ってしまったんですけれどもね、ちょっと南野さんのインスタの方も後で、チェックしたいなと思っています。ね、確か大怪我などもねされたということだったと思いますけれどもね、間に合うかという、こうそういった期待の声が寄せられているなんていうことも記事の中に出ておりました。さあそれではこの時間のお知らせです。

店のお知らせです。メイクマン店内ブルーシールスターチャイルド石垣店は5月9日で31周年を迎えます。日頃の感謝を込めて5月7日、8日、9日の3日間石垣店限定のキャンペーンを開催します。7日と8日はダブルデー、レギュラーシングルアイス価格でレギュラーダブルをお楽しみいただけますよ。9日はブルーシールサンデーが通常750円のところ600円でお楽しみいただけます。開催期間中にアイスクリームやソフトクリーム、ブルーシールサンデーをご購入のお客様にトッピングを一つサービス、さらにサンサンラジオを聞いたとお会計時にお伝えいただくとトッピングをもう一つプレゼントいたします。皆様のご来店を心よりお待ちしています。メイクマン店内のブルーシールスターチャイルド石垣店からの、ご案内でした。

5月17日の日曜日、南のチュラハナホテル宮平にて朝霞美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。朝霞美穂さんは2018年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演は午前11時30分から会場お食事、開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から会場お食事、開演は午後7時からです。 S 席は9000円、 A 席は8000円で、全席指定、お食事付きとなっています。チケットは株式会社オモト、北海ドーム、ホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、 TM モア、南西不動産にて販売中です。詳しいお問い合わせは主催の株式会社オモト、0980-88-0808番、または0902111-8761赤山まで。

時刻は12時40分を回っています。さあ先ほどねちょっとサッカーの南野さんの話題がちょっと途中でですねネットを見失ってしまいまして、またちょっと新たな記事からですね、サッカーダイジェストのウェブからですね、まあ、タイトルが、朗報すぎでしょう、奇跡を願うしかない、ワールドカップメンバー発表の8日前に届いた日本、代表のですね近況報告にファンの喜びというね、

そんな、見出しの、ね、タイトルで出ていますけれども、フランス一部のモナコでプレーする、まあ、日本代表の南野拓実選手、5月7日に自身のインスタグラムを更新し、復帰へ向けて大きな一歩を踏み出したことを報告しました。さあ、南野選手、昨年12月のオセール戦に先発出場、しかし、相手選手との接触で負傷し、途中交代をとなったんですが、その後ですね、左膝前十字靭帯、断裂を発表ということで、長期離脱を余儀なくされていました。現在は懸命なリハビリに励んでいる31歳のアタッカー、このインスタでは一歩一歩着実にと題し、ピッチ上でボールを使ったトレーニング風景を複数枚投稿したと、またドリブルする姿も公開され、着実な、回復ぶりを伺わせているということでね、こうした記事が出ていました。まあ、ファンの、方々にとってはですね、南野選手のね、奇跡のワールドカップ出場へというね、そんな期待もね、声も寄せられているようです。

0: さあ、メッセージいただきました。今日のトークのテーマですね、まあ、迷って、悩みに悩んで、買ったりしたもの、決めたこと、ラジオネーム新潟のゆきんこうじろうさんからですね、メッセージいただきました。快晴青空、がですね、こう石垣に負けないぐらいという眩しいのかな。なおさん、連休はずっとガイドなどされてたのかな、ご苦労様でしたということで、バスのね仕事もしましたが、いろいろやってました。いろいろちょこちょこね、あちこちね、仕事も毎日してましたが、結構あちこち繰り出したりね、友人の素敵なお家にですねお邪魔して、その知り合いの作った美味しいお料理をいただいてと、もうすごくね美味しい時間もねたくさん過ごしましたけれども、さあ、ゆきんこ次郎さん、僕はずっと田植え作業の手伝い、忙しかったんですね。昨日ようやく終わってクタクタで、今日は果樹園で桃の摘果をやってます。もちろんサンサンラジオを聞きながら、さあ今日のテーマの悩みに悩んで買ったもの、昨年の後半から腰の具合が良くなくて、整形外科でコルセットつけることになりました。最近ですね、もうこれが邪魔でイライラしてたところ、スマホに毎日宣伝している、最近薄着になってきたからね、邪魔になってきたと、コルセットが。でスマホで毎日宣伝しているなんとか社というねところの薄くて軽くてよく効く、このコルセットが少し高価なんですが、思い切って購入しました。まだ効果は分かりませんが、軽くていい感じなので正解かなと思っています。それでは今日も元気なトーク、頑張って楽しい一日になりますようにと。ありがとうございます。農作業とかね、いろいろ本当作業関係お疲れ様です。腰ね、本当にね疲れることでしょ、もう絶対腰使いますもんね。コルセットはね、私もねつける時もあったりしますけれどもね、やっぱり季節季節によっては暑すぎたりもねしてきますので、一番つけやすいもの、ね、効果のほどがねまた分かってきたら教えてくださいね。作業の方頑張ってください。田植えのシーズンでもありますか。島の方はねもう少しすると稲刈りの、ね、田んぼも出てきそうなシーズンになってきています。新潟のゆきんこ次郎さんからのメッセージでした。時刻12時45分を回っています。一旦 CM です。
1: 面白かったよね。

0: オって何？
1: え、先生、サンサンラジオ知らないの？サンサンラジオはね、たくさんの楽しい話や聞いているみんなからの質問もあって面白いよ。周波数は 76.1、 761って覚えたらいいよ、先生。
0: すごい面白そう。先生もサンサンラジオ聞いてみるよ。
1: 日本最南端のラジオ局 FM 石垣サンサンラジオ、南の島から皆さんに届けます。

0: とむつみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空のもと、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: この車2年前に買ったけどずっと調子悪いのよね。
3: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
4: じゃあ明日見に行ってみるか。
5: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしている Waves of Love のニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
7: はいやいや、さっさ
8: あ、ビーザさん、
9: ビーザさん。

刻は12時50分を回っています。ハッピーザさん、この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。残りですね、あと約3分少々と、なってまいりましたけれども、今日はですね、悩みに悩んで、ね、購入を決めたものなどなど皆さんからね、いろんなメッセージいただきました。さあ、メッセージですね、残りの時間でご紹介していきたいと思います。BGM はですね、ラジオネームスノタンさんからね、リクエストいただきました TWICE のキャンディーポップをか

0: けておりますけれども、さあ今日ですね、ゆずじじさんからもですね、いただいておりますよ。新潟市近郊は先ほどまでかかっていた雲が晴れて青空と太陽が眩しくなってきましたとメッセージいただきましたが、車の買い替えをね、迷っていると、27万キロ走ってあちこちオイル漏れもしていて直すよりも買い替えようかなとか、あと5月末に東京で行われるラジオ番組の5周年記念に参加するかどうか迷っています。翌日の仕事が朝4時起きは大変、日帰りで戻るしかないということでね、これは勢いでその時のやっぱり体力とね、行きたいではありますよね。そういった気になるイベント、ゆずじじさんありがとうございます。また茨城のほっちさんはですね、レンズの色が変わる偏光サングラス、最近ね、買ったということですね。日が強いとこでね、目が痛くなったり肩こり頭痛なども起きるようになってきてしまったのでということですが、ね、また日差しが強くなると思い出すと、弱くなると忘れてしまうと言っていたが、結局ですね、購入したと、今年のハイサイフェスタが晴れ予報だったからということでね、購入をされたそうですね。ただ柄が悪くなるので今度はフレームが優しい感じのものを検討してますと。でもなんかちょっと柄が悪くなる感じのね、サングラスもかっこよくていいですよね。ありがとうございました、ほちさんのメッセージ。またランランナーさん、ね、米原ビーチフェイスブックに私アップしたけど、綺麗な海ですねと、本当に4月末綺麗でしたよ。さあランランナーさんはですね、買ったんじゃないけれども川崎で、昨日まで開催されているハイサイフェスタに行きましたと、ね、いつ行こうか迷いましたが、植地ひとしとなごみんちゅのステージが開催された日に行きました。またいろいろある沖縄そばもどれを食べようか迷ったけれども、今回は八重山そばを食べました。5月下旬は池袋のね、沖縄メンソレフェスタを見に行く予定で、噴水広場で開催されるライブも毎年楽しみにしてますということでね、楽しみなことで迷うっていうのはね、いいですね。八重山そばを選んでいただいたのがなんだかちょっと嬉しかったりもねいたしますし、ね、お目当てのねこのハイサイフェスタもミュージシャン、楽しんだ方もねいらっしゃることと思います。さあ今日はですね、悩んで、まあ、決めたものなど皆さんからたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。また石垣ちょっとね、今ね外ね見たらスタジオの外晴れてまいりましたよ。さあ今日はハッピー座さん、朝日奈緒がお送りしました。この後もどうぞ良い時間をお過ごしください。
1: ハッピー座さん、ピーザさん、この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

幸せいっぱいのお二人へ、ドレスギャラリーサンデーアフロディーテ。挙式披露宴をご予定の方、写真だけでも残したいという方へのセットプランをリーズナブルなプライスでご提供。お客様お一人お一人の思い出作りを

0: なたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今日は空海法律事務所の布施智明先生にお話をお伺いします。布施先生、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。5月はですね、木々もいよいよ生い茂るいい季節ですね、そこで今日は隣の敷地から自分の敷地に隣人の木の枝や根が伸びてきて困っているというお話をしましょう。
1: よく聞く話ですね。枝と根っこでは法律的な対応方法が違うという話をよく聞きますが、どうなんでしょうか。
2: そうですね、これについては昔から枝は切れない、根は切ってもよいと言われてきていて、皆さんもそう覚えている方も多いかと思います。確かに少し前の民法の規定ではそうでした。枝が越境してきた場合は、その所有者すなわち隣地の人にその枝を切らせることができるとされていましたので、逆に言うと自分で勝手に切ることはできないということでした。
1: では今は違うんですか。
2: はい、令和3年に民法が改正されて内容が変わりました。まず自分で勝手に切ることができず、隣地の所有者に切らせることができるという原則は変わっていません。ただ最近大きな問題にもなっている所有者不明で連絡がつかずに放置されている場合の対応をどうするかといった問題がありますので、一定の場合には自ら切ることが認められたんです。
1: これはどういう場合ですか。
2: はい、3つの場合が定められています。1つ目は切るように催告したのに相手が相当期間経っても切らない場合。2つ目は所有者がわからない時や所在がわからない時です。そして3つ目は休泊の事情がある時です。例えば台風前で倒木の危険がある場合などですね。あとの2つの場合にはあらかじめ催告する必要はありません。ただし催告を必要とする場合は、さらにトラブルとならないように相当期間待つことや、内容証明書での催告、越境部分だけを切ったことの写真など要件を満たしている証拠を確実に残しておくことを忘れないでください。
1: はい、身近なトラブルも知っておくだけで安心につながりますね。先生、今日はありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社日卓アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: すすめするさまざまな情報をお届けします。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
0: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
2: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
3: エボルライド。
2: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
4: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
0: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
5: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
6: この写真懐かしいわね。
7: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
6: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
7: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
8: インスタも見てね。
9: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
10: 八重山そばが有名なあの食堂の。
9: そうそう、この前ともりの晴れ工場が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
10: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
11: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
12: どうも、石垣島在住笑い芸人ババスペです。お願いします。
13: お願いします。
12: ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズが開催されます。いや、嬉しいですね。素晴らしい、
13: 素晴らしいですね。
12: はい、なんと僕たち、はいはい、ノバスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
14: いつも JAL グループ B もご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上、 JTA キャンでした。
15: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
0: 皆さん、看板は、
16: 看板は
0: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
17: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さして、 CD も沖縄のが

0: D、 こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
1: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、応援文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターユイホール。充実の施設で離島、遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元と共に、年中無休、24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983、 83のお悔やみまで。畳が見える、畳がわかる、見て、触れて、感じて、畳が選べる。ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも受けたまわっております。新鋭大通り沿い 82-2586、 有限会社砂川畳産業へ。
3: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
1: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

石垣市は宮良出身、シンガーソングライターの成底ゆこです。さて、5月はお花の季節ですね。先日知り合いの方の絵がですね、絵ね、横浜にあるイベントで展示されているということで出かけてきたんですが、まあイベント会場の周りには季節の花々が色鮮やかに咲いておりました。もう本当に綺麗でした。春っていいなって思いましたね。通る人たちは花をバックにですね、写真を撮ったりしておりましたよ。さて、この時期の花といえばたくさんありますが、カーネーションですね。そうです、今週の日曜日の10日は母の日です。ということで、今週の歌を捧げては母の日スペシャル2026としてお送りします。この番組はステーキハウス88グループの提供でお送りします。

こんにちは、なりそこにこです。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、定型牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた

0: メリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、さまざまなシーンにステーキハウス88、おいしいステーキをお楽しみください。成底ゆこでした。
1: あなたから恩返し。あなたの大切な人へ送るメッセージと思い出の曲を、成底優子が弾き語るコーナー、あなたから恩返し。今週は母の日スペシャルとしてお届けしたいと思います。母の日とは、日頃の母親の苦労をねぎらい、感謝の気持ちを伝える日とされ、日本では毎年5月の第2日曜日と制定されています。それでは番組に届いているメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム、広島県は三川さんからです。ゆこさん、今私は母と2人で石垣島に旅行に来ています。そしてこの時間に合わせてレンタカーでラジオを聞いている予定です。母の誕生日と母の日を合わせて私がプレゼントした旅行で、母が大好きなゆうこさんの歌をサプライズでダブルプレゼントしたいです。お母さん、お誕生日おめでとう、そしていつもありがとう、ということで、まあ広島県は三川さん、とてもいい娘さんですね。三川さんのお母さん、お誕生日そして母の日おめでとうございます。心を込めて歌わせていただきます。

ラジオネーム栃木県は MJ さんからです。沖縄にいる母ちゃんに優子さんの歌でかりゆし58のあんまんをリクエストさせてください。

ラジオネーム空と海とオリオンさんからいただきました。ゆうこさんのライブで一度聞いた宇多田ヒカルの花束を君にをリクエストします。

こんにちは、なりそこゆこです。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、定型牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。なりそこゆこでした。

今週は母の日スペシャルで成底優子がお送りしています。歌を捧げて、皆さんからいただいた母に関連するリクエスト曲をまとめて覚えては練習したりしていましたが、まあいろいろ来てますよね。小袋さんのつぼみや、あとは海援隊さんの母に捧げるバラードとか、あとはですね、ラジオネームタツノコさんからはマドンナたちのララバイとかありますね。はい。そしてね、いや私自身はすごく大好きな歌です。でそしてあの大好きなあの歌手の大先輩なんですけれども、さすがにあの森進一さんの袋さんは申し訳ねえこりゃ申し訳なかった、すいません、無理でしたね。はい。いやなんか正直ですね、ラジオ始めた時にあのこんなにリクエストが来るとは思わんなんでですね、はい、あのまあ自分の好きな歌を歌う感じになるんだろうなんて思ってたら、まあありがたやありがたや、もういろんな歌を皆さんからいただいてもう勉強できてですね、本当に嬉しいです、ありがとうございます。ラジオネーム沖縄県 HR さんからはですね、ゆうこさんのラジオを聞いて母の日はステーキハウス88に母を連れて行こうと予定しています。まあいい、嬉しいですね、ありがとうございます。あとは埼玉県沖縄好きなんですさんからはですね、母の日はいつもカレーを子供たちと作るんですが、今年はオムライスに挑戦することにしました。子供たちと今から卵をきれいに焼くにはどうするかを作戦会議中です、ということです。ありがとうございます。母の日にカレー作るの定番ですよね。はい、なりそこ系はバーベエッジここはステーキハウス88です。はい、最後に弾き語る曲は成底優子の未発表曲になります。ずっと前に書いた曲なんですけど、まあ、忘れてまして、最近あの島に帰った時にですね、まあ朝まで飲んで帰ってきた私をですね、心配してずっと眠れずに起きてた母に、まあいい大人が叱られまして、その時にですね、あんたの歌であったさ、何が幸せを届けますよ、心配しか届けてないさって言われて、はあそんな歌あったっけなと思って探したらありました。歌のタイトルはですね、ありがとうお母さんもうラジオの前で聞いてる母ちゃん、なんやんと思ったの多分きっと。ラジオの前で聞いてるお母さん、これからもたくさん幸せと心配をお届けしますが、これからもずっとずっと健康でいてくださいな。皆さん、母の日、家族でステーキハウス88で特別なディナーなどいかがでしょうか。それではまた来週この時間にお会いしましょうね。成底優子でした。シカイトゥーミーファイユー。この番組はステーキハウス88グループの提供でお送りしました。

0: こんにちは、成瀬小彦です。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、定型牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。成瀬小彦でした。
1: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
2: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

0: この番組はパパビゴージ有限会社大和定住園有限会社知念商会公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りします。
1: 桟橋通りブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ。サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理。

はい、今日も始まりました。ケンヤマルセイユのハッピーミーティング。今日も皆様に素敵な音楽を紹介する番組となっております。皆さんにお昼のまったりした時間を、私の選んだ音楽で、楽しんでいただければなというふうに思っております。今日は収録放送となっておりますので、音楽を存分にお楽しみいただければと思います。では、今日はいろいろな、爽やかな曲、懐かしい曲、暖かくなるようなそんな曲を紹介していきたいと思います。ではどうぞお楽しみください。

0: ビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ88-6502。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
3: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで 82-3111 82-3111。

0: この番組はパパビゴージ有限会社大和定住園有限会社知念商会公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしています。
1: 桟橋通りブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ。サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ 88-6502。
2: 人手不足の石垣島

0: 大和定時園ではロボット芝刈り機オートモアの販売長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定時園まで 82-3111 82-3111。
1: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
2: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
2: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: 海でドライブで小腹が空いたら
4: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
3: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
4: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
3: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。

0: 桟橋通り、ブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ88-6502。
1: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: 海でドライブで小腹が空いたら、
4: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
3: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
4: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
3: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
5: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで 82-3111 82-3111

この番組はパパビゴージ有限会社大和定住園有限会社知念商会公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしました。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: うん、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

0: FM 石垣さんさんラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ユンタクバラエティ番組ネーネーズのつちゃりば朝礼をお送りします。
1: FM 石垣さんさんラジオの那覇スタジオから今日も生放送で私たちがお送りします。この後午後4時までの1時間お付き合いください。

チャリバチョーデー。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社マイキ組、陸運総合株式会社の提供でお送りします。

0: 改めまして皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月7日木曜日、今日も生放送でお届けしていきます。今日はリンと
1: ミアンです。
2: 千田貞則はお休みです。
1: お休みです。よろしくお願いします。お願いします。
0: それではまず1曲目からお届けしていきます。
1: はい、ジョニーさんと小田切さんのリクエストから、アメリカ通り。

0: ネーネーズのちちゃり場町で。
1: お届けした曲はアメリカ通りでした。改めまして皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 5月7日木曜日、今日も生放送でお届けしています。今日はミント
0: ミョンです。
1: はい、よろしく
0: お願いします。
1: 生放送なので、はい、FM 石垣さんさんラジオのホームページから那覇スタジオをタップしていただくと、はい、動画配信も見れます。ぜひこちらもご覧ください、
0: はい、お願いします。
1: はい、ということでゴールデンウィークも明けまして、
0: 明けましたね。
1: 明けましておめでとうございます。
0: 明けましておめでとうございますね。今日なんか沖縄とっても天気が良くて、
1: そう、昨日までしかもさ
0: 大雨、
1: うん、そう、天気予報見たんだけど昨日までちょっと肌寒い、
0: うんうん、
1: 昨日最高気温22度で最低気温19度だけど、今日最高気温28度。
0: わー、何これ、10度差ですか、
1: 最低気温と比べたら
0: ね。え、いやもうね、今日は本当にいい天気、
1: すごい。本当に昨日までの、ね、どこ行ったのかって
0: 梅雨なのに今
1: だから
0: おかしいな天気です。
1: 梅雨の中休みらしい沖縄。
0: あ、はいはいはい、はい、
1: 休み、梅雨も休みが必要なんだって。
0: そうなんですね
1: 知らん
0: のかいはい、そんな感じです。
1: お前何気まずい感じ出してんの
0: ちょっと距離あるからさ
1: 心の距離が
0: もうちょっと、もうちょっと近くに行きたいな。いやーあ
1: ー今日はは
0: い、
1: はい、天気も晴れておりますので、はい、観光には最適ではないでしょうか、ね、どっか行った？ゴールデンウィーク。
0: そうなんですね
1: なんですね、なん
0: か、ね、ゴールデンウィーク何したとか、昨日あの家族で焼肉に行きました。
1: おお、
0: そう。
1: そう、誘われてないの。
0: ああ、家族。
1: あ、
0: 家族で、家族で焼肉行きましたよ。最終日家族で。
1: ええやん。
0: 家族で。
1: 素晴らしい。
0: はい。どっか行きましたか？
1: どこも行ってない。
0: あ、うん。
1: ゴールデンウィークは。あのありがたいことに教室のお稽古もお休みになりまして、うん、午前中はほとんどゆっくりできました。
0: 今年
1: のゴールデン、
0: もうりんちゃんねんに休みができて嬉しい私は本当に
1: でも昨日久しぶりにおことの稽古行って、変わらぬ日常でございました。
0: なんか素敵、
1: コンクールの課題曲を、
0: ね、
1: できないよって言いながら、
0: 割れてます、
1: できないよ
0: って言いながらね、
1: って泣きながら
0: 泣きながら、
1: 勝子先生からにはからはあのもう琴の手の部分は弾くのはもうある程度できてるから、
0: お
1: あとは歌だけだねって、
0: あ、歌だけだね、
1: できないよねって泣きました
0: なんか
1: 面白い、難しいですね、面白いって言うな、
0: ね、追われてますお姉様は。
1: あと1ヶ月、ね、頑張ります。
0: 集中力アップで

0: ございます。
1: はい、はい、
2: ということで早速メッセージ今日読んでいきましょうかね。
1: はい、はい、お願いします、はい、
2: ということで、今週のテーマ集中力アップということで、まあ、私のこのコンクールの件も重なりでございまして、はい、でまたゴールデンウィーク明けというのは子供の頃もそうでしたけど、学校めんどくさい、ね、仕事めんどくさいってなるじゃないですか、そういう時に自分を何だろう鼓舞するっていうか、ちょっとでもテンション上げて集中力もアップさせてっていうのをちょっと聞いていきたいと思いまして。
1: いいと思います。
2: 本当に思ってる
1: ね、本当ね、今日から始まるか、
2: はい、はい、ということで、
1: はい、
2: お願いします。ラジオネーム昇る48さんからです。りんねえみおちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 連休中は晴れて暖かく半袖だったり、雨が降りた強い風が吹き、肌寒く長袖だったりの不安定な東海地方でしたが、そんな中かっちゃんを追っかけ、あちらこちらへいい運動をさせていただきました。集中力アップ法、昔喫煙していた頃は左手にタバコ、右手にペンを持って、仕事をしていましたが、頭の回転も良くなり筆が進みました。禁煙している今はながら族、ラジオか音楽を聞き流しながら雑念を払います。重要なことをこなすときは携帯も持たず、全ての音を消し沈黙の世界へ入り込みます。最近引っ越しのため住まい探しをしていますが、検索したり検討したりしているときはながら族です。なるほど
1: ね、携帯持たずっていうのが難しい、
2: いいね、今の時代ね、
1: 今の時代ですね。ね、私もあのやるんですよ、何分我慢しようってなるけど、ちょっとチラッてちょっとちょこちょこと触ってみたりとか、そうそうそう、そんな感じになっちゃいます。
2: 知ってる
1: ね、集中って難しいですもんね。
2: お家、いいお家が見つかるとい いですね。ありがとうございます。
1: はい、
2: それでは CM です。
1: AC

0: 76.1FM サンサンラディオ
1: 前木組は塩害に強い太陽光発電独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです？
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、スーパーどれだけセット。
4: お問い合わせは陸運総合まで。
5: ねえねずのちちゃりば町で。

0: 引き続き生放送でお届けします。
1: はい、
0: テーマ集中力アップ法。はい、それではラジオネームジョニーさんからです。リンちゃん、ミョン、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日から那覇です。飛行機が帝国通りに着けば今日の放送は那覇のホテルで聞けます。
1: 聞けてますか。
0: 聞けてますかね。あ、すごいすごい。しかし今日のテーマは難しい。基本的に集中力はゼロ。

0: ベースがゼロなのでそれをアップさせるのは多分無理ですが、集中力がゼロということを自覚するのは大事なのではないかと思います。だって集中力ないもんと潔く諦めることができます。ギターや三線など楽器の練習中もああもう飽きたなやだなと思うことがしばしばありますが、無理して続けるよりは一度他のことをして気を紛らわせてまた弾きたくなるまで弾かないというのも上達の道だと自分で自分を慰めております。いやあんまり上達してないんじゃないかと突っ込まれることも十分分かっております。それでは今日から4日間シマートでお会いしましょう。4日間もね
1: ありがとうございます。
0: めっちゃわかる。
1: 確かにでも三振もさ、リンもそうなんだけど、琴も、ずっと弾きっぱなしになってきたらさ、もうこの曲嫌いってなってしまう時がある。
0: しかもずっと同じ曲です。
1: そうだからなんか同じ字をずっと書いてるのと同じで、これで当たってるかなみたいな、なんかだんだん耳がおかしくなってくる。
0: わかりますわかります。
1: そうそうそう、だからその離れるのも大事ですよね。
0: そうですね、めちゃくちゃわかる。
1: 上達してないということはないです。
0: そうです、
1: やっているんだから。
0: 1日5分楽器触ったら上手になるらしいです。
1: お
0: これはあのタクシーのおじさんが言ってました。
1: あタクシーのおっちゃんが言うことは絶対やる。
0: そう怒られました私。
1: あ怒られた。
0: なんなら3時間弾いてるんだけどなって思いながら、
1: うん
0: 毎日5分も触らんとって言って怒られて、はいというわけでした。とさあ
1: さあ
0: でした
1: ありがとうございます。4日間よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: それでは続きましてラジオネーム市川豊さんからです。
0: はい、
1: ラジオの皆様、スタジオの皆様、ラジオ聴きの皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: ゴールデンウィークは特に予定もありませんでしたけど、天気が良かったので犬山のリトルワールドで行われた、かっちゃんとまみさんのライブに2日の日に行ってきました。本当にティダカンカンで最高のステージでした。さて今週のテーマですが、今まで生きてきて全くそんなことした記憶がありません。いつも楽な方へ楽な方へと流されて現在に至っていますので、本当にすみませんがございません、あしからず。
0: 素敵。
1: それこそいいことじゃないですか、ね、
0: いいと思います。いいんです。
1: 楽な方に行って集中力を途切らさない。
0: あ確かにそうですね。
1: 無理して
0: 集中しないと
1: ってなるよりは
0: 確かに ねそうですよ。
1: これを私も身につけたい。
0: そうね、りんちゃんねーねーはさすごいんですよ。
1: すごくないけど、
0: また後ほど話したいと思います。
1: はい、話してくれる。
0: はい、それでは続きまして学流さんからです。りんちゃんみおんちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月3日のツイキャス配信でりんちゃんのハリヨイミアラビを聞いてから、なぜか軽快なこの歌のフレーズ、ハリヨイ
1: ハリヨイ
0: ヒヤヨイ
1: ヒヤヨイ
0: クイカタレがもう何日は頭の中で響いています。私の集中力アップ法は呼吸を整えることです。目をつぶり息を深く鼻から吸って、その2倍3倍ぐらいの時間をかけて口から吐き出します。これを何回か繰り返すうちに呼吸は整い、気持ちは落ち着き落ち着き、集中力アップします。ああそんな険しい顔してやるものじゃないと思うぞ。うん、リラックスしたね。
1: 呼吸大事っていう、
0: ね、やっぱ呼吸法ね
1: 結構
0: ね。
1: やったことある？
0: ないです。そのさ深呼吸することってなかなかないですよね。
1: そうだ ねラジオ体操以外ないと思う。
0: 絶対もっとある。
1: じゃ
0: ラジオ体操もそんなにしないのにさ、
1: そうそれそうだった。笑いすぎだろ。
0: あ楽しいね。
1: 深呼吸
0: ね。だね。
1: なるほど。
0: よく言いますよね。リラックスすることがやっぱり大事。
1: うん。
0: ありがとうございますね。
1: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続きまして、小田切さんからです。
0: です。
1: リオン
0: 誰？誰？リオンさん？あれ？りんちゃんねね。
1: 何かあったかな？
0: りんちゃんねね。
1: 時を戻そう。
0: 戻そう。

0: ーム小田切さんからです。リンネミヨンネこんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月16日の東京ライブ参加に向けて息子とアメリカ通りのサビを練習中な小田切です。
1: 小田切です。
0: ところで今日のテーマですが、ラムネを食べることでしょうか。私が昔受験した試験の時、試験の中に試験が丸一日と長丁場で、しかも1科目目の試験時間が2時間程度と、合格には体力と集中力が必要な試験がありました。たまたまその試験に取り組んでいる時にお店で子どもの頃に食べていたラムネを見かけたところ、集中したい時にとの売り文句が書かれており、半信半疑で試したところ、集中力が以前よりも持続するようになり、その試験にも合格できました。
1: すごい。
0: 実際に調べてみたところ、ラムネは脳のエネルギー源となるブドウ糖が主成分になっているようで、本当に効果はあるようでした。まあ何でもそうですが、食べ過ぎはよくないみたいですが、それでは今日もお体に気をつけて頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ラムネか。
1: ラムネよく聞きますよね。でも、
0: あ、そうなんだ。
1: ラムネ、ミヨンのお友達もラムネで集中力
0: アップさせて
1: ます。毎日ラムネ持ち歩いてる子がいて、
0: すごっ、めっちゃ好き
1: や。そう、大好きなのかなと思ったら、別にそんなって言ってました。
0: だけど、
1: そう、本当に集中力が、だから2時間もさ、試験時間ってすごいね。すごいですね。
0: できないよ。みんなできないよ。ゴムでも限界だよ。
1: ねえ、すごい。あんな、そんな困難を乗り越えて、
0: すごい、ね、これから何資格取ろうとしてる方とか、いい参考になったんじゃない？
1: そうですね、確かに参考になりますよ。
0: 素晴らしい。
1: なんか今日いいですね、今日のテーマ。参考になる。
0: 本当？ノーリー社長にはちょっと
1: ね、ちょっとね、なんか言われたけど、
0: ノーリー社長
1: にはね、また後ほど。それは
0: 言いません。それでは、
1: はい、
0: 2曲目をお届けしていきます。
1: ひろし1205さんからで、みやらび歌がくる
0: で

健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK、 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
2: ねえねえずのちちゃりば町で

0: 続き生放送でお届けします。
1: はい、
0: テーマ集中力アップホール
1: 何かありますか、現役で学生の
0: 、ね、もう今日ゴールデンウィーク明けてクラスのほとんどがもう8割がねもうこうやって
1: 眠っていた、
0: で眠ってこんなってやってる方もいて、
1: コクンコクンしたり
0: て、もう本当に私は睡魔に負けて、
1: うん、
0: 寝ちゃった。
1: おーい、
0: だけど、ね、集中力が本当にないんですよ。ミオもお稽古の自分が好きなことはなんかもうこれはやるって決めたらもうめっちゃ集中するんですけど、うん、なんか別にそんなのはそんなのやつは
1: いてんのか
0: そんなのやつは本当に集中力がなくて、ジョニーさんと、もうジョニーさんのさお話がもう分かる分かる分かる分かる分かる分かる、でもうさ共感しまくって、もうなんかいいようにしか考えないからもうあの別にいっかみたいな感じで終わらせてしまうんですよね。そこがダメなところ。1 なんかね今日みんなさんのお話を聞いて参考にしたいなって思います、うん、自分に合う方法を。
1: 呼吸を整えると、
0: そうそうそうそう、
1: ラムネと一旦離れるんだけど、
0: そうそうそう
1: そう、あんた多分ちょっと離れすぎている気がする授業で寝ているのは離れている、
0: ね、今日はねやっぱりほらねゴールデンウィーク明けだから
1: 、
0: ね、いいよって先生も優しいから早く終わってくれたんですよ。そうそうそう
1: そう、それでかな、リンのリンもこっち来るときにさ、うん、ランドセル持った子供たちもさ早めに来てたわ
0: け。そうそう、今日は4時間授業らしいですよ、どこの学校も。そうい
1: いはず、優しくなったね。
0: リンちゃんねーねーの妹から聞きました。
1: あリンの一番チビと仲いいよね。
0: そうそう、仲良しでも大親友なのでね、
1: すいません、お世話になっております、
0: ね、いやいやいや楽しかったです。
1: リンはあの

0: とりあえずコーヒー飲む。
1: あ、大人。
0: エナジーチャージみたいな。栄養ドリンクじゃなくてコーヒー飲んでる。
1: もうね、
0: 一日に何杯飲んでるかねって思うぐらい。
1: ラギネとさ、リンちゃんのよねさ、本当にさ怖いんですよ。さっきも飲んでなかったって思うんですよ。でなんか テーブルのように当たり前のように2本3本置かれてたり、そしたらまたあのコーヒー飲みたいとか言うから怖い。ナギで聞いてますか？ナギで聞いてるかな？
0: 聞いて目の前で笑ってるはず。
1: 本当に怖い。コーヒーね、
0: とりあえずコーヒー飲んでるね。あの学生の時は宿題とかやる時は音楽聴きながら、それこそ聴きながらやって、しかもなんかさ、この音楽聴きながらやってたら、うん、頭に入ってくるらしい。
1: へえ、いや音楽の歌詞書いてしまいます。
0: あ、なんで
1: ここに聞いてられて、
0: そこに集中しすぎて、うん、別のとこに集中しすぎて。じゃあ興味ない音楽聴いた方がいいか。
1: 確かに。
0: それこそあのドライビングスクールでも、うんうん、教官があの洋楽聴きながらドライブした方がいいよって、
1: うんうん、
0: 知らない言葉、言語を聴きながらの方、知ってる言葉だと歌詞に耳がいってしまうから、
1: そかそかそか、
0: 知らない言語を聴きながら運転してる方が、あのなんだっけ、目も覚めてくるし、
1: いいこと聞いた
0: って言ってたよ。
1: 真実か。
0: 言ってた、
1: 言ってた。すごい。
0: そうそうそう
1: そう、そうなんだ。
0: だから、うん、勉強も多分それなんだと思う。
1: あ、
0: 音楽聴きながらやって、ね、そしたらこのフレーズの時に書いた単語があの頭に残りやすいんだって。
1: すごい。あ、あ、こんなってなるんだ。
0: そうそうそう、リンクされて、リンクされて、頭に残りやすいみたい。
1: 頭に残りやすいみたい。
0: そう。
1: そうなんだ、すごい。
0: 学生の時はそういうの、その時は知らなかったけど、大人になって、え、そうだったのって、
1: 驚き
0: なっていたよ。でも今はもう音楽ずっとやってるから。
1: そうですよね、確かに。
0: どちらかというとコーヒーで
1: コーヒー
0: エナジーチャージ。
1: もうね、大人になりましたと、りんちゃんねんねんも、
0: イエーイ、
1: イエーイ
0: って感じです。でもなんかあの呼吸法とかさ、ラムネはさ、リンの中になかった方法だったから、ちょっとことの稽古、あの練習稽古でちょっとやりたいと思っております。
1: ラムネ好きですか？あんまりだね。
0: 続いてのメッセージ参りたいと思います。
1: はい、ひろし1205さんからです。りんちゃん、みおん、こんにち
2: こんにちは。
1: 沖縄もいよいよ梅雨入りしましたね、うん、雨でもそんなに冷えたりはしませんか？体調管理にはくれぐれもお気をつけくださいね。さて、今日のテーマ、集中力アップ法ですが、仕事をしている時の一つの方法として、複雑なことを考えて整理する時や、短期間で集中して仕事を終わらせなくてはならない時などは、頭のデフラグをするために、時間がない中でも昼休憩などを使って10分でもいいので昼寝をします。すると頭がすっきりして効率的に仕事が進められることが多いです。体質的にパワーナップができるようなので、一番自分に適した方法ではないかなと思って実践しています。そしてそして、明日から島唄に行きますので、りんちゃん、みおん、待っててね。はい、15分から30分程度の短く効果的な昼寝、疲労回復や脳の活性化を目的とする積極的仮眠をパワーナップというようです。私も初知りでした。
0: あ、初知り。今日社長がいないから誰も言う人がいない ね
1: 初知りね。
0: 日本語は正しく使いましょう。
1: 初耳学でした、ね、
0: 初耳でした。
1: 確かに。でもさ、1回眠ったらもう眠りたくないですか？
0: でもなんかさ、あの外国ではそういうの取り入れてる会社があるらしいね。そうそう、しかもちゃんとリクライニングのソファ、ちょっとちゃんとそういうお部屋があるらしい。
1: そうなんだ。そうそう、
0: もうなんかこの 目のところも覆うような、うん、そうそう、ちゃんと
1: すご
0: っ、光が入らないように
1: 10分
0: 何かで見た。
1: じゃあ10分15分、あ、15分か30分か。へえ、すごい。
0: でも10分でもだいぶ変わるんだね。
1: 変わるんだね、人それぞれか。
0: あとは10分で

0: た方がいいね。
1: 私、
0: うん、
1: 私はもう10分寝たら起きれない。
0: あ、
1: 二度寝しちゃう。
0: あ、
1: 私はさ、自分に弱いんです、
0: うん、
1: 甘い、
0: 甘い、
1: 甘ったるい人生、
0: 甘ったるい人生、
1: 甘ったるい人生生きてきたので、はい、そうなんです。
0: ありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます。
0: 続きまして、
1: はい、
0: ゆうこうさんからです。りんちゃん、みよん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 沖縄は梅雨に入ったのですね、はい、私は連休明けにボケボケの中で仕事してます。やっぱそうですよね。正確には仕事をしている風を装ってますなんて、
1: なんて
0: それでいいんですよ、
1: ね、
0: 今日くらいは。さて、今日のテーマの集中力ですが、私が一番苦手なものです。いろいろなことが気になりすぎて頭に入りません。対面で一対一で話しても隣の机の人の仕事の話も頭に入ってきてしまいます。そこで唯一集中力というかゆっくり考えられるのは車の中ですね。そこなら一人で自分のペースで考えられます。また学生時代は自習室に行ってましたね。喫茶店なファミレスなどで仕事は絶対に無理です。できる人はすごい集中力です、うん、ではでは、また代々木&児玉でお会いしましょう。
1: ありがとうございます。
0: なるほど。
1: でも逆にすごいですね、隣の机の人の仕事の話も入ってくる。
0: だからさ、
1: すごい逆に
0: ね、二刀流
1: ね、
0: 大谷翔平やん、
1: うん、もう集中力なんていらないですよ、ゆうこさんは。
0: あ、しているふうで
1: さ、してるふうでもうすごい仕事ができるから、いらないでしょ、ね、
0: すごい、
1: すごいですね。
0: 自習室に行ったりとか、ちゃんと音が遮断されるような場所に、
1: もうあんなん行けない、静かすぎて。
0: 逆に気になる人、静かすぎて、
1: いや、無音耐えられない人で息の仕方忘れるんですよ。わかります、その感じ。
0: わからない。
1: なんかみんなすごいですね、なんかすごい、すっごいしか出てこない。
0: あ、はい。じゃあ代々木と児玉でもお会いしましょう。
1: はい、それでは3曲目、市川豊さんのリクエストで人生半分酒半分。

塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: ネーネーズのちっちゃり場町で

0: 続き生放送でお届けしていきます。皆さんね、いっぱいテーマ
1: ね、
0: ありがとうございま す。今日しかもリンの それこそ一番下の妹が、うん、
1: はい、
0: ナギネのお家に泊まりに来てて、ゴールデンウィーク期間中、はいはい、ずっとお世話になってたんですよ、うん、上原さん家に、
1: 上原さん家に、
0: そうそうそう、したら昨日名古屋にまたナギネが送り届けてくれて、うん、その瞬間からもう明日から学校だる、めんどくさーみたいな感じで言ってたんですけど、その後今現在小学校5年生なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 人生いらくありゃくもあるさーっていう歌あるさ、
1: うん、
0: あれ BGM にしながらさ、人生そんな楽なもんじゃないって言ってた。
1: 人生何周目、
0: そんなに甘くなかったっていう、
1: 人生何周目
0: 言い始めて、おなかなかなんかちょっと大人な、
1: そうそうそう、
0: おばあちゃんだったかなあなたって思うよ、
1: 大人ですよね、めっちゃとっても大人。
0: なんかその妹の一言にまたなんかリンは鼓舞された感じはありますけど、
1: なんか頑張らないとだなって思います。
0: ちょっとその今日いただいたこの方法を妹にも伝えて、
1: はい、わいい感じ、
0: こうやったら学校楽しく乗り切れるんじゃないっていうのを伝えたいと思います、ね、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、本当。
0: 以上テーマでございました、
1: はい、
0: そして追加でメッセージが、
1: お
0: 通常メッセージが来ておりますね、
1: ありがとうございます。
0: 誰だ、ミヨンだ、
1: ミヨンです、
0: はい読む人ミヨンです、
1: ミヨンです、ミヨン、僕マーリーさんからです。僕マーリーさん、リンちゃん、ミヨンちゃん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 番組のライブ配信

0: イオンからなんか風景と貸してます、ボブマーリーさんが。
1: かわいい。
0: これはライブ配信映像を見てる方じゃないと伝わらない。
2: そうね、そうですね。
0: ぜひライブ配信チェックしてみてください。
2: よろしくお願いします。もうたくさんのメッセージありがとうございました。
0: あと2分ほど喋らないといけないと思っておるところでございますが、
2: 楽しかったことはありますか？
0: ゴールデンウィーク
2: 先に喋ったけど、
0: あ、でも、うん、あの午前中ゆっくりできたから、それこそあの今なんか話題になってる細木和子さんの、あの地獄に落ちるわよっていうネットフリドラマ違う、あるわけよ、うん、その細木和子さんが、あんた地獄に落ちるわよって、この占い師の方らしいんだけど、稲香世代知らないみたい。
2: わかんない。
0: もうちょっと上の世代は知ってるみたいなんだけど、その方がこの占ってきてもらった人に対して、うん、あんた地獄に落ちるわよって
2: 怖い、
0: その人のまあ名言みたいなも
2: ん、名言、
0: 名台詞みたいな感じなのかな。それがタイトルになってるドラマ。
2: すご
0: っ。この細木和子さんの半世紀を描いたドラマ。
2: もうちゃんと実話が
0: 元に。あ、そうそうそうそう。
2: あ、そう、面白そう、それは。
0: それを見れましたね、ゴールデンウィーク期間中。
2: 嬉しい、りんちゃんねーねーにゆっくりする時間がある本当に私は嬉しいです。毎日働いて、あ、りんちゃんねーねーはあのさっき話したじゃないですか、集中力のやつ
0: 戻る感じ
2: そうそうそう、めちゃくちゃさ、前も本当に努力家なんですよ、とっても。もう一人でもうこのオープン前ずっとずっと一人で、もうおことから三振からもうずっとずっとずっとオープンまで、もうこの時間をね、本当に一音も途切れず本当に
0: もうホールスタッフなんて聞き飽きてると思う
2: ね。もう絶対みんな
0: 覚えてまた弾いてい
2: やいや、
0: でも
2: あんな綺麗な音色を聞きながら仕事できるのはでもいいと思うんですけど、もうすごいんですよ。
0: 皆さんにはちょっと雑音を耳に
2: 分けてほしい。私にもその集中力を
0: 皆さんの耳をちょっとお邪魔させていただいております。
2: いやいや綺麗ですよ。
0: 皆さんありがとうございます。みんなが一番の理解者でございますよ。
2: りんちゃんねーねーでした
0: でした。あ、もう帰っていいかな。今一人で頑張る、もうちょっと。
2: はい、二人合わせてリオンです。
0: いいえ、違います。
2: 違うか。
0: 違います。
2: はい。
0: CM で。
2: はい。

この時間は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社各社の提供でお送りしました。

0: 放送でお届けしていきました。それでは告知です。
1: はい、5月16日土曜日、来週ですね、はい、春のミニライブ in 東京居酒屋こだまにて、昼夜公演、昼会場12時半30分公演14時、夜、会場18時、そして開演が19時30分となっております。そして5月17日日曜日、東京代々木公園で沖縄フェスミラヘフェイトに出演します。5月18日月曜日、居酒屋こだまにいてワンマンライブ、また東京3日間に行きますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして定芸ファミリーファンクラブ会員限定イベント、定芸大感謝祭2026 7 7月4日土曜日にライブ居酒屋島畑にて開催です。はい、詳細は公式サイト定芸ファミリーでご確認ください。はい、そして初代ネーネーズが再集結します。1999年解散時メンバー、吉田康子さん、日屋根幸乃さん、宮里奈美子さん、東間恵理子さん、ライブ居酒屋島唄にて7月

0: 5日に最終決ですが、夜公演は満席となってしまいました。お席はで、昼公演お席、残りわずかとなってますので、はい、お早めによろしくお願いします。
1: はい、そして、7月の11日ですね、琉球フェスティバル in 大阪城野外音楽堂にてねねず出演します。そして8月1日そして2日、この2日間ですね、インスピレーション沖縄2026ということで、会場が桜坂劇場 A ホール B ホールそしてアウトプットとなっております。はい、そしてですね、9月23日発表されました琉球フェスティバル in 沖縄、こちら会場が沖縄コンベンションセンター劇場等となっておりますが、はい、この大阪と沖縄とで出演者メンバーが変わってたりしてますので、沖縄にはプロデューサーの、私たちのね、プロデューサー千奈佐藤先生も出演いたしますので、また大阪と沖縄どっちにもね、あの大工哲弘さんも、
0: はい、
1: 奈子さんと一緒に出演されますので、はい、もうあのパワフルな奈子さんを本当に皆さんに見ていただきたい。
0: ね、
1: ぜひ石垣の皆さんもご存知かもしれませんが、
0: ね、もうね、有名な方です
1: か。ぜひね、こちらも、待ってますので、ぜひね、はい、詳細など私たちの公式サイト定芸ファミリーにて載せてますので、こちらでチェックよろしくお願いします。はい、します。そして5月9日内里美音バースデーライブということで、こちらもライブ居酒屋島田にて開催いたしますので、は
0: い、
1: ぜひこちらもよろしくお願いします。会場を赤色に染めてくれないと多分ミヨンが文句言うかもしれない。
0: そうでしょ、見てますよ私は。
1: ネチネチしてるから、
0: ネチネチしてるよ、
1: 性格悪いから。この人ぜひよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: それでは、今日もね、ツイキャス配信ありますので、はい、ぜひこちらもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 来週も生放送でお届けしていきます。今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは最後、
0: のぼる48さんからのリクエストで、さんが今はトークを聞きながらお別れです。
1: はい、ありがとう。今日もありがとうございました。またツイキャスでお会いしましょう。
0: バイチャオ。

皆さん、看板は、セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777、7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間佐道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間佐道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが東京は、ね、おー、差してきてます。
0: おー、来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって
1: まっしぐら、
0: ちょっとまっしぐらという梅雨がつっつものがあるんですけれども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り、
0: ね、奄美大島とかしたっていう、ね、沖縄もしたのかな、教えてくださいということなんですけれども、この春というか、このつい最近僕は福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: で、ここで実は去年打ち合わせもしたんですけれども、応援歌なんですけれども、曲、どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の1個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われまして、そういうんでいいんだって。多分そのガンガンの応援歌っていうのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で、先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに福岡の箱崎八幡宮行ってきました。
1: 行かれてましたね、はいはい、メッセージも届いていました、はいはい、ピピさんからは女子ラグビーチームの応援ソングワンモアトライの配信聞きました。
0: あ、
1: 配信も始まってるんですね。
0: そうなんだ
1: 試合後のスタジアムにこの曲が流れるのは最高に心地いいんだろうなと、あとやっぱ試合後に流れるものなんですね、はい、ジャケットの
0: どうか分かんない分かんない、
1: あ、ジャケット、あ、
0: そうです、
1: なるほど、はい、ジャケットのイラストも素敵で、グラウンドの緑がとても綺麗で印象的です、
0: うん、はい、
1: でこちらレーズン入りキャロットラペさん、七色プリズム福岡応援ソング、はい、ワンモアトライ配信リリースおめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思いお互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
0: はい、ありがとうございます。本拠地はね、久留米にあるそうで、
1: はい、
0: 久留米ってうちのお墓もあるとこなんで、親戚も昔からいてよく行ってるとこなんで、で僕の親戚のうちは久留米の隣の大牟田線っていうところの花畑っていうところだったん で、
1: はい、
0: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。
1: す、
0: はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラットラペさんからもリクエストいただきました。杉間佐道、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、うん、あの小崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ であのお座敷みたいな控室みたいなところで、はい、であの他のアーティストさんもいるんですけども、まあ、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけれども、僕あの、まあ、広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。で、あのじゃ あ, みなあの選手の皆さんと対面みたいんで、あの襖がバーッと
0: 真ん中の襖がパーッと開いて、
1: 向こうにわーっと皆さんいらして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で
0: 杉様
1: あれ申し訳ないみたいな、ね、あこういう大人様ってこういう気持ちなんだな
0: すごい大人様気分も
1: しましたね、はい、そんなこともございましたということで、ここであの新企画歩いてみる手格の、
0: はい
1: はい、説明をね、はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、うん、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう。

0: ようと。あの先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、も
1: うあっという間に、
0: はい、
1: あの
0: 最初のゴール地点、目標地点、
1: 標高点を超えちゃったんだよね。
0: 超えましたね。
1: 超えちゃダメだっていうことで、
0: は
1: い、
0: なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、うん、基準は木曜から水曜までです、はい、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、うん、で今日2時半にフォームが開きまして、はい、皆さんあのインターネットでアフパラ、うん、フェイスブックで検索していただいて、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、うん、たくさんの方がうわー、うん、入力してくださってますが、はい、うん、すごいですね、やはり、
1: うん、
0: あの皆さんの
1: 何歩ぐらい行ってるの今。
0: 今トータルでテスト1、10、100、1000、45万9331歩。
1: 行ってますね、
0: すごい方。政次郎さん1日で23,873。
1: 体に悪くないですか、
0: ね、これ我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、そうそうそう、大丈夫ですか無理なくね皆さん。5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました。冬になったら239くらいになってほしいですね。なんて言うんだろうこんななんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい。
1: 本当ですよ、ね、
0: 季節のこの良さをかみしめてらっしゃる、はい、うん、でうん、あでも、
1: うん、
0: 例えばミッツマンゴープリンさんとかは7306歩、杉さんと同じくらい。
1: あ、
0: ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下と、デパ地下をぐるっとこう回りました。
1: あ、なるほど ね、
0: いろいろございますけれども、
1: 皆さんのね、
0: 皆さんの歩数を足しまして今、
1: うん、
0: この歩数を距離に換算したところ、うん、321キロぐらい。
1: もうそんなにいってんの。どの辺、名古屋とか近いんじゃないの。
0: はい、もう今
1: ここ東京の三軒茶屋を出発して、
0: 東京三軒茶屋を出発
1: し、うん、国道1号線を通って
0: しました。あれ、もう今ですね、
1: うんうん、
0: 名古屋の、
1: うん、
0: 海沿いをぐーっと行ってるんですけど、うん、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます。
1: もうそんなとこまで。
0: ありゃー、
1: 目標は兵庫県だもんね。
0: 目標兵庫県です、うん、兵庫県542キロ。
1: あ
0: の兵庫県のアフパラを放送しているコミュニティ FM 局、うん、はい、FM805 丹波を今目指してるんですが、うん、国道1号経由で542キロなので、
1: うん、
0: まあ、来週には
1: 軽く
0: 軽くあれ
1: 通過しちゃってるかもしれない。まあ通過は通過でいいんじゃないですか、
0: うん、いいです、いいです、
1: は
0: い、
1: 今で名古屋の南
0: 何往復か一回帰ってきます
1: 行き過ぎた電車がちょっと
0: そうそう寝過ごしたみたい、そっち行き過ぎた電車がちょっとバックするみたいな感じで、そうそうそう、ここまではですね、はい、もうあの三茶から箱根とか、
1: うん、
0: 川崎のあたりも通ったのかな。
1: じゃあ通過点は今週は俺は歩かないでしょうかなそういうことじゃないですよね、
0: はい、箱根静岡などを通って、うん、焼津とかあったので、我々美味しいものきっと食べたでしょうね、
1: はい、うなぎパイを、
0: うなぎパイも買いました、
1: うん、お土産。うなぎは食べる時間なかったからね、はい、ということでございます、
0: はい、
1: はい、来週
0: なので、まあ、徐々にね変わっていくかもしれませんけれども、
1: はい、皆様、ね、
0: はい
1: 、はい
0: はい、ブラッシュアップしていきます、
1: はい、
0: 引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、今日のテーマは緑でございますけれども、この曲にリクエストいただきました。ミャオリンさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さてここで、3時台になしました日本一の逆回転男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は僕が言ってる言葉わからないのは意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。すると大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。イロディミクスタスオナシュニール。はい、グッと最後に入りますよね。もう一度聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
0: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでに送ってください。はい、ということで今日のテーマは緑。
0: 綱島のアッキーさんからです、はい。先日ホームセンターに行きました、うん。そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、うん、はぁと近寄ってみるとカップヌードルローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で、うん、本当写真も送っていただいた本当に大きいカップヌードル普通のカップヌードル

0: ドルと比較写真
1: で、すごいね、
0: 3倍4倍くらいの大きさですね、うん、
1: はい、
0: で、珍しもの好きの私、気になってしまって怖いもの見たさで、うん、衝動買い、
1: うん、
0: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けると、プランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉、あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うんうん、で実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土、圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ、容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へ
0: ー、面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土のみのセット、野菜の種などは入っておらずと、
1: うん、
0: で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: なるほどね、
0: まあ、明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん、でその謎土プランターはあの水入れずにそのまんま、
1: うん、
0: で寝たところ、
1: うん、
0: 翌日知らぬ間に謎土にはすでに水がかけられてしまっていて、もはや謎土の面影はみじもなくなり、ふんわりとした土になっちゃってました、水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、
1: うん、
0: おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
0: 旦那さんがもう、
1: パクチーを育てると、アッキー
0: さんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。え、じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
0: そうです ね、このドーンの1個で、これに2リットル水をかけると、このだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、うん、
1: そこに水をかけて、あ、じゃあこのカップヌードル型の鉢ができるわけ？
0: 鉢にちょうどいい。でこれももう鉢としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
1: でもこのデザインは残るわけね。
0: このデザインは残ります。
1: そうですか。
0: 私あのホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、うん、なんじゃと思ったら、うん、あのそこの中にその袋でもお芋さんが育てられる、じゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
1: いろいろありますね。
0: ね、楽しい。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なので、次この曲はレモンパイパーズでグリーンタンバリン。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-70

0: 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー

0: パー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
0: 今日はですね、はい、なんとフラッと来てくださったビートルズ研究家の藤本さん、藤本邦彦さん。
2: すいません、いきなり
0: 急に。いや この後ね、ここら辺でちょっとお仕事があるんで、
2: ちょっと打ち合わせ
0: 通りかかったところ、
2: そうです、
0: じゃあ出てくださいよって無理やり。
2: すいません
0: ね、
1: びっしりと。
0: 実はね今日持ってきた曲はね、オーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。でこれまたね、朝選ぼうとした時、藤本さんこの曲ビートルズで230番目でしたって。
2: 213番目。
0: 13番目に好きな曲、一番苦手な曲っていうしてたんで、これ勝てると藤本さんに何て言われっかなってすごい悩んで、どうしようかな、でもこれまだ勝ててないしなと思ってたん
1: で、はい、
0: じゃあ藤本さん対策として、
1: はい、
0: ラブというね、コンピレーションアルバムで、コンピレーションとかマッシュアップアルバムで、この曲とドライブマイカーと合わせたバージョンなんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思ってそっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか。びっくりしましたよ。
2: すいません、本当にね、
1: 今日出会うべくして、ね、
0: さっきちょっとびっくりしました。あれ、
2: いきなり来ちゃ
0: った。藤本さん来ちゃった
1: で、ちょっと顔出してくださって、
0: ありがとうございます。
2: もう本当すいません。
0: すいません。でどうでしょう、 What You Doing がね、はい、藤本さんに限らず意外とビートルズファンの中でね、意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね、
1: それはどんな理由的には皆さん共通してるんですか。
0: いや、まあ、藤本さんの展開から見るとポール臭いという感
2: じ。あ、そうですね、
1: ポール臭い、う
2: ん、なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざと出したとあんまりと自するからやめますか。
1: すごい、言う側も読んだ方、
0: 藤本さんの本
1: を読んでください。
0: もう一回朝読み直したんですよね。
2: そうです、
0: もうかなり言ってらっしゃいましたから ね、
2: まあ、もう一回ホールで見たいともあります
0: けど。そう
2: 杉さんお好きな。
0: そうなんですよ、はい、ということでね、ラブというやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ、コードっていうかキーもね、ワチューデューイングとドライブマイカーと同じで、最初のコード進行も似てたんで、
2: ですよ、ね、
0: まあワチューデューイングあってのドライブマイカー、もちろんドライブマイカーを好きです
2: よ、ね、なるほど、そういうことなんですね。なるほど、
0: 僕は
2: ポールさすがですね、失敗したのをおっさんとそこで成功させるっていう、すごいですねポール。
0: あ、うまいことバランス。
2: いやいや、杉さんの声です。
0: いやでもこれ何回か取り直したんですよね。ボツになってたり、本人たちの評判も良くないんですよね。
2: そう
0: ね、うん、でもね、そうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど、僕らね、じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね、
2: はい、
0: アルバム「ラブ」から「ドライブ・マイ・カー」、そして「ワード」も入ってますね。
2: ワードも入ってます
0: ね。これかっこいいですよね、やっぱりね。
2: マッシュアップ、
0: はい、そして「What You Doing」。

0: ザ・ビートルズアルバムラブからドライブマイカー、そしてワード、そしてワッチャドゥイング。
1: ね、これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました。
1: ね、
2: 2006年と一昨年シルク・ドゥ・ソレイユサーカス集団、
1: ね、
2: もう今終わっちゃったんですけど、非常に本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱり強さっていうか、メッセージ性含めて、うん、オール・ニーズ・ラブで終わるんですけど、うん、それがやっぱりすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージ・マーチンの息子さんが依頼を直接受け て,、はい、受けて、そのシルク・ドゥ・ソレイユのために
2: 作って、うん、それでポール・トリンゴに聴かせたら面白いっていうんで、最初トゥモレー・バーノーズとウィズ・ザ・ユーザー中、あれよくできますね、ますよね、あれ最初に作ったみたいです ね。
1: それがあったから、そのまたアンソロジーとかにつながるんですよね。
2: そうですね、
1: はい、ということでございます。
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく、
1: これいつやろうかなと一回What You Doing の時を、 What You Doing じゃないや、Call Me Daddy の時はね、藤本さんがインドに行っていないスキンカ
0: ードでした。そうでした、
2: 本当ですか、
0: おっしゃってた
1: どうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、はい、
0: 楽しい。
2: なんで今日オリジナルかけなかったんですかみたいな
1: そういうことでございます。ということで、ここでね、皆さんからいただいた
0: ビートルズ川柳、
1: ね、3作品選んで3人で発表していきたいと思います。ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ、彼らもトアのミュージックマン。ビートルズ、彼らもトアのミュージックマン、ね、はい、
0: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい。
0: では続いての方参ります。ラジオネームけこさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん母偉大、いい、ね、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。ああ上手。母の日が5月10日ということで、
1: ね、国は違えどどっちも母を叫ぶ
0: 叫ぶ、ね、いいですね。
1: はい、では、
2: はい、
1: さん、
2: はい、では次は2

0: フィーさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。
1: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
0: ジョージはね、あの庭いじりが好きで、あの80年代、あの広大なねお城みたいなところに、フライヤーパークってところに住んでて、70年に引っ越して、本当にあの池とかもあってすごく大きいんですけど、暇さえあればもう本当庭をずっといじって
2: 行ったことがあるんです。
0: あのイギリスツアーやってる時に、あの全部じゃないですけど、あのリバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所で、あの寄って、
1: あの入れるようになった。
0: 一回だけあのちょっとなんとなく写真撮ろうと思って、あのインターホンの横に手を置こうと思って、はい、間違えて押しちゃって中開いちゃった、ウェーって開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど、
2: おお
0: 石間さんの時
2: 日本ダッシュみたいな、
0: 日本ダッシュみたいな、
1: すごい日本ダッシュのついにお邪魔した感じに、あわじやー、
0: ちょっとビビっちゃいましたけどね。
1: さすがの藤本さん。でもも
0: う開いたみたいな、
1: チラリと見て、
0: そうそう、開いたで閉まったってやつですよね。
1: すごい開いた閉まった、すごいですね。
2: すごいなー、
0: そうされました。
2: はい、ということでこの中から
1: 今週の優秀賞を選んでいただきます、
2: ね。はい、庭師も選びたいんですけど、母の日が近いということで、テコさんの母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。
1: さあ、ビートルズラバーな皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方は、ぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索していただけると、アフパラの公式 Facebook ページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
2: 以上、つれづれビートルズでした。
1: そしてビートルズ川柳2025年度年間大賞は、はいはい、この5月の末頃に
2: 発表
1: 予定となっています。
2: はいはい、
1: お楽しみに。
2: お楽しみに。ということで藤本さんには引き続き
0: もう分かりました、
2: あのすみません、
0: はい、全然大丈夫です。
2: 最後まで伝えてください。
1: ありがとうございます。
2: はい、ということで今日のテーマは緑なんですけれども、
1: はい、
2: はい、
1: 少しご紹介します。はい、こちらは京子さんから、はい、緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています、うん、畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていて、ジャングル化しています、うん、洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
2: いいですね。
1: すごいですね、
2: はい、
1: あのジョージのお家はね、洗濯物はそこには干さないんですけどもそれぐらい広いと、もう緑ファーストだったんでしょうね、ジョージも。
2: ありがとうございます。
1: そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから、はい、桃組さんがあの3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと、うんうん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです、うん、で、壁はクリーム色にしたそうで、うん、で工事が終了して足場を全部取ってみたら、もう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別にあの悪気なく感想として、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて業者さんが
2: 申し訳ございません
1: お詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと、うん、でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、うん、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、あ言って、怪我の巧妙でよかったかもしれません。
2: 意外と
1: 落ち着いた感じでいい感じでした。
2: ということで今日のラストナンバーなんですけども、
1: はい、
2: 僕 あのミュージックマンからなんですけど もう藤本さんにはあの前にもう音が上がってすぐ渡し、
0: 素晴らしいですね。
2: ありがとうございます。
0: 本当にすごい、もう
2: 本当
0: トッパーが本当にいいの、
2: ありがとうございます。
0: 素晴らしいです。ずっと聴いてますね。
2: あ、嬉しいです。じゃあリクエスト桃組さんと、そして里美さんからいただきました、あの歌詞の中に影絵のマウント富士って出てくるんですけど、こっから見たこの富士山の影絵を、うん、まだ全然くれてませんけど、あの歌詞にしております、故郷を遠く離れて、Far away from my home

0: 今日のラストナンバーは杉正道、故郷を遠く離れて、バラウェイフロンマイホームでした。
1: それではここで日本一の逆回転男、世界発表の時間となりました、
0: はい。
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール。さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、今日はお先に正解を発表しまして、ね、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます、はい、それでは正解は
1: こちらです。
2: グリーン車のさつきみどり。
1: グリーン車のさつきみどり。
0: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさんも、プーさん、新潟県のヘナチョコよ。

0: ッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトサムさん、ゲンゴロウさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ユーコリさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるハチミツパリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、猫下さん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさん、グデスガスさん、ヘロヘノさん、タテベハンターさん、綱島のアッキーさん、肉じゃがさん、イワマンさん、コーギーさん、ニャンデストッさん、ひなちゃんさん、なんじゃグラグラデッパさん、正解です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: あと、みなこウィズ妹さんも正解です。おめでとうございます。
1: ということで、ね、藤本さん、最後まで伝っていただきまして、はい、本当にね、
0: 先生、
1: はい、
0: 名誉を、
1: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには若干天協会から名誉が与えられます。本当に偉い、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当にね、あの、読み切れなかった方、
0: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
1: はい、はい、
0: あと X の皆さんもありがとうございました。
1: そうなんですよ、はい、藤本さん、はい、あの、この後お仕事なんです
2: が、
1: またぜひ仲間とカレーと
2: か、あ、ぜひカレー、
0: ね、一度あのカレーパーティーしましたけど、ね、あれまた行きましょう、
2: ぜひぜひ、国立ちぜひザカレー、
1: はい、
2: ぜひ、
1: はい、この近所でも食べましたよね。
2: 食べました、食べました、
1: ね、あれ美味しかったです
2: ね、美味しかったですね、
1: わかります。ビリヤニとか ね、
0: 夏でしたね、
2: 2回ぐらい美味しかったです
0: ね、はい、そうでした、ね、そうでした、
1: そうそうそう、
0: で、藤本さんはあの、もう拝見、 SNS でも拝見してると、常にどこかの、どこかの、 あのビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんの Facebook、
2: そうですね、まあ、ご覧いただいて、まあ、ポールの本とか、あの、出たし、
1: まあ、今読んでるんですよ。
2: あ、あれ
1: 面白いですね、あれ、
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: まあ、いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで、
1: あ、ぜひぜひ、
2: はい、
1: ということで、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧野香さんがお相手です。
0: 来週のメッセージテーマはやってみたいアルバイトです。ゲストはチェリストの宮川優子さん、森川美穂さんです。
1: はい、そして来週木曜アフパラは、僕お休みさせていただきまして、代打に、山田俊明君がやってくれます。安心しております。はい、ということで今日の総括、はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん、元気かな。
0: はい、どうして忘れないんですよね、ほんと、はい、
1: 青山圭君と仲良かった、
0: あら、うん、はい、そうな、それをこう見てらしたんですね。
1: はい、ということで
0: たまに指針を、はい、こういうとこでね、そうそう、はい、スタイになる先生、大事、
1: アフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈と
2: 藤本邦彦でした。
1: じゃあまたね、バイバイ。
0: ありがとうございました、
1: 藤本さん。ありがとうございます。グリーン車のさつきみどり。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: チューリッヒ？
3: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
6: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めて

てきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路がたくさんあります、
1: うん。一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、うん、標識があったり路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: まあ、車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、うん、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのはいろんなものが道路に落ちたり倒れてきたりすることですね、
0: はい。
1: まあ、代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
0: なんだかいっぱいありますね、うん。電柱の付属物というと看板なんかもありますか？
1: はい、それと変圧器などもそうですね。1995年の阪神淡路大震災では壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね。まあ、こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
0: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
1: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
0: やっぱり地震防災が中心ですか？
1: いえ、実はですね、風水以外でも防災マップ作りは行われていますね、うん。崖崩れなどの土砂災害もありますし、
0: はい、
1: 大雨で側溝から水が溢れたり増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、
0: うん。
1: まあ、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですよね。
0: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、うん。これはやっぱり大人の責任。

0: ね。
1: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは、子どもの目の高さで周りを見ていただきたいということですね、
0: はい、
1: 大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子どもからどう見えるかはあまり考えないんですね。
0: なるほど、子ども目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
1: はい、そういった意味からも防災マップ作りを大人と子どもと一緒に取り組むのもいいと思うんですね、まあ、夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、はい、そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね。
0: はい、こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
1: その通りですね。防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります、
0: はい、
1: ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。5月7日木曜日、時計の針は午後5時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石焼リゾートの中です。 FM 石焼サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしてまいります。担当テリア博文です。ニュースが言う時になります。6時30分までです。お付き合いのほどよろしくお願いします。いい天気でしたね。梅雨の晴れ間ということになります。最高気温です。石垣市内北部伊原間29度4分、波照間島29度4分、それから西表島上原は29度5分を午後3時11分に観測をしております。軒並み観測点29度に迫る気温帯、28度台後半ということで、各観測点5月中旬並みから6月中旬並みの最高気温の観測でありました。

ただこのいいお天気はですね、今日までとなりそうであります。明日以降は天気予報傘マークがずらりと並んでおります。まあ梅雨に入っておりますので、この後また梅雨前線がですね、活発化するということのようであります。一旦離れた前線でありますが、また大陸方面からやってくるようであります。まあ、梅雨本来のですね、天気に変わっていくということです。ただこの梅雨に入りましてから、先日大雨がですね、連続して、夜中から未明朝方にかけて落ちております。この対策といいますか、こういった部分ではですね、大変難しいことがあるなと体感をしております。引き続きこの後もですね、天気予報、梅雨前線の状況等々ですね、しっかりと見ていく必要があるというふうに感じております。さあ、連休が終わりました。大型連休ですね、昨日で、終わって、今日からはですね、お仕事、それから学校もスタートしたということで、街の中にはですね、活気というか、皆さんが戻ってきた、人流がですね、戻ってきた活気がありました。またスクールゾーンでは、今日夕方、スタジオに向かう途中にですね、いろいろなスクールゾーンで子どもたちが、元気にですね、帰宅する姿が見えました。連休が終わりました。さて、沖縄タイムスの紙面からであります。日中の関係対話なく膠着の状態が続いております。高市総理大臣が台湾有事をめぐり存立危機事態になりうると国会で答弁してから今日で半年です。日中関係は悪化し、閣僚級の対話もなく膠着状態が続いています。総理大臣は防衛力の抜本的強化に向けた安全保障関連3文書改定作業を進めていて、中国のさらなる態度の硬化を招くのは必至です。日本政府の中には局面打開となりうる年内の首脳会談開催には悲観論が漂っています。高市総理大臣の台湾有事に関する国会答弁から半年が経過しても、中国政府は強硬な姿勢を崩していません。高市総理大臣が年末までの改定を目指している安保関連3文書の、これをですね、軍国主義の復活の印象と、象徴と位置づけて日本批判の宣伝戦を強化します。中国経済の低迷を背景にして日本の経済団体との交流には回復の兆し見えるものの、政治の緊張は長期化の予想です。次も日本社を選ぶ、小さい頃からいい印象があるから。3日まで北京で開かれていたモーターショー、中国製ほどではないにせよ日本勢の最新車両を多くの人が囲んでいます。これまで3台の日本車を乗り換えてきたという中国人男性57歳は、国家間の対立と消費行動は別だと言い切っています。総理大臣答弁の後、中国側がさまざまな分野で日本との交流を停止する一方で、北京や上海では日系の回転寿司店やアニメショップが開店しています。大盛況になりました。軍民両用品目の対日輸出規制も強化しましたが、日系企業は死活問題となるほどの影響は受けていないと話しています。中国も政治対立が自国経済に跳ね返るのは避けたいのが本音だと見られています。日本政府は5月の下旬に江蘇省で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議貿易大臣会合に赤澤経済産業大臣を派遣する方針です。河野元衆院議長が会長を務める日本国際貿易促進協会の代表団が6月に北京を訪問する方向で調整に入るなど、明るい兆候もあります。経済団体関係者は経済から氷を割っていきたいと局面の打開に期待をしています。ただ安保分野の対立は深刻です。中国政府は高市政権の進める防衛力強化策に対して新型軍国主義のレッテルを貼って非難をしています。アメリカ・ニューヨークで開催されている NPT 核拡散防止条約の再検討会議でも、中国代表が日本が平和憲法や非核三原則見直しを進めていると批判して、その応酬となりました。日本政府は中国の深圳で11月に開催される APEC 首脳会議で中国側との接触を狙っていますが、中国政府筋は年末に3文書改定がある、とても首脳会談ができる状況ではないと否定的です。3月には陸上自衛隊員による在日

中国大使館への侵入事件が発生しました。中国政府は極右思想が自衛隊に浸透しているという宣伝戦を展開。日本政府関係者は中国側のナラティブ、物語に利用される事件が起きるなんてと肩を落としています。海上自衛隊護衛艦が4月17日に台湾海峡を通過したことにも中国は猛反発をしています。この日は131年前日本が台湾を割譲させた日清戦争の講和条約の下関条約が調印された国辱の日。中国共産党関係者は高市政権は中国を甘く見すぎている、政治の対話再開はまだ早いと不満を口にしております。いろいろな形で日中関係というのはこれまでもですね、山があって谷があってということの繰り返しでありました。今だの記事の中にありますように経済関係でですね、回復の兆しが見えて経済から氷を割りたいという皆さんの意欲とは裏腹に政治はですね冷え切ったまま、ずっと進んでいるということであります。中国のこの軍国主義という批判、高市政権はですねいろいろな安保三文書改定等々を含めてですね軍国主義という批判に真っ向から向き合っていくようでありますけども、この台湾の答弁から半年が経ちました。この後も日中関係政治の面はですねこういった冷え切った状況が続いていきそうです。

0: 天気予報です。石垣島地方気象台午後4時34分発表です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今夜晴れますが、ところによってにわか雨があるでしょう。明日高気圧のへりを回り込む湿った空気や梅雨前線の影響でおおむね曇り、一時雨が降るでしょう。ところによって雷を伴う見込みです。沿岸の海域では波がやや高いでしょう。与那国島地方では明日は次第に波が高くなる見込みです。現在与那国島地方に雷注意報発令中です。予報です。石垣島地方今夜です。南の風、晴れ、ところによって雨、海上波 1.5 メートル、後1メートル、降水確率 10% です。明日8日金曜日、石垣島地方です。南の風、後北の風、やや強く曇り、昼過ぎから夕方雨、ところによって昼前から雷を伴うでしょう。海上は波が1メートル、後2メートルです。降水確率、明日正午まで 20%、その後 60%、午後6時以降は 40%。最低気温朝25度、最高気温29度の予想です。与那国島地方今夜です。南の風、晴れ、ところによって雨、海上波1メートル、降水確率 10% です。明日8日金曜日、与那国島地方です。南の風、のち北の風、やや強く曇り、昼前から昼過ぎに雨、ところによって明け方から雷を伴うでしょう。海上は波が1メートル、のち 2.5 メートルです。明日の降水確率6時まで 20%、その後は 60%、午後6時から 30%。最低気温朝24度、最高気温28度予想です。週間天気予報です。あさって9日土曜日、曇り時々雨。10日日曜日以降、14日木曜日までは曇り一時雨です。この間最高気温は28度、最低気温23度予想です。潮の動き、潮は中潮です。干潮午後4時45分でした。ピークが40センチ、満潮は午後11時41分123センチです。明けて明日は小潮になります。午前4時14分干潮ピーク101センチ。日の入りは今日午後7時15分、明日朝日の出6時4分になります。この時間の天気予報、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋。砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏

0: 卸価格をお約束。
1: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
3: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: 田の城4号線沿い砂川冷凍総合食品82のよさ肉。
4: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
5: ドラッグイレブン、
6: 毎月5と6の月日は
7: ドラッグイレブンのポイントを5倍で、
8: 毎月15、16、17日は
9: ドラッグイレブンシニア感謝デ
10: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
11: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
12: お得がいっぱいドラッグイレブン。
0: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
13: お願いします。
0: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで、はい、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
13: レベルの違い見せるぞ。
0: おい誰に

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

今日は先ほどお伝えしましたけども、最高気温ですね29度5分、伊予表島の上原で午後3時11分に観測をしました。これは6月上旬並みの気温だということであります。熱中症警戒アラートのですね仕組みがですね、スタートしておりますけど、まだアラートはですね出ることがありません。もう梅雨に入りましたんで、梅雨の晴れ間あたりにぐーんとですね、先日のように昨日のようにですね気温が上がるということがあるやもしれませんので、熱中症警戒アラートが出るかもしれない、念頭に置きたいですね。外の様子です。午後5時10分のアメダスのデータです。都城気象台、気温は28度2分、南の風 3.1メートル、湿度 79%、 都城近辺はですね大変まだ気温の高い状況です。石垣空港守山27度7分、南南東風 3.6メートル、北部伊原間26度9分です。南南東風 3.3メートル、湿度は 85% です。竹富町、西表島、上原27度8分です。北西の風は 1.7 メートル、湿度 79%。 西表島、大原27度5分です。南の風は 2.7 メートル、湿度 74%。 波照間島28度2分です。南の風は 2.8 メートル、湿度は 75% です。竹富町、波照間もまだ28度台ですね。与那国町、ソナイ27度6分です。南南東風は 3.9 メートル、湿度 75%。 与那国空港27度8分です。南南東風 4.1 メートルです。いい天気であります。外の気温帯はですねまだ28度台の場所があります。午後5時10分観測、アメダスのデータでした。

サンセットイブニング木曜日、ここからニュースです。沖縄タイムズです。連絡が途絶えていた漁船が見つかりました。種子島沖です。乗船2人、怪我はないようです。第11管区海上保安本部は6日、連絡の取れなくなっていた南城市の知念漁協所属の漁船の海将丸、全長およそ13メートルが鹿児島県の種子島の東およそ90キロの沖合で見つかったと発表しました。船長の62歳男性と乗組員の23歳の男性に怪我はないということです。11管によりますと、正午ごろ知念漁協から発見の連絡がありました。種子島沖合を航行していた別の漁船が海将丸を発見したということです。海将丸は1日の夕方、鹿児島県の指宿市を出港した後、3日に南城市の雲野漁港に入港する予定でした。久米島オーシャンジェット超高速船臨時検査に合格です。運航再開は5月8日以降に判断をします。久米島オーシャンジェットは今日、久米島の金城港で海底接触事故を起こして運休している超高速船ジェットフォイル紬について、交換が必要になった部品の取り替え作業が6日に完了し、船舶の臨時検査に合格したと発表しました。運航再開については必要な手続きを経て8日以降に最終判断するとしております。臨時検査は海難事故で船体が損傷するなど安全性に影響が出た場合に検査が義務付けられています。紬は今日の午後1時前、久米島から那覇に向けて出港したということです。

糸満平和記念公園沖縄戦滋賀県出身戦没者の追悼式です。 NHK 沖縄です。太平洋戦争の末期の沖縄戦で命を落とした全国各地の出身者の慰霊塔がある糸満市平和記念公園で、今年度になってから初めてになる追悼式が滋賀県出身の戦没者を祀る近江の塔の前で行われました。81年前、沖縄県民の4人に1人が命を落とした沖縄戦では、全国から兵士や軍属などが集められ、沖縄県民以外の戦没者は6万人を超えています。最後の激戦地になった糸満市摩文仁の丘には32の府と県の慰霊塔があって、年間を通して慰霊祭が行われています。今日は今年度になって初めてとなる追悼式が近江の塔の前で行われ、遺族、滋賀県の関係者などおよそ50人が参列をしました。沖縄戦で兵士として召集されるなどした滋賀県出身人たちは、宜野湾市の当時の嘉数高地と呼ばれた高台の激しい戦闘などで1200人を超える人が命を落としています。参列した人たちは近江の塔に祀られている沖縄戦のほか、南方戦線の戦没者合わせて1691人に黙祷を捧げました。続いて滋賀県遺族会の松浦会長が、戦争を知らない世代が9割となって平和な社会が当たり前だと考えている人が多数います、悲惨な戦争を次の世代に語り継いでいくのが遺族の使命ですと述べていました。この後参列した人たちは祭壇に花を手向け、亡くなった人たちを悼んでいました。

0: らっしゃいませ。
1: お疲れ様。はい、おしぼり。
2: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
3: まる気持ちいい。
1: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
4: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
5: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
6: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
1: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
7: 合言葉は
8: 嬉しい、楽しい、美味しい。
7: 園城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
9: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナリー化粧品のコラーゲンゼリー。
10: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
11: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索。

0: ふわ検索。石垣焼肉3番地。
1: あー腹減ったな、今日何食べるか。
2: 海の花屋島店の宅配寿司移動。
1: 海の花屋島店
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
1: マジ今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
3: おい、安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
4: サンセットイブニー

5時33分回りました。木曜日サンセットイブニングです。引き続きニュースです。母の日に欠かせない花、イラン情勢の影響があります。那覇です。沖縄、 NHK 沖縄です。今月10日は母の日で花を贈るという人は多いかもしれませんが、その花にイラン情勢の影響が出ています。那覇市にある生花店では、母の日に向けて色とりどりの花を使ったフラワーアレンジメントやオーダーメイドの花束の注文を数多く受け付けています。ただ母の日に欠かせないカーネーションやバラが手に入りにくくなっているということです。実はこれらの多くは中東を経由して日本に空輸されていて、イラン情勢の影響で貨物機が運行停止、減便となって仕入れに大きな影響が出ているのです。この店では海外産よりも割高な国産の仕入れを多くして対応しているということです。このほかリボンやカゴ、スポンジといった資材の価格が昨年の同じ時期よりも2割ほど上がっているということで、この店で客の予算に合わせて花束を作る際、リボンの幅を細いものにしたり、1本に複数の花を咲かせる品種を多く取り入れるなどして見栄えを保ちながら、これまで販売価格を維持しているということです。生花店のオランディアガーデンの中本代表は、花や資材など全体的に原価が上昇しているので販売価格を上げないようにするのに苦労しています。ただ花は贈られた人は想像以上に喜んでくれると思いますので、お母さんへ感謝を伝えるプレゼントにしてもらえればと話していました。

共同通信です。東証大幅続伸です。終わり値3320円高、アメリカイラン戦闘終結の期待で買いです。連休明け、今日の東京株式市場日経平均株価225市は大幅続伸しました。史上最高値を更新しています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。終わり値は前の週末に比べ3320円72銭高い6万2833円84銭でした。トピックス東証株価指数は 111.76 ポイント高い 3840.49、 出来高およそ33億5456万株でした。水俣病患者ら環境大臣に抗議文です。石原環境大臣が福祉支援をめぐる水俣病患者の要望に対応する意向を示した後、一転して現実は難しいと発言したことをめぐり、患者側は今日石原環境大臣に発言の撤回と謝罪を求める抗議文を6日付で提出したことを明らかにしました。水俣病胎児性小児性患者家族支援者の会の加藤武子さんが記者会見して発表しました。加藤さんらは会側の要望を受けて6日に熊本県水俣市を訪れた環境省の幹部らと面会、抗議文を渡しました。環境省によると幹部は加藤さんらに対し、石原環境大臣に侮辱する意図はなかったなおと説明したということです。抗議文は患者の切実な要望に対して公式な場でこのような対応することは長年苦しんできた被害者を深く

つけるものだと批判。過去に水俣病の被害拡大を防げなかった国は制度の運用や制度改善を促す重い責任を負っていると強調しました。

バスの事故を目立つブレーキ痕なし、大きな衝撃で前方部が大破しています。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でマイクロバスがガードレールに衝突するなどして、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが今日捜査関係者への取材で分かりました。県警は自動車運転処罰法違反疑いで捜査をしています。現場は磐梯熱海インターの近くで緩やかな右カーブ、バスの前方は大破してガードレールと見られるものが後ろのガラスを突き破っていて、衝撃の大きさからブレーキをかけなかった可能性があるということです。県警は運転していた68歳の無職の男性から事情を聞く方針です。国交省北陸信越運輸局は今日、新潟県のバス会社川原鉄道へ調査に入りました。またレンタカー業者からバスのレンタルなどを手配した川原鉄道は、7日までに学校側との金銭的な取り決めは実費のみだったと明らかにしました。京都府南丹市の男児死亡、言動に腹が立った。京都府南丹市で行方不明になった私立園部小学校足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親の足立由紀容疑者37歳が、逮捕前の調べに言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていることが今日捜査関係者への取材で分かりました。京都府警は詳しい動機を調べています。再逮捕の容疑は3月23日の朝ごろ、園部小学校から自宅への道中にある駐車場の公衆トイレ内で由紀さんの首を絞めるなどして殺害した疑いです。府警によりますと、容疑を認め両手で首を絞めて殺したと供述をしています。田久保前市長は選挙費用賠償を静岡の伊東市市民団体住民監査です。静岡県伊東市の市民団体は7日、偽の東洋大学の卒業証書を市議会議長らに示したなどとして在宅起訴された前の市長の田久保真紀被告56歳をめぐり、議会解散に伴う市議会議員選挙や市長選挙の費用合わせておよそ8220万円を賠償させるよう市に住民監査請求をしました。団体代表は、被告は一連の学歴問題で市政を混乱させた、責任を追及するべきだと語りました。市議会は昨年9月全会一致で被告に対する不信任決議を可決、被告は対抗する形で市議会を解散、解散に伴う定数20議席の市議選挙では再度の決議案に賛成の意向を示す19人が当選、同じく10月に再び不信任決議が可決されたため、被告は失職し、12月の市長選挙では落選をしています。高市総理大臣後押しへ、自民党に新しい議員連盟です。自民党総裁高市総理大臣の掲げた衆院選挙公約の実現に向け、自民の有志議員が新たな議員連盟国力研究会を設立をすることが分かりました。発起人には麻生副総裁らが名を連ねています。関係者が今日明らかにしました。派閥や旧派閥を含むグループから幅広く参加を募り、安全保障や経済分野を中心に総理大臣の政策の推進を後押しします。具体的な政策テーマとしては、責任ある積極財政、日米同盟や皇位継承など国の根幹となる課題を扱う見通しです。5月21日に予定する初めての会合にはアメリカのグラス駐日大使を招く予定です。法務省は検察抗告原則禁止を提示です。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審

査する自民党法務部会と司法制度調査会の合同会議が7日、党本部で開かれました。検察抗告を原則禁止とする最終成案が法務省側から提示されました。審理の長期化を招いているとして全面禁止論を唱える議員の納得を得て了承に至るかどうかが焦点です。最終成案ではさらに改正法施行の後の見直し規定を5年後から5年ごとに変更しました。改正案は高市総理大臣が質疑に臨む重要広範議案に指定され、今月中旬までの閣議決定が今の国会提出の現実的な期限とされています。自民党内の議論が集約しなければ法案提出見送りの可能性があります。3月に始まった党内議論では検察抗告の是非で最大の焦点になっています。

0: 空き家が4分の1へ急増へ。2043年には住宅の4分の1が空き家になる。財務省が人口減少を踏まえてこんな見通しを明らかにし、住宅の公的支援の見直しを提唱しています。現在は住宅を取得したときにさまざまな補助金を用意していますが、空き家を減らすため支援対象を新築から中古住宅に重点を移すべきだと主張、新築を優遇する場合はより環境負荷の低い住宅に絞りを訴えています。今年4月に有識者で作る財務大臣の諮問機関の財政制度等審議会の分科会で提言しました。空き家の増加は治安や景観の面で地域に悪影響を及ぼして行政コストが増えるなど弊害が大きくあります。持続可能な財政運営の実現に向けて今後も議論を進めて建議意見書の取りまとめを目指します。総住宅数に占める空き家の割合は1988年は 9.4% でしたが、直近2023年は 13.8% になっています。首都圏の私立大学生の負担が過去最高です。2025年春に首都圏の私立大学、私立の短大に入学した学生の受験から入学までの費用が過去最高となったことが、今日東京地区私立大学教職員組合連合会の調査で分かりました。自宅生が1,647,883円、前年度に比べて3,902円増えました。下宿生が2,353,883円、家賃を除いた1日当たりの生活費は660円でした。調査は25年5月から7月、栃木、埼玉、東京の3都県の10の大学、短大の保護者を対象に3613人から有効回答を得ました。受験から入学までの費用は、自宅生は受験費と初年度納付金、下宿生は家賃や敷金、礼金、生活用品を加えました。費用の中で上昇が目立っているのが生活用品で 4.8% 増え37万2000円、家賃は 4.2% 増えて7万1800円でした。月収生の毎月の仕送り額は前の年度より3100円上がって9万1600円、仕送り額から家賃を除いて30日で割った1日当たりの生活費は660円で、最も高かった1990年度のおよそ4分の1になりました。ペイペイ純利益3倍増です。26年3月期取扱い高拡大です。スマートフォン決済大手のペイペイが今日発表した2026年3月期連結決算は、純利益が前期に比べておよそ3倍の1178億円となりました。ユーザーの数や利用回数が増えて決済の取扱い高が拡大、手数料の収入が伸びたことで好業績になりました。税金の負担に関する一時的な利益の押し上げ効果も寄与しています。3月末時点の登録ユーザーの数は7340万人で、この1年間でおよそ 7% 伸びています。売上高にあたる営業収益はおよそ 27% 増え3806億円でした。クレジットカードや銀行などを含めた経済圏の拡大を見込み、27年3月期は4600億円程度に伸びると予想しています。ペイペイは3月アメリカの新興企業向け市場ナスダックに上場しました。日銀は物価上振れを当面重視、3月の会合の議事要旨です。日銀が今日公表した3月の金融政策決定会合の議事要旨で、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。中東での紛争が長期化すればインフレを加速させる可能性があります。別の委員は利上げを通じて物価を安定させることが景気下振れのリスクを最小限にすることにつながるという認識を示しました。日銀は3月の会合で現在 0.75% 程度とする政策金利を据え置いています。4月も維持しましたが、政府総裁を含む政策委員9人のうち3人が物価高への懸念から金利の維持に反対、日銀は6月の次回会合で利上げの是非を判断します。 アメリカ CNN の創設者、司教テッド・ターナーさん、87歳でした。アメリカ CNN テレビの創設者テッド・ターナーさんが6日、南部フロリダ州の自宅で死去しました。87歳でした。死因は明らかにされていません。アメリカのメディアが伝えました。1980年、世界で初めて24時間ニュース専門局として CNN を開局。91年湾岸戦争でイラク・バグダッドから生中継して世界から注目を集めました。38年中西部オハイオ州シンシナティ生まれで、70年代に南部ジョージア州アトランタを拠点でするテレビ局を取得して放送局の事業に参入した後 CNN を開局。95年 CNN を傘下にするターナーブロードキャスティングシステムをタイムワーナーに売却、一時ワーナー副会長も務めました。この時間ニュースでした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: 美しく、強く、しなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
7: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
8: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
9: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
10: 皆さん、こんばんは。
11: こんばんは。
10: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
12: あ、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店、当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、知り前からでも配達してくれるよ。
13: マジ？今からでも間に合うだろ。
12: お近いになる 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
10: おい、毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬品等膜 RO 水、食品衛生国際

0: 春ハサップ認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
1: サンセットイブニー

車のアウトレットからスペシャルセール開催お知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセール開催しています。今回は宮古島店移転リニューアルを記念して宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場します。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラックまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実をしたものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約を受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしております。ファミリーマート前里バイパス店の後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日までの開催です。この機会にぜひご来店ください。初期費用0円、電気代グッド節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからお知らせです。当社サービスユイマルーフ、太陽光パネルと蓄電池無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績、石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは080-6498-2633 番、 080-6498-2633 番まで。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせです。調湿効果ある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅、25坪2100万円から受けたまわります。条件詳細、住宅地目処のついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会でお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日です。荒川の事務所で行います。ご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号です。0980-879702番、 87-9702番です。省エネ住宅タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせでした。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品シナリー

0: けど。
1: 76.1 FM サンサンラディオ。
2: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
3: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
2: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
4: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
5: サンセットイブニング。

こんにちは。5月7日木曜日、時計の針午後6時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です、 FM 石垣サンサンラジオスタジオから夕方の情報番組サンセットイブリングをお送りをしております。担当テリア博文です。ニュースが夕時になります。引き続きこの時間ですね、6時台お付き合いのほどよろしくお願いします。日がぐーんと傾いてまいりました。外の様子であります。本日いい天気でしたね。ただ梅雨の晴れ間でありまして、明日以降また傘マークが並ぶ天気予報になっております。さあ、そして連休明け、今日はですね、お仕事そして学校が始まった皆さんもね、たくさんいらっしゃったと思います。一日お疲れ様でございました。連休の期間中は夕方帰宅ラッシュまでは行かなかったということでありますけども、今日からまた帰宅のラッシュも再開であります。ドライバー皆さん、もう一度交通ルールマナーを確認いたしましょう。夕暮れ夜間の運転、特に慎重にお願いします。交通事故は暗くなり始めた時間帯多く発生をします。早めヘッドライト点

ことが有効になります。高齢者の皆さん、事故は自宅付近ヤールマールで発生しています。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路ではお互いに周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切となります。夕方帰宅ラッシュ始まっております。今ですね、東から西方面に向かっている皆さんは正面にですね、日差しが差し込んできて大変見にくいと思います。ご注意ください。今日も一日お疲れ様でございました。引き続きこの後も交通安全です。お願いいたします。沖縄タイムスです。沖縄の認知度は訪問と差がある。広告はアジアなど12の国を調査しました。沖縄はアジアでの認知度が高い一方で、訪問以降には転換をしていない。沖縄振興開発金融公庫がこの後発表した2025年版のインバウンド訪日客沖縄旅行に関する調査で、そんな課題が浮かび上がっております。京都や東京などのゴールデンルートを優先的に選ぶほか、経由地を挟んで訪れる場合にコストがかさむことなどが沖縄に足が向かない要因だと見られています。この調査は2025年7月7日から16日にインターネットで実施、アジア8カ国とアメリカ、オーストラリア、イギリス、フランス合わせて12の国を対象に、海外旅行経験のある7413人から回答を得ました。アジアで沖縄の認知は 45.0% で比較的高い一方、訪問以降は 22.7% にとどまっています。国別では台湾で認知 68.3%、 訪問以降 40.9%、 香港で認知が 63.7%、 訪問以降が 29.2%、 韓国で認知が 53.2%、 訪問以降が 26.6% でした。沖縄開発金融公庫担当者は、アジアから日本への最初の訪問となるとゴールデンルートを選ぶ傾向がある。また沖縄との直行便がない地域はコストが増してハードルは高くなると推測をしました。アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスでは沖縄の認知は 17.7%、 訪問以降は 7.3%、 いずれも低くなっています。まずは認知度を高めるという必要がありそうです。沖縄の認知と訪問経験の関係を見ると、沖縄を訪れたことがある人は台湾で 24.3%、 香港で 23.5% でした。沖縄を知っていると答えた人で沖縄を訪れたことがある人は台湾で 30.2%、 香港で 28.4% でした。沖縄高校の担当者は、需要の獲得にはまず知ってもらうことが重要だと説明をしました。訪日の時に訪れた場所が沖縄のみは台湾が 31.9%、 香港が 23.6%、 韓国 21.5% と直行便のある地域では高くなっています。一方で沖縄高校の国内客を対象とした沖縄旅行に関する調査では、飛行機やホテルの予約を1ヶ月前に済ませると回答した人が前の年同じ期に比べ 10.0 ポイント増えて 87.1% を占め、予約の時期が早まっていることが分かりました。全国の 68.7% と比較しても高く、早割などを利用しているとみられます。平均宿泊数は 2.72 泊で、同じく 0.24 泊減っています。地域住民に対して旅行者が居住地域に来てほしいか尋ねたところ、来てほしいと、まあ来てほしいと答えた肯定派は、8.0 ポイント減って 37.3% で、これは年々減少しているということであります。沖縄訪問、その認知度と、その訪問するか、訪問しないか、その差が歴然だということであります。アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランス、沖縄の認知度は 17.7%、 アジアに比べてですね、大変低くなっております。交通の便の問題もあります。またですね、ゴールデンルート、京都や東京などそういった場所とですね、結びつけて移動する形態が取れるかどうかなど、やはりですね

本土のですね、特に京都ですね、京都をですね回ってから、あちらこちら地方都市にですね進むという具合で沖縄をちょっと離れすぎているというのが、今回の沖縄高校のですね、このインバウンド調査で、そういったことが分かってきたということであります。コスト増も一つの課題であります。サンセットイブニング、今日は木曜日であります。この時間1曲お届けいたします。小田和正、確かなこと。

0: 小田和正確かなことでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
3: オーシャン沖縄、小浜竹富波照間、サンシャイン沖縄。
0: 天気予報です。この時間は有限会社安永観光の提供です。気象台午後5時現在の観測で今日の最高気温であります、29度コブを観測した西表島上原、午後3時11分ですね。これ最高気温6月上旬並みということです。波照間島で29度4分、北部伊原で29度4分、29度を超えております。最高気温、はい、石垣島地方気象台午後4時34分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今夜晴れますが、ところによってにわか雨が降るでしょう。明日高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気や梅雨前線の影響でおおむね曇り、一時雨が降るでしょう。ところによって雷を伴う見込みです。沿岸海域では波がやや高いでしょう。与那国島地方では明日は次第に波が高くなる見込みです。現在与那国島地方に雷注意報が発表されております。予報です。石垣島地方今夜です。南の風、晴れ、ところによって雨です。海上波 1.5m、後1m、降水確率 10% です。明日8日金曜日、石垣島地方です。南の風、後北の風、やや強く曇り、昼過ぎから夕方は雨です。ところによって昼前から雷を伴うでしょう。海上波 1m、後 2m。 明日の降水確率は正午まで 20%、 その後 60% です。午後6時から 40%、 最低気温朝25度、最高気温29度の予想です。与那国島地方今夜です。南の風、晴れ、ところによって雨、海上波 1m、降水確率今夜は 10%。 明日8日金曜日、与那国島地方です。南の風、後北の風、やや強く曇り、昼前から昼過ぎに雨、ところによって明け方から雷を伴うでしょう。海上です。波が1m、後 2.5m。 明日の降水確率、6時まで 20%、 その後は 60% です。午後6時から 30%、 最低気温朝24度、最高気温28度の予想です。週間天気予報です。あさって9日土曜日が曇り時々雨、10日日曜日以降です。14日木曜日まで曇り、一時雨です。この間の最高気温28度、最低気温23度予想です。潮、中潮です。満潮が午後11時41分になります。123センチ。明けて明日小潮です。午前4時14分、干潮ピークは101センチ。日の入り今日午後7時15分、明日朝日の出は6時4分になります。天気予報でした。有限会社安永観光の提供でした。

FM 石垣サンサンラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベント第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。5月23日土曜日、会場ミュージック&パブシティジャックです。午後6時、会場

0: 6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からウェーブズ・オブ・ラブを担当している熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目弘隆さん、さらに司会は火曜午後8時からお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 新秋サンサンラジオホームページをご確認ください。
1: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。
3: なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、
1: スーパー乗るだけセット。
4: お問い合わせは陸運総合まで。
5: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
6: 特定健診のお知らせです。
7: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診

0: とむつみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空のもと、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: あ、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
2: 海の花屋島店、
1: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
2: マジ？今からでも間に合うだろ。
1: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
3: おい、

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は芝コンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK、 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出して芝コンシェルジュデリバリー。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。
4: サンセットイブニング。

6時22分を回りました。サンセットイブニング木曜日、ここまでとなります。引き続きこの後も良いお時間をお過ごしください。さよなら。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
0: この写真懐かしいわね。
2: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
0: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
2: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
3: インスタも見てね。
4: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
5: 石垣島エンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影。1人乗り、3人乗り、7人乗り。お一人様から団体様まで OK。
6: エボルライド。
5: 他にもレジン体験レンタカーは当店へお任せください。石垣島エンジョイするならエボルライドで検索。
7: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
2: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
8: あ、腹減ったな。今日何食べるか。

0: 海の花屋島店の宅配寿司移動。
1: 海の花屋島店？
0: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
1: マジ？今からでも間に合うだろ。
0: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で
1: 検索。
2: 毎週水曜日18時半からお届けしている Waves of Love のニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。 Waves of Love やサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで

0: FM 石垣が午後7時をお知らせします。
1: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして、今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けしてまいります。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
2: こんばんは、宮田理子です。
1: 今ちょっとマイク拭いてましたね。
2: いや違う、ちょっと遠かったんです、マイクが。
1: なるほど、
2: 失礼いたしました。
1: 場所を直していただいて、
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします、はい、というわけでどうでしたか、ゴールデンウィークは。
2: 最高でした。
1: あ、最高。
2: もう1週間まるまる休みました。
1: あらあら、
2: もういろんなやりたいと思ってできなかったこと全部やってきましたよ。
1: 例えば
2: まず、うん、公開日にプラダを着た悪魔を見に行く。
1: ちゃんと着てました、プラダ。
2: プラダは着てなかったですけど。
1: なるほど。
2: で、美しい登場人物がたくさん見られて、
1: はいはい
2: はい、しかも公開日に行けたっていうのがこうね、嬉しかったですね。
1: なるほどね、
2: はい、まだツイッターに全くネタバレが流れてきてない状態で見に行けたこと。
1: あ、それはでかい。
2: そうなんです、
1: うん、
2: あともう一つ、
1: はい、
2: 人生で初めて、
1: うん、
2: 競馬に行ってきました。
1: 勝ちました？
2: タコ負け。
1: ダメでしたか。
2: タコ負けしましたね。
1: そうですか。え、そんな大金かけたんですか。
2: まさかまさか、
1: ね、
2: ちょっともう少額しかかけていないんですけれども、はい、今回すっごい接戦だったんですよ、
1: う
2: ん、1位の馬と2位の馬の差わずか2センチ。
1: 本当に？
2: そうなんですよ。
1: 本当にちゃんと測りました？
2: いやいやいや、そう言われてるんですよ。
1: そうかそうか、
2: はい、はい、連盟から出てるんですけど、
1: はい、
2: その現場にいたので、
1: うん、
2: もうそのずっと自分がかけたあれがどうなってるかっていうのが判定が見えないんですよ。
1: え、2位にかけたんですか？
2: え、1位にかけてたんですけど。
1: あ、なるほど。
2: あ、でもその1位にかけてたって言ってもその3連単とかあるじゃないですか。
1: あ、なるほど、ね、
2: 順番がちゃんと合ってないといけないやつで、はい、2番のやつを入れてなかったので、
1: なるほど、
2: タコ負けしてしまったんですけれど。はい、
1: その馬なのにタコ負けして。はい、
2: その2位のね馬、どっちが2位だったのかみたいな、はい、どっちが1位だったのかっていうのの判定に10分くらい確かかかってたんですよ。
1: すごい。
2: 現場 で
1: 映像でね。
2: そうなんですよ、うん、映像判定があって、その場でもうざわざわざわざわして、
1: は
2: あ、でその大きい画面に1位ドーンって出た時のあの会場の脇、
1: あ、なるほどね、
2: うわっていう、あれを体感できたのは素晴らしかったですね。
1: ちょっとゾワッとしますね、それ。
2: 楽しかったです。
1: 楽しいんだ。
2: ゴールのその目の前を陣取ってたんです。
1: あ、すごいじゃないですか。えらいとこに。
2: いや、でも天皇賞で一番多分大きい大会だったので、
1: はいはい、
2: もう2時間くらい前からその場所を陣取って立ちっぱなしで、
1: すごい、
2: もう椅子、
1: もうディズニーのパレードみたいな。

0: な感じです
1: なるほどね。
0: 指定席取らずにその人力で頑張る想定で行ったので、
1: はあ、まあ、あのこっちゃ
0: 2時間立ちっぱなしで待ってたんですが、
1: うん、
0: その甲斐あって、
1: うん、
0: 素晴らしい盛り上がりが見れましたね。
1: なるほどね。
0: よかった、もう最高のゴールデンウィークでした。
1: まあ負けたけどその経験があるからプラマイゼロと
0: そういうことです。
1: いうことでございますね、
0: はい、言い聞かせております。
1: はい、というわけで今日はね、私は初めてタケノコ掘ってきました。
0: いいな。タケノコって掘れるんですか？
1: 掘れるんですよ。知り合いのところの竹竹林でね掘らせてもらって。
0: 知り合いが竹林を所有している、
1: まあそうなんですよ、まあ、ちょっと富
0: 裕層のお友達、
1: まあ、だと思いますよ。知らんけど。
0: それはその商業的にやられてるのではなく、
1: ではなく
0: もう私有地で
1: ご自身で
0: なんて素敵な、
1: まあ、離れたところで、そんななんか都内とかちゃいますけど行ってきまして。
0: いいな、
1: はい、
0: タケノコってどうやって掘るんですか？
1: なんかこうちょっと周り掘って、
0: はい、
1: でそこからこうクワを入れてギュッとギュッとやってグッとするんです。
0: 何にも伝わってこないんですけどその力加減、
1: テコの原理を利用して
0: 力加減はそのサクッと取れるものなんですか？
1: いやいや、割と苦労します。
0: あ、大変なんだ、
1: う
0: ん、
1: まあ、言うて竹ですからね、手強いわけですよ、繊維が強いんで。
0: あー、そうだろうな、はい、
1: そうなんです。
0: しかもそのどれが食べ頃のタケノコだって何を見て判断するんですか？
1: まあ、高さですよね。地面からちょっとこれぐらい出てるのがええねんでみたいなことを言ってもらうんですけど、まあ素人なんでわからないわけです、
0: うんうん、
1: だからまあちょっとこれ出すぎやなとか言われながらも掘ったりしてたんですけど、
0: へえ、
1: まあそれはそういう楽しかったですね。
0: 実際に食べられましたか？
1: 美味しゅうございました。
0: うわー、いいなー、
1: はい、
0: タケノコ掘りなんて
1: ね、贅沢なんて体験ですよね。
0: みやびな、いや、めちゃくちゃやりたいですね、それ。
1: そうなんです、
0: 楽しそう。
1: 皆さんはゴールデンウィークどんなことされましたでしょうか？またぜひ送ってください。というわけで、この番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まずお届けしていくのがですね、今週のトップ5のコーナー。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースの トップ5をですね、私の視点、宮田さんの視点でそれぞれカウントダウンしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマですね、これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナー。それは DJ のビーガナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台、今回はダブルヘッダー、まあ、教えて松崎先生のコーナーです。今日はですね、日経平均今日ね最高値更新しましたけれども、本当に株価って上がっているんですかという、なんかちょっと哲学的な問いに松崎先生と迫っていきたいと思います、
0: はい、
1: でさらにですね、後半はインタビューをお届けしてまいりますので、こちらもお楽しみに。皆さんからのメッセージお待ちしています。
0: 週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします。そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、
1: はい、
0: ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
1: お、
0: 先週のテーマがゴールデンウィーク に
1: やりたいタスク
0: だったわけですね、はい、それが達成できたのか否かということ。
1: そうですよ、遊びじゃないんで
0: 進捗報告なんだそれは、はい、ぜひ教えていただけたらと思います。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
1: はい、
0: 番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、 Amazon Music での発信もチェックしてください。
1: 次第の立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の1曲目彩香で OK GO をお届けいたしました。シンプルでございます。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜やすべさん、タコ負けって久しぶりに聞きましたといただいております。
0: 久しぶりと僕初めて聞いたかも、その言葉。
1: はい、これはあの正式な言葉ではなく私のあの汚い言葉遣いですね。
0: あ、はい、宮田家の
1: あの私のオリジナル言葉遣いで。
0: なるほど、はい、なんでタコなんですか。
1: タコ殴りとか言うじゃないですか、
0: はいはい、
1: ものすごくやられることみたいなイメージが。
0: あ、バシンと
1: そう
0: やられること
1: をこっぴどくやられたみたいな。
0: タコ負け、
1: タコ負けと、これ造語かも。あんまり人が言ってるの聞いたことないかも。あ、
0: なるほどね、
1: はい、でもタコ負けしたんでちゃんと終わった時たこ焼き食べに行きました。
0: 美味しかったですか。
1: 美味しかった。
0: マヨネーズはかける派ですか。
1: たっぷりと、
0: たっぷりと、
1: はい、いただいております。
0: ダイエット中じゃなかったでしたっけ。
1: その件についても非常にたくさんお話がございますね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: じゃあトップ5の中に入ってるんでしょうから。
1: それは入ってないけど。
0: 入ってないか、
1: はい、
0: はい、
1: もう完全に。
0: 安部さんがね、タコ負け久しぶりに聞いたっておっしゃってるから、
1: は
0: い、
1: 久しぶりってことはじゃあ他の人も言ってるんだ。
0: あるんじゃないですか、
1: あるのか言葉としては。あ、そうなんだ、ね、いやでもそう、タコ殴りって言うんだから
0: ね。
1: タコ負けもありますよきっと。
0: タコ負け。どんな文化で育ってきてるんですか。
1: むちゃくちゃ負けた感じがしていいなと。
0: お届けしてまいりましょう、週刊ナビタイムズです。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマをご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。
1: はい、
0: さあ、宮田立子のダイエットアップデートをどうぞ。
1: リバウンドしました。
0: どんくらい
1: 1ヶ月間のダイエット進捗が吹き飛びました。
0: はい、そんなにですか？それはやはり関西にしばらくいたから。はい、
1: そうなんです。2週間ほど関西に帰りまして、はい、でゴールデンウィークはもういいやと思って、
0: うんうん、
1: チートウィークだと思って。
0: 休みですしね。はい、チートウィークってあんま聞かないですけどね。
1: まあせっかくのお休み、やっぱ人生短いんで楽しんでいかなきゃと思って、食事制限全面解除で、はい、好きなもん好きなだけ食べた結果、はい、完全に戻りました。
0: 当たり前。
1: いや1ヶ月もピラティス週4で行ってたんですよ。
0: そりゃそうですよ。
1: いやもうその私のこれまでのピラティスって何だったのと思って。
0: 努力なんて一瞬で吹き飛びますから。
1: びっくりしました。
0: そうなんです。
1: こんなたったの1週間ちょいくらい。
0: だってだから 4,5 キロ太ったってことでしょ、それで。
1: いや、3キロ痩せたんです、その前の1ヶ月で。
0: なるほど。
1: それが3キロそのまま戻ったと。
0: 1日1歩、3日で3歩。
1: もうそういうことです。
0: そういうことですね。
1: とんでもないですね。もう本当に1ヶ月の努力は何だったんだっていう気持ちです。
0: まあでもなんか僕の印象ですけど、そう簡単に人間は太らんと思っているんですが、まあでもだから1週間食べ続けりゃそうか。
1: いや、そうなんですよね。それはそうですよね。その様々なお菓子を食べまくり、はい、でしかもその1ヶ月間全くそのお砂糖とかお菓子っていうのを完全に断ってたわけです。
0: はい、
1: それを突然解放させたったら、もうそりゃすごいことになりました。
0: あんまりやりすぎると体に悪そうですから。
1: いや、そうですよ。
0: 気をつけていただいて。
1: もうほんとほどほどがいいですね、全部ね。
0: はいはい、というわけで以上トップ5のコーナー
1: でございます。いや、違います全く関係ないです。
0: 全く関係ない。じゃあ第5位から参りましょう。
1: はい、Number 5、
0: 今週の第5位でございます。ブルーノ・マーズ、I Just Might、 先週と変わらずでございました。私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: まあ、この仕事をしているんで当然だとは思いますが、宮田さんは普段からイヤホンつけますか？
1: うんうん、つけます
0: ね。
1: はい、
0: 昔ね、なんか我々、まあ、僕の親は特にそういうことをよく言ってたんですけど、ずっとイヤホンしてたら難聴になるぞ言って。

0: 脅されていたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: だからできるだけそのイヤホンは、うん、長時間しないようにしようとか、音も抑えておこうとかって未だに思ってます。まあ仕事中はもう仕方ないんですけど、
1: はいはい。
0: で、うん、厚生労働省がですね、なんと、うん、このイヤホンを長時間大容量で使うことで耳が聞こえづらくなるイヤホン難聴、これについての調査を本格的に年内に始めるということを決定いたしました、
1: うん。
0: はい。まあ、そのイヤホンとかヘッドホンの種類でですね、どんな風に違うのかとか、
1: はい、
0: 音量とか、まあ、その難聴になりかけているのを早期発見するにはどうすればよいのかということをですね、ちょっと議論していこうというかね、調査していこうということのようなんです。で、WHO の基準ではですね、はい、その地下鉄の車内の騒音に相当するぐらいの音を聞き続けると、まあ、それ以下の、音量であれば問題ないんですけども、うんうんうん、それを超える音量で聞き続けると難聴の原因になる可能性があるということですので、
1: まあ、いやでもね、電車の中で聞くときって電車のその騒音以上の音で聞くから、
0: そうですね、
1: 結構これすぐ超えちゃうかも。
0: だから今はなんかノイズキャンセリングとかね、いろんな技術があるわけなので、はい、それだいぶ救われる部分はあると思いますけれども、まあ、それでもですよね、長時間やっぱりずっとイヤホンつけてる人って結構いるじゃないですか今、無線のイヤホンでね。
1: そうかも。
0: なのでそういうところにちょっと今メスが入りつつあるというか、ちゃんと調べようという機運が高まっているようでございます。
1: はい、あれじゃないですか、オンラインでズームミーティングとかするときって、うん、周りに音量漏れちゃいけないからもうイヤホン必須じゃないですか、
0: はい、
1: 朝から晩までずっとミーティングオンラインでやってたらずっとイヤホンかけてることありますよね。
0: まあ、そのオフィスのね、自分の席とか、うん、あるいは外でやってるとそういうことありえますよね、
1: だからその患者数がこう増えているのかもみたいなのはなんか肌感としてもわかる気がします。
0: ね、これがある程度基準とかどうするのが良くないのか何だったらいいのかっていうのがはっきりすれば、
1: うん、
0: ね、使いやすくなるかなと思いますが、皆さんどうでしょうか。
1: はい、
0: まあ、ラジオ聞かれる方はね、イヤホンつけられる方多いでしょうから、
1: そうか、
0: これ気になるニュースかなと思って取り上げてみました。
1: 確かに。
0: はい、どうでしょう、宮田さんの第5位。
1: 第5位は、うん、新入社員の初任給の使い道に関する調査が出たという話題です。
0: 気になる。
1: はい、
0: みんなパーッと使うんでしょやっぱり。
1: それが、うん、どうかというところなんですけど、うん、トップ3が発表されております。
0: はい、
1: 第3位は貯蓄。
0: お
1: ー、はい、意外と
0: 堅実。
1: 私貯蓄1位かと思ったら3位なんだと思って。
0: 貯蓄なんかしました？
1: してましたよ、
0: 新卒1年目から。
1: してたしてた。
0: 僕なんか酔い腰の金は持たないっていう。
1: 本当ですか？は
0: い、一切貯めてなかったです。全部使ってました。
1: 本当ですか？はい、私どっちかっていうと過酷な節約生活してました。
0: そうなんですね。
1: そうそうそうそう。で3位が貯蓄、
0: うん、
1: 2位が趣味なんです。
0: はい、
1: 一体1位は何なのと。何だと思いますか？
0: 飲み。
1: いやスノービーさんはそういうことなんですね。第1位は家族への感謝を伝えるプレゼントですって。
0: いい子たちだなみんな。
1: 本当に嘘でしょと思って。
0: ま、自分の親には何らか買った覚えはありますけど、何買ったかもう忘れましたけど。
1: いや私買ってないような気がするな。
0: それは自分で節約してるのに。
1: いやそう。いや本当ね、
0: なんか買わない。
1: 本当そうなんですよ。いやでも、1位っていうのにちょっと驚いちゃって。
0: そうですね、
1: いい人すぎませんかねっていう。
0: みんな
1: ね親への感謝が。
0: そうですか。
1: ま、もちろんこれはちょっとね、調査対象に偏りは見られるんですよね。
0: はい、
1: ジェイクという会社がやっている調査で、ここの新入社員の247人に向けたインターネット調査ということらしいので、
0: ものすごくいい子たちが揃っている会社
1: の可能性がある。
0: 可能性があるということですね。
1: はい、人数もそんなにこうで、ね、240何人なんで多いわけではないのでね、調査として。
0: すごいな。
1: そうは言っても初任給の使い道1位が親や家族へのプレゼントっていうのが、ちょっともうなんて心が綺麗なんだろうと思って。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当になんか
1: 何使っただろうな、
0: 心が洗われるようなニュースでございました。
1: はい、
0: はい、皆さんは初任給どんな風に使ったか覚えてらっしゃいますでしょうか。ハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。第4位です。 初登場でございます、 Ella Langley and Morgan Wallen、 I can't love you anymore。 そして第4位でございますけれども、中国元っていう通貨、
1: うん、
0: お札とかコインとか見たことありますか？
1: お札は見たことあると思います、
0: うん、あ、実物を。
1: あ、でもどうだろう、イメージ画像みたいな。
0: これね、結構国外への持ち出し規制とかって割と厳しいんです。
1: そうなんだ。
0: 中国元とかって、 ただこれがですね、はい、ここに来て、
1: はい、
0: 中国元が国際決済、
1: うん、
0: まあ、国と国との間の決済ですね、
1: はい、
0: これのシェアを増やしているんです。
1: 国際決済のシェアを増やす、
0: はい、
1: うん、
0: 基本的には例えば日本が海外から、まあ、例えば今ね石油を買うとかって言ったら、うん、ドルを使うんですね、
1: うん、
0: なので、まあ、ドルはあの円をドルに変えてでドルで石油を買ってくると、
1: はいはいはい、
0: まあ、通常それを使うんですけども、
1: うん、
0: 今これのそのドルに当たる部分を中国元で使う人が増えている、なぜかというと、
1: うん、
0: その使っている人、まあ、中国はもちろんそうなんですけれども、
1: うん、
0: あとロシアとかですねイランとか、
1: うん、
0: アメリカの経済制裁を受けている国かつ割と経済規模がでかい国が、
1: うん、
0: ドル使えないので経済制裁を受けてるから、
1: あ
0: 現ドード末言うて中国が営業しに行ってるわけです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: へえ、新たな基軸通貨の地位を取りにしている。
0: そうなんです。
1: はあ、
0: だからアメリカとしてはその基軸通貨の地位を奪われかねない、制裁をきつくすればするほど中国元がよりシェアを拡大するというちょっと痛しかゆしみたいな状態になってきてまして、
1: なんかやり方がうまいというかなんというか、
0: うん、そうなんですよ、
1: ね、
0: ただ何かないと困るので、うん、っていうことで、まあ、中国が仲立ちをしているということなんですけれども、さあこれ一体今後ねもっと増やすのか、あるいはアメリカはアメリカ何になるのか考えてドルのシェアを維持しようとするのかっていうところがちょっと見ものだなというところですね、
1: へ、
0: さあ第4位どうでしょうか。
1: はい、ここから、
0: うん、
1: 3回連続で
0: ほう
1: 地域 PR の話を今回は紹介しようと思います。
0: 地域 PR、
1: はい
0: はい、
1: このゴールデンウィークやたらとその地方の観光 PR の成功例がいっぱい出てきたなっていう週だったんですよ。
0: へ、は
1: い、まず第4位です、
0: はい、
1: とある茨城県の駅なんですけど、
0: さ
1: ぬき駅から龍ヶ崎駅の3駅を走るローカル線の龍ヶ崎線に脚光が集まっています、
0: うん、ほう、
1: なぜかというとつり革がコロッケだかららしいです。
0: え、本当にコロッケなんですか。
1: あの偽物ですよ。
0: あ、そうですよね、
1: あの実際のコロッケから型を取った偽物なんですけど
0: なるほど、
1: つり革の丸い輪っかの上にコロッケがぶっ刺してあるという状態の電車が10年間ほど走ってるそうなんです。
0: なんでコロッケなんですか。
1: あのコロッケの街っていう PR をしてるんですって。
0: へ
1: え、この町で、コロッケ大会みたいなイベントが10年前に行われたそうなんですよ。
0: そっちのコロッケね、なんか すごいモノマネがうまいとかそういう話ではなくて、
1: ではなくです、ね、はいはい、食べ物の全国コロッケフェスティバルっていうのが10年前に行われて、
0: はい、
1: でそのイベントを盛り上げるためにそれをきっかけでつり革にコロッケをぶっ刺して
0: なるほど、
1: はい、コロッケの町ですっていう風に PR してたんですけど
0: このなんでつり革に刺したんやろ、はい、
1: なんででしょうね、
0: はい、
1: この10年間でも全く話題になることがなかったのに、
0: はい、
1: 突然ここに来てツイッターで発見されて、なんだこれはっていうことで、ものすごく話題になったということらしいですね。
0: なるほどね、
1: はい、だからその龍ヶ崎線っていうねこの路線の知名度がアップして、うん、結構その話題になったので、まあ、これからこの観光に来る人が増えたらいいなというふうに担当の方は言われているということで、
0: 面白い
1: コロッケで町おこしです。
0: まあでもそう考えるとあの釣り革をねドーナツにしてみたり、
1: はいはいはい、
0: イカリングフライにしてみたり
1: 何でもね
0: いろいろ
1: やってもいい、
0: ありかもしれないですね。
1: そうそうそう、あのビジュアル的にやっぱりなんか、うん、不釣り合いというか、
0: うん、
1: 電車の中の釣り革とコロッケなんでみたいにみんな突っ込みたくなるので、
0: うん、
1: それで写真が拡散して話題になったということですね。
0: すごいですね。それが、うん、それでみんな乗りに来るわけですよね。
1: そうそうそうそう、何これっていうので町おこしにあの10年越しに役に立った電車っていう、
0: 面白い
1: ね、
0: 面白い。
1: 結構このねゴールデンウィークはそういったあの観光 PR の施策が実を結んだ話題が多かったですね。
0: 指してみるもんですね、何でもわかりませんけども、
1: はい、
0: 第3位に参りましょう。 第3位でございます。 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。そして私の第3位ですけれども、為替介入あったの知ってますか。
1: あ、なんかニュースで見出しだけ見ました。
0: 先週ちょうどこの番組のオンエア中に為替介入が起こりまして、
1: そうだったんですね。
0: めっちゃ円高ですよって言ってサトミンとここでキャーキャー騒いでたんですけれども、
1: へ
0: ー、そうなんです。さあいくら使ったでしょう。
1: いくらなんだろう。
0: 為替介入、
1: 介入しようと思うと相当な額が必要ですよね。
0: そりゃそうですよ。5万円10万円じゃないです。
1: 10億くらい。
0: 5兆円。
1: 超、
0: うん、
1: 5兆。
0: 5兆なんです。
1: でけ
0: ー。これでも5兆円どっから来たんですか。
1: え、本当に

0: なんで持ってるんですか、
1: どの予算ですかこれ、うん、っていう話なんですけど、
0: そりゃそうだ、
1: これって、まあ、外国為替特別会計っていうのがあるんです、
0: うんうん、
1: 外為特会と略すんですけれども、
0: へー、
1: これで、まあ、大体全部で100兆円から200兆円あるぐらいあるんです今、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: なんでそんなにお金があるかというと、
0: うん、
1: 昔ねドル円って70円台だったことあるの知ってますか。
0: あー、私就活生の時そのくらいだった気がする。
1: そうですよね、
0: はい、
1: その時に今と逆のことをやってるんですよ、円を売る、うんうんうん、ドルを買うっていう介入をやってるわけです。ドル円を上げようとして、
0: はいはいはいはい、
1: 円安にしようとして、
0: うん、
1: その時に80円以下で買ったドルがあるわけです。
0: あ、
1: で今160円でしょ。
0: うわ、大儲けしてる。
1: 大儲けなんです。そうなんです。これがあの高市さんが言うてた外為特会でホクホクですわと、
0: そういうことなんだ、
1: 言って批判されたお金が今使われているということなんです。
0: いや、そりゃホクホクだわ、倍になってたら。
1: そうなんです。ただもともと、そのね、最初に介入した時、安い時にその円で円を売ってドルを買うという介入をした時のもともとの円は借金なんです、
0: うん、
1: だからまあ儲かってはいるんですけど、
0: うん、
1: あのこれ無限にあの儲かるという話ではないので、そこだけちょっと注意が必要という感じなんですけどもね、
0: ま
1: あ、そんな背景があるということを覚えておいてください。
0: なるほど。
1: さあ第3位どうでしょう。
0: はい、第3位はですね、
1: うん、
0: 次は岐阜県の東白川村で行われたフェスなんですけど、
1: 白川郷、
0: 土の子フェスですね、はい、
1: 土の子、
0: はい、土の子を本気で探す毎年恒例のイベントが行われました
1: あの幻の、はい、ね、
0: 幻のあの生き物ですね、生き物ですね、
1: はいはいはい、
0: 結果として今年も土の子は見つかりませんでしたという話題ですね。
1: 土の子とか先週なんかネッシー、先週かな、
0: あの2週間前、はい、
1: 私が2週間前ネッシーの話しましたよね。
0: ネッシーの、はい、あの目撃情報があったという話を
1: 大好きですね、ね
0: しておりまして、そうなんですよ、
1: ユーマが、
0: そう、幻の生き物見つかったら面白いなと思って、
1: うん、
0: これ系の話題は定期的にウォッチしているんですが、なかなか見つかんないですね。
1: 何なんでしょうね本当は。なんかモグラがすごい太ったのかなとか、いろいろあるじゃないですか、その、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: あの実際に存在するものは何だったのかっていう、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、何だろう、
1: 何かの見間違いですよね多分ね、
0: きっとね、きっとそうだと思います、
1: うん、だと思うんですけども、
0: うん、
1: いやいや、そんなことはないで、土の子見たことあるでという方はぜひとも写真を送っていただければと
0: ね、土の子とか、あとあの話題も好きなんですよね、うん、あの人面魚だって言って全然人面じゃない人面魚
1: でもたまに人面の鯉みたいなのね、
0: あーね、あの模様がそう見えるみたいなやつもありますね。
1: ありますけれども、
0: これ系の話題好きなんですけど、やっぱこういったそう夢のあるフェスを行うことで観光客が来てくれますし、はい、しかも賞金があるんですよ、土の子を見つけた、
1: 見つけたらね、
0: これがキャリーオーバーしてるんです。
1: おいくらぐらいですか今じゃあ。
0: 134万円です。
1: 結構あるな
0: で、あの今年も見つからなかったので、はい、来年135万円にまた
1: すごい
0: 繰り上げられますので、
1: そのうち国の財源ぐらいになるんじゃないですか
0: どんだけ続けるんだ
1: いつまで続くんでしょうか、楽しみでございます。続いて第2位に参りましょう。 Number 2。 さあ第2位でございます、オリビア・ロドリゴ、 Drop Dead、 こちらも初登場でございました。続いて第2位なんですけれども、
0: はい、
1: AI って日々ね、新しいモデルが出てくるじゃないですか、
0: うん、はい、
1: 今話題になっている、良くも悪くも話題になっているミトスっていう、
0: うんうん、
1: ね、システムのこう弱いところを自動的に見つけてくれる AI ですけれども、
0: はい、
1: まあ、こういうちょっと実体社会に悪影響を及ぼすかもしれない、
0: うん、
1: まあ、そういう危険性がある AI が今後出てくる可能性があるよね、怖いよねってみんな多分思ってると思うんです。
0: うーん、
1: なので、
0: はい、
1: アメリカ政府は新しい AI モデルが出た時に政府が検証しますという制度を立ち上げることにしまして、なんと Google、 Microsoft、 XAI、 この3社と合意しました。
0: 合意したんだ。
1: しました。
0: そんな、だって政府に検閲されるようなもんじゃないですか。
1: そうですね、だからジェミニと、チャット GPT と、あとグロックですか、
0: うん、
1: X のこの3つは新しいモデルを作ったら一旦政府に出して、大丈夫ですか、これ使いますよ、公表しますよっていうことを審査される。
0: へー、
1: まあ、ここに来てもあのアンソロピック、クロードは入ってないわけなんですけども、
0: おー、
1: そうなんです。というわけで、まあ、ちょっとこの AI っていうのが実際に社会とか経済に対して脅威になりうるということなので、
0: うん、
1: これをちょっと、まあ、第三者が、まあ、今回政府ですけども、
0: うんうんうん、
1: 見ていく必要があるよねという世の中になりつつあります。
0: へー、うん。

0: なんか政府もその見ますっていう審査しますっていうのもどうやってやるんだとか、
1: まあ、そうですよね、
0: できるんかっていう問題もありそうですね。
1: どこまでその正確にというか、脅威をちゃんと分析できるのかって分かんないですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ねえ、やっぱ開発者が一番詳しそうだから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: どこまで実効性を持つのかも含めてですね、
1: はい、はい、さあ第2位どうでしょうか。
0: 第2位はこれはもうご存知の方多いかもしれません、
1: うん、
0: 群馬パスポートが発行された件です。
1: 群馬パスポート、
0: はい、
1: ほう、
0: 群馬って結構 SNS で、
1: はい、
0: 群馬帝国とか、
1: あ、
0: ちょっとこう
1: 独自のね文化とか
0: 未開の地だみたいな感じに
1: 言い方があるんですけども、
0: まあ、愛を込めてね、はい、いじられることがあると思うんです、
1: はい、
0: それを自治体が逆手にとってその文脈をちゃんと生かした状態で、
1: はい、
0: 群馬パスポートっていう、実際にはパスポートじゃない、観光パンフレットなんです
1: けど、なるほどなるほど、
0: はい、パスポートだっていうふうに銘打って実際のデザインもそっくりにしたものを発行した結果、
1: うん、
0: 大人気になって即日受付停止になりました。
1: え、すごい、
0: 1万冊用意してたらしいんですけど、
1: 大人気じゃないですか。
0: もうその当日中に全部受付が終わったそうです。
1: すごいですね。
0: やっぱネット上のその文脈をうまく活用した例だなと思いましたね。
1: なるほどね。
0: しかも今回その群馬パスポートは群馬でも受け取れるんですけど、
1: うん、
0: 東京と大阪でも受け取れるようにして、
1: ほう、
0: 県外の人を巻き込むような形にしたんですって
1: なるほど。
0: そう、その実際に群馬県に来てもらって観光してほしいわけなので、
1: 関係人口を増やすと、
0: それです
1: いうやつですね。
0: はい、あ、それが結構思惑通りにいった事例なんじゃないかなと思ってご紹介しました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 面白い。
0: 群馬パスポートってね、やっぱそのネット民がみんな突っ込みたくなる、
1: まあね、やっぱいるんかいみたいな、
0: そう、ね、群馬県に行くにやっぱりパスポートがいるのかとかね
1: そっかそっか、
0: そう、パスポートは1個しか持てないから、
1: うん、
0: こう日本のパスポートを持つか群馬パスポートを持つかみたいな言われてたりね、
1: はい、
0: はい、ネタにされて盛り上がっております。
1: 面白い。でも中にはちゃんとあれですよね、その観光名所が書いてあったりと、
0: そうですそうです、
1: そういうパンフレットになっていると、
0: なんかスタンプラリーになってるみたいですね。
1: 面白い。
0: 各その35くらいの、市、うん、市町村が紹介されてて、うんうん、こう全部行ったらこうスタンプを集められて、はい、コンプリートしたらなんかこうオリジナルの特別なスタンプがもらえるみたいな。
1: どんどん回って、
0: そう、
1: ね、観光客も行きたいところが増えていくと、
0: 回遊してくださいねっていうい
1: う仕組みでございました、
0: はいはい、
1: たくさんメッセージいただいておりますよ。イヤホンについてはですね、うん、やっぱり難聴気になりますというコメントもいただいてますね。タミコさんからは、移動中はもちろん家庭内でもイヤホン使ってます。
0: 家庭内でも、
1: ね、以前イオちゃんの旦那さんのヒロミさんがある一定の高さを聞き取れないと診断されていました、
0: うん、
1: 若い頃に爆音聞きすぎた影響だったかもみたいな話ですね。
0: あ、やっぱでもありそうだよな。
1: ありそうですよね。萩和さんは愛用のヘッドホンはあれですね、骨伝導のヘッドホン、 あれだとね、鼓膜を経由しないので、
0: はいはいはい、ちょっと耳に優しいみたいな
1: ねえっていう話です。これもでも同じように耳の穴塞がなくていいやつということで、ヨーコニャンさんも使ってますということでね。
0: へえ、
1: だからあれだ、もうラジオをずっと聞きたいという方は、
0: あ、
1: そういう骨伝導、
0: 耳を塞がないように、
1: 塞がないようなことをねされているのかなと思いますけどもね。
0: へ
1: え、すごい、
0: 皆さんいろんな工夫をされてるんですね。
1: ですね。
0: YouTube の方にもコメントいただいてて、はい、金堂ちゃんさんからは、
1: うん、
0: イヤホンと難聴の関係について調べてくれるだなんて、これは耳寄りな情報ですね。
1: おうまい、
0: いただいております。
1: お後がよろしいよ、
0: はい、
1: 第1位です。 先週と変わらず第1位です。 Ella Langley Choosing Texas。 そして第1位でございますけれども、まあ、先ほど AI の話が出ましたが、
0: うん、
1: アメリカの AI 産業に対してどれくらいの投資が行われたか、この1月から3月期の四半期でございます、
0: はあ、
1: いくらだったでしょう。
0: もうでも桁が違いそう。3兆円
1: 116兆円でございます
0: もう
1: 大手4社で、
0: もう国家予算を大幅に超えていますか。
1: 日本の一般会計だいたい120兆円ぐらいなので、それを四半期で、そうです、3ヶ月で。
0: 恐ろしいですね、
1: はい、というわけで、まあ、今ね、いろんな半導体とかが、まあ、高騰しているというのもありますし、まあ、原油も上がっているので、まあ、物を作るのはやっぱり何事もお金がかかるということではありますが、それにしてもちょっと常軌を逸した投資額、
0: やりすぎでは
1: ね、年間でいうと日本の国家予算一般会計ですが、
0: うん、
1: の4倍ぐらいは投資をするということになりますよね、これから。
0: いやだってもうそんな投資できる国ないんじゃないですか。
1: だから世界中からアメリカに投資が集まってくる、
0: うん、
1: そのお金がアメリカの AI 企業によって、まあ、サーバーを買ったりデータセンターを建てたり新しいモデルを開発したりというのに使われていっているということで、我々が日常何気なくね恋バナとかしている相手のチャット GPT とかがですよう
0: んうん、うん、
1: とか今日のレシピどうしようとか相談をしている相手の AI が何百兆円もの投資の結果やっと生み出されているものだと。
0: いやそんなに頑張って開発された割にそんなにうまい使い方できてないな。
1: やし、
0: はい、
1: そんな賢いっていうのもちょっと思う時ありません？
0: まあありますね、うん、なんかいいんだけど微妙にここはちょっとみたいな、
1: そう
0: 最後のあと一振り足りないみたいな感じ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: なんかゴールデンウィーク中も僕どこ行こうか、なんかお出かけプランとかね、
0: はいはいはい、
1: AI に聞いてみたりしたんですよ、
0: うんうん、
1: そしたらなんか子供の日に聞いたんですけど、
0: うん、
1: OK 今日は5月4日の火曜日だねとかですごい意気揚々と返してくるんで
0: のっけから間違えてるんだ。
1: そうなんか曜日も日付も全然違うしみたいな、
0: うん、
1: あ大丈夫かなみたいな、
0: ありますよね、
1: ちょっと感じてしまったりしますね、
0: うん、
1: さあ第1位どうでしょうか。
0: はい、第1位はちょっとここまでのネタとは全く違うんですけれど、
1: はい、
0: 幽霊の正体を突き止めたと主張している研究チームが出てきました。
1: またなんか今日土の子とか
0: 幽霊とか存在しないもの好きなんですよね。
1: あ大丈夫ですね、宮田さんは存在してるんですかちゃんと。
0: いやちゃんとしてますよ、ここに実体があります、ね、はい、ただ、うん、その古い建物に幽霊が出るみたいに、まあ、言うじゃないですか、うん、
1: 言いますね。
0: あれは一体 何をこう検知してるんだろうみたいな。
1: おそっかそっか、
0: そうそうそう、さっきのね土の子は実際何なんだろうって話がありましたけど、
1: そうですね、
0: 幽霊は実際何なのか。
1: なんか生暖かい風が吹いてきて、
0: はいはいはいはい、
1: ね、どこからともなく、うん、のしのしと足音が聞こえてきてみたいな、
0: なんか気配がしてって
1: ヒュードロロみたいな
0: そうあるんですけど、はい、それの正体は何か。
1: 何ですか。
0: まあまあ、この研究のね主張している内容っていうところでしかないんですけど、はい、音なんですって。
1: 音、
0: そう超低周波数の音なんじゃないかっていう風に主張しているんですよ。
1: はあ、
0: その超低周波数の音っていうのが人間の耳には聞こえないわずかのすごく低い音、
1: もうなんか数十ヘルツみたいな
0: みたいな、はいはい、ボーみたいな、はい、人間の耳には聞こえないんだけれども、でも物理的な振動として感じられるもの。
1: はあ、なるほど。
0: これがその存在に気づいてなかったとしてもストレス値を高めるっていう結果が出たんですって。
1: あ、聞こえているというか、まあ、音としては感じてなくても、
0: 聞こえてないし何が起きてるかとかその振動してるなとか思っていなかったとしても唾液中のストレス値みたいなものが増えたということが分かったらしくって、 なのでその古い建物とかにこう幽霊が出やすいみたいな言われているものの正体は、そういった老朽化した配管とか換気システムがその低い人間の耳には聞こえない低周波の振動を発生させていて、
1: ポポポポポポポポみたいな、なんか
0: 的な、
1: はい、
0: でそれでなんとなくこうストレスがかかってで幽霊なんじゃないかとか自然を超越したもののせいなんじゃないかと思い込むみたいな風なメカニズムなのではないかというふうに主張している。
1: 結論その、ま、幻というか、うん、存在しないものを聞いたり見たり、
0: うん、
1: その低周波音が原因になってするという話なんですよね、
0: はいはいはい、あそうそうそう、だからその実際には幽霊とかはいないんだけど、その古い建物のいろんな機械とかが出す耳には聞こえない音。
1: なるほどね。
0: が幽霊の正体では、
1: ちょっといてほしいですけどね
0: 幽霊
1: なんか、
0: はい、う
1: ん、怖くなければね、なんか陽気な幽霊とかだったらちょっと、
0: ああ、その意思疎通が可能であれば
1: そうそうそうそう話してみたくないですか。
0: まあ、そうそう、その夢はねありますよ
1: ね。
0: その科学が解明できないものがあるんじゃないかっていうのがこう楽しいですけど、
1: ご先祖様とか
0: ね、
1: ちょっと会ってみたいですよね。
0: 会ってみたいですけど、うん、実際には低い音なんじゃないかという。
1: なるほどね、
0: はい、
1: なんか科学でそう説明されると、まあそうなんかもしれへんけどみたいないやでもなんかあるってって言ってしまいたくなるのが
0: 人情なんですけれども、はい、言いたくなりますが、
1: 皆さんいかがでしょうか、はい、というわけでお届けをしてまいりました今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ7時台に曲目をお届けしておりますのがイブでドラマ剣というナンバーでございました、
1: はい、
0: 宮田さんが熱狂的なファンであると
1: 熱狂的なではないですけどこの曲すごいハマってたんですよね。
0: 過去形
1: 疾走感があって好きでした。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、たくさんメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。みかりんさんから今日こそ伸びたい今日は桜 FM といただいてますよ
0: 僕ね昨日見ちゃったんですよ。
1: な
0: んか伸びたいやってないってちょっとしばらくさまよってはって
1: もうゴールデンウィークで
0: 曜日
1: 感覚が
0: ありがとうございます。
1: いやそんなにあの探していただけて嬉しいですね。
0: 今日水曜日やって力なく最後つぶやいてはったのを見ました。
1: そうだったんだ。そうそうそう、今日は見つけていただけてよかったです。
0: ありがとうございます。
1: 萩和さんからは AI の投資が巨額なのは技術的な限界もあるのかなといただいてますね。
0: まあそうなんでしょうね。まあ、なんぼ投資してもこうなんていうんですか、成長をどうしても鈍っていくみたいなところはありそうですよね。
1: もっと回収しようと思えば思うほど投資額が巨額になっていくんですかね。そして横浜安兵衛さんからは、はい、群馬パスポートを申し込みしようとしてて当日夕方には受付終わってて残念といただきました。
0: 1万部が夕方に
1: 早かったんだ。てか、ね、横浜安兵衛さんはもうご存知だったんですね、群馬パスポート。
0: 早耳です ね、
1: ね、私は終わってから知りましたね
0: 情報番組の DJ としてあるまじき
1: やばい
0: ところでございますけども

0: 今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターでは私 DJ のビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今週のテーマでございますけども、
2: はい、
1: 20世紀の再定義といたしました。再び定義する、
2: なんだか壮大ですよ。
1: でしょう、まあ、今21世紀に我々生きているわけでございます、
2: はい、
1: なんですけども、まあ、20世紀に創造されたいろんな、例えば、制度とか、
2: うん、
1: 資産とか組織とか、そのままではもうやっぱり維持ができないということでございまして、いろんな形でやっぱり変化していく、

0: 再び定義を迫られているというような話題がいくつかありました。
1: なるほど。
0: さあ、じゃあ、20世紀最高のというか、
1: うん、
0: 最も有名な投資家といえば
1: ウォーレン・バフェット。
0: 正解でございます。ウォーレン・バフェットさんがやっていた会社、バークシャー・ハサウェイという会社なんですけども、これもともと紡績の会社なんですけど、それをウォーレン・バフェットさんが買収して、
1: うん、
0: で今の投資会社にしたという会社なんですが、
1: 全然違う、
0: まあ、代表を退かれました、
1: うんうん、
0: で、後任に譲ったわけなんですけれども、
1: うん、
0: まあ、そのバークシャー・ハサウェイがですね、株主総会を初開きました、
1: うん、
0: バフェットさんが退いてから、
1: うん、
0: 空席が目立ったと、
1: はあ、
0: まあ、要はみんなバフェットさんの言葉を聞きに来てたんですよ、株主総会に。で、本来株主総会はね、この1年どうでしたかと、はい、株式会社ですから、あの利益を上げることが仕事です、
1: うん、
0: ちゃんと利益上がりましたかどうでしたかっていう報告をするのが株主総会なんですが、
1: はい、
0: まあ、やっぱりバフェットさんが出るから来てた、そこにいるから、バフェットさんがこの相場をどう見てるかを聞きたかった、
1: はいはい、
0: だけれども今アベル CEO という方なんですけども、
1: うん、
0: まあ、この方だとちょっとなんかな、まだちょっと迫力足らんなと、
1: うん、
0: やっぱりバフェットさんの言葉聞きたいということで空席が目立ったということなんですよね。
1: へえ。
0: って考えると、やっぱりその、まあ、20世紀の最高の投資家と呼ばれた、ね、
1: うん、
0: その方の、うん、まあ、その人に対する信用だとか伝説的なね、これまでの経歴だとかっていうのがやっぱり会社自体を形作ってたんだなと、うん、もう一回そのバフェットさんみたいなアイコンが必要になってくるんだろうなと思うわけですよね。同じようなこともありまして、
1: はい、
0: テッド・ターナーさんってご存知ですか？
1: 存じ上げません。
0: CNN って言ったらわかります？
1: おお、なんかあの通信会社というか
0: アメリカのですね、ニュース専門テレビ局なんです、
1: はいはいはい、
0: ケーブルニュースネットワークなんですけど、
1: うん、
0: あの要はケーブルテレビ専門のチャンネルなんです、
1: うんうん、
0: でケーブルテレビだから何百チャンネルも持てるので、
1: うん、
0: ニュースだけやり続けますっていうチャンネルが CNN なんですけど、これは比較的新しいテレビなわけですよ、
1: うんうん、
0: でこの CNN を設立したのがテッド・ターナーさんという方なんですが、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、亡くなりまして、
1: うん、
0: まあ、やっぱりこの CNN はですね、例えばベルリンの壁の崩壊をリアルタイムで中継をしたりとか、
1: すご
0: っ、本当に、まあ、今の世界だったら当たり前なんですけど、当時はなかなかそういうことできなかった。でも世界中に CNN のその情報のネットワークを張り巡らせたっていう、その一つの時代が、まあ、今終わったよね。インターネットの時代の CNN ニュースって何なんだろうねという、新しい課題に直面をしているよねと、まあ、そんなお話だったりもしますね。
1: なるほど、
0: はい、まあ、それ以外にですね、銀行にですね、
1: うん、
0: 公的資金が入ったっていう時代が、まあ、バブル崩壊後あったんです、
1: うん、
0: 要は税金を投入して金融機関が倒れないように維持する、まあ、お金を貸してたわけですね、政府が、
1: はい、
0: ということも起こられていたんですけども、その公的資金を注入されていた銀行、また一つそのお金を返済するということになりました、
1: うん、
0: キラボシフィナンシャルグループ、ピンとこないでしょ。
1: こないですね。
0: 昔の名前は新銀行東京です。
1: そっちも来てません。
0: 石原都知事が作った銀行なんですけれども。
1: そうなんだ。
0: そうなんです、まあ、この銀行にですね、まあ、あの経営がうまくいかなくて、たくさんの公的資金、まあ、税金が投入されていたんですが、それがこの度、まあ、年内ですね、返済をされるということになりそうですと、いうことなんです、
1: うんうんうんうん、
0: なのでやっぱりちょっとその20世紀のね、その日本の経済がドーンと最後沈んでしまった、その遺産がちょっとまた、新しい形に今後ね、より経営しやすくなるということにもなりそうなんです。その他 iPS 細胞、
1: ほいほい、
0: いろいろ話題になりました、
1: うん、
0: ね、iPS 細胞の特許が当然あるわけです、
1: はい、
0: 守られてたわけなんですが、
1: うん、
0: 特許って基本的に20年が期限なんです、
1: うんうん、
0: iPS 細胞が開発に最初成功した山中教授がね、したのは2006年。
1: え、そんな前？ということは、
0: そうなんです、20年なんです。
1: もうそんな前なんだ。
0: だからこの特許を更新するというか延長しないことには、
1: はい、
0: 要はこのもう日本だけの特許、山中さんが持ってた特許だけじゃなくなるので、これなんとかせなあかんねというところまでちょっと来ていると。
1: どうするんだ。
0: そうなんです。
1: い
0: ろんな立て直しが必要だね、そんなニュースがあったというのがこの1週間だったなというところでございました、
1: うんうん、
0: さあこの後は DJ のBがナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。今回からは新しいシーズンに入ってまいります。 DJ のBがナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズ

0: ターリレーションズの提供でお届けいたします。
1: こんにちは、 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、今回もよろしくお願いいたします。前回まではね、テクニカル分析というお話をしてまいりましたけども、今回からはですね第8部に入ってまいります。ファンダメンタルズ分析ということで、まあ、これ以前にも少しお話をしたところではあるんですが、応用編としてお送りしていきたいと思います。前回までの振り返りを少し最初にしていきたいと思いますが、前回まではテクニカル分析ということでございました。チャートのパターンを分析をするというのがテクニカル分析の基本なんですけれども、過去の価格変動から法則性を見出すというのが、テクニカル分析の基本であるということですね。で、その形、特にダブルボトムですとかダブルトップ、さらに三角持ち合いというようなチャートの形から今後の値動きを予想していく、そういうことも可能であるということをお伝えいたしました。まあ、それ以外にも様々な指標の見方なども含めて第7部で詳しくテクニカル分析お話をしておりますので、ぜひ復習でご覧いただければと思います。さらにですね、もうこれも常に真理であるんですけども、複数の分析手法を組み合わせることで売買判断の精度は向上していくということで、勘に頼らない取引という意味でもテクニカル分析ぜひ活用していただきたいと思います。そして今回からはテクニカル分析と同じでですね、その双璧といいますか、チャートを分析して、より精度の高い売買を行っていくための分析手法としてですね、テクニカル分析とあとファンダメンタルズ分析というのがあるんですが、今回からはそのファンダメンタルズ分析についてお話をしていきたいと思います。今回はですね、いよいよ決算書を読むというテーマに入っていくんですが、決算書と聞くとちょっと難しそうだなというふうに感じる方も多いのではないでしょうか。で、安心していただきたいんですが、今日覚える、式ですね、計算式はたった一つでございまして、しかも割り算だけです。そんな難しいことは何もございません。覚えるだけで、投資で地雷を踏んでしまうという確率がぐっと下がるというものを今日はお話をしていこうと思います。で、今日のゴールとしてはですね、いくつかございまして、まず最初にですね、 BS というものについて、それが何なのかというのをお話をしていきます。で、さらに自己資本比率、そしてその BS の数字からこの会社危ないかもと見抜ける材料をどうやって見つけるか、そういうところまで今日は到達できればと思っています。第29回財務諸表で会社の安全性を確認すると題してお届けしていきます。いきなり財務諸表と言われても一体何なのかというふうにね、ちょっと頭の中にハテナマークが並ぶという方も多いのではないでしょうか。これを見てもまだまだ何のことかわからないという方多いと思いますけども、一旦ちょっとご説明させてください。まずですね、この財務諸表の全体マップとして BS、PL、CF この3つについて今回から3回シリーズで見てまいります。今回は BS ですね、これは財産と借金の一覧表というふうに簡単に書きました。そして PL は1年間の成績表、さらに CF はお金の実際の出入り、こちらは31回でお話をしていきたいと思います。で、今回、お話をしていく第29回の BS というのはですね、正式名称貸借対照表というものです。英語でバランスシートと言いますので頭文字を取って BS と呼んでいるんですけれども、何がバランスしているのかというと、左右が必ず一致するという特徴があるのでバランスシートと呼ばれているんですね。わかりやすくここではですね、マイホームの購入という例えを使ってお話ししていこうと思います。例えばあなたがですね、3000万円でマイホームを買いました。まあ、昨今の事情からすると随分安いなという印象があるかと思いますが、ひとまずの例えとしてご覧ください。で、3000万円の家を買いまして、その資金の内訳として1000万円、頭金という形でご自身のお金を出した。で、さらにそこに2000万円の銀行からの借り入れ、いわゆる住宅ローンを足した。そして、3000万円を作ってですね、マイホームを購入したといたしましょう。で、これを BS の形で書くとですね、左側に来るのが持っているもの、すなわちマイホーム、3000万円分のマイホームということです。で、右側の上には他人のお金、これがつまり銀行からの借り入れ2000万円、これ会計用語で言うと負債と呼ばれるやつですね。で、右下には自分のお金、貯金の1000万円が来るということです。これが純資産というものなんですね。左側の3000万円と右の2000万円、さらにプラス1000万円、合計3000万円で左右がバランスしている、ぴったり一致しているということですね。これがバランスシートの基本構造でございまして、企業のバランスシートも基本的には全く同じ構造になっています。左側に会社が持っている資産が書いてあって、右側にそのお金をどうやって集めたのか、調達したのかということが書いてある。これがバランスシートの基本的な構造だというふうにご理解いただければと思います。で、このバランスシート、各が上場企業は必ずこれ公表しているんですけれども、こんな構造になっているというのが分かった上で、じゃあこれどう使えばよいのかというところに入っていきます。

0: ましょう。最も重要な指標として自己資本比率というのがあります。これが今日の主役です。計算式はこれだけでございまして、純資産割る総資産かける100、純資産割る総資産かける100、まあ、これはね、呪文のように覚えていただければと思います。さっきの家計で当てはめますと、純資産1000万円ありましたね。でそこに総資産が3000万円のマイホームがあります。これを割って100をかけると、およそ 33%、まあ、3分の1ということになるわけです。で、まあ、3000万円の財産、マイホームを持っています。そのうち借金に頼らずに用意できた自分のお金は 33% だったということを表しているんですね。でこれはご自身の財布に照らし合わせて考えていただけるとわかるかと思うんですけれども、この比率が高ければ高いほど、安全であるということが言えるわけです。低ければ低いほど借金の依存度が高いということ。まあ、最近ではですね、家の値段も上がってきましたので、自己資金でですね、全額買えるという方はなかなか多くない、どんどん借金の比率が上がってきていると思いますけれども、まあ、これはこの自己資本という比率で考えると、どんどん脆弱になっているという考え方もできるわけです。で、企業に当てはめた時の目安としてはですね、だいたい 70% 以上この自己資本比率があると非常に有料であると、まあ、借りる必要がないお金を借りているという可能性もある、まあ、ほぼ無借金といってもいい状況と考えてください。で 50% 前後がまあ安心ラインで、 30% 前後が普通からやや注意した方が良いかもと、会社の状況によってはやや注意が必要かもねというラインに落ちてきます。そして 10% 以下ということになりますと要警戒ですね、ということになるんですけれども、ただそもそもお金が商品であるような銀行とか不動産、こういったところは例外としてこの 10% 以下というのもあり得るということなんですね。まあ、ビジネスモデルによってこのあたりは違ってきますが、大体の目安として自己資本比率というのは重要な指標であるということを覚えておいてください。でここで非常に重要なポイントなんですけれども、自己資本比率の普通の水準というのは実は、業種によって大きく違うということなんですね。ここに写しているのは中小企業白書からですね引っ張ってまいりました業種別の、自己資本比率の平均値なんです。でご覧の通りですね、製造業ですとか、あと情報通信業、こういったところは自己資本比率が比較的高いというふうにご覧いただけるのかなと思いますが、一方で宿泊業とか飲食サービス業、こういうところは自己資本比率低めになっているというふうに、ご理解いただけるのかと思います。借金の借入金の依存度が高いということですよね。でさらに、まあ財務省の法人統計なんかを見ますとですね、日本企業全体の自己資本比率、この数十年で右肩上がりに改善してきているという傾向もありまして、企業はやはり利益を蓄積。
1: 76.1 メガヘルツで毎日放送中、風は南から FM 石垣ダンサンラジオ。

0: 株式会社エアテクのサービスは機械・電気・通信に関わる高い技術力とチームワークで安心・安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクのサービス。

0: FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は福井中スポーツラボの福井中圭亮がお送りするスポラボラジオのお時間です。本日は収録放送となっています。この番組は宮城コメヤ株式会社エアテクノサービスの提供でお送りします。はい、今週も始まりましたスポラボラジオ。今週は学ぼうスポーツ専門学でお送りしますので、どうぞ最後までお付き合いください。本日のゲストは八重山マスターズ駅伝の皆さんに、お越しいました。皆さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、皆さんね、八重山マスターズ駅伝の皆様は2026沖縄マスターズ駅伝、競争大会で、見事大会新記録を出し、圧巻の5連覇を成し遂げました。年齢や立場を超えて結成されたこのチームは、それぞれが日々の仕事や生活を送りながらも、もう一度本気で走りたい、仲間と助けをつなぎたいという思いで集まり、見事に頂点とたどり着きました。駅伝は一人の力だけでは勝てない競技、走るもの、支えるもの、その全ての思いが一本タスクに込められ、次へとつながっていきます。今回の優勝はまさにチームの結束力、そして積み重ねてきた努力の証と言えるのはないでしょうか。本日はその優勝の裏側やチームの強さの秘訣、そしてなぜ今も走り続けるのかという思いについて、じっくりとお話を伺っていきたいと思います。はい、ではまず皆さんの自己紹介から、ね、始めたいと思いますので、じゃあ最初は監督からいきましょう。
1: はい、皆さんこんにちは、監督の金島秀樹です。よろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあ金島さん監督ですね。はい、お願いします。では次はどきましょう。
1: あ、一区から
3: 一区の柿本です。よろしくお願いします。
0: はい、柿本さんお願いします。
4: 3区の新原です。よろしくお願いします。
0: はい、新原さんですね、お願いします。
5: 4区の阿部です。よろしくお願いします。
0: はい、阿部さん。
6: 7区の大滝正弘です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。大滝さん、大滝さん7区でやったらアンカーになるんですか？
6: はい、アンカーになります。
0: あ、なるほど。じゃあなんか一番大事な感じですね。
6: そうですね。
0: はい、はい、ではまずはですね、この八重山、マスターズの皆様、まずはこの大会優勝、そして5連覇おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。今のこの率直な気持ちというのを聞かせてもらえますか？
1: そうですね、5連覇できたというのは我々離島の八重山から行くもんですから、沖縄本島の選手の皆さんの力というのは僕はあまり

0: わからないんですけど、いつどういう選手が来るか分からない。ただ八重山として各年齢別の選手がですね揃ってると、それが強みだったかなと。で1区柿本選手から走りましてトップで来たんですけど、60代で3位に落ちたけど、次の新原さんでトップ切り替え、トップに取って、それからもずっとアンカーの大滝選手まで、トップでゴール、それも大会新というおまけまでついてですね、まあ、区間賞も4人が区間賞を取って、まあ、本当に皆さんよく走ったかなと。まあ、これもですね、毎日駅伝が八重山であるんじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれの僕はねおかげでもあるかなという強いその強力な駅伝があるなというので、よそのその四季軍にはそういうのがないと思うんですよね。
1: なるほど。
0: だからそれが大きい今回の5連覇になったかなと。で今回で40回目なんですけども、最初の20回までは出場チーム多かったんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、14周分ありますから14チーム出とったんですけど、最近はちょっと参加チームが減ってきて、まあ、今回は5チームだったんですけど、まあ、それでも、5連覇できたというのはすごいことだなと、各選手 その頑張りにその敬意を表したいなと、そう思っております。
1: なるほどですね。まあこの、まあ、7区までありますけども、まあ、その中で区間新記録をなんか4人取ったっておっしゃいましたけど、
0: 区間賞だな、
1: 区間賞、
0: 区間新も3名いたかな、2人か区間新2人だな、
1: はい、このメンバーで区間新を取った方ってもいらっしゃるんですか。あ、すごい、新原さんと大滝さんが区間新ですね、
0: うん、
1: じゃあ他の2人の方も、まあ、今日は来られてないんですけども、まあ、いるわけですね。
0: 区間賞、
1: あ、区間賞、あ、区間賞も区間新も3人いると。
0: そして
1: 4名いる。
0: あ、区間賞が4名、区間新が2人。
1: なるほど、これはもうなんかもう圧巻の優勝ですね、
0: はい、
1: へえ、
0: だから大会新が出るんです。
1: なるほどですね、
0: 7名中4名が区間賞だからね。
1: なるほど、これは去年とかはその区間新とかは区間賞が出たんですか。
0: 区間賞は出たけど区間新はなかったよな、去年はな。あ、去年取った、すごいな、あんた
2: 角田さんの区間新、
3: 一応、
0: あ、そうか、
2: 1秒差で負けただけで区間新です。
1: あ、すごい。じゃあやっぱり八重山はその八重山チームはその区間新だったり区間賞をしっかり取り続けてるっていうところもあるわけですね、
0: はい、
1: なるほど。
0: だからメンバーが揃ってるんです、うまい具合にね。
1: 素晴らしい。はい、ではじゃあこの本当に八重山チームの、まあ、ここまで5連覇している、まあ、ちょっと強さの秘訣、なぜこう区間賞とか取れるんですかね。
0: 走り続けてるからです。
1: あ、走りだ、まあ、いいですね、うん、シンプルな答えできましたね。
0: いやいや、確かにそうなんです。
1: じゃあこれはもう練習あるのみという
0: か。そうです、はい、
1: あ、なるほどですね。はい、はい、ではあ、まあ、この駅伝、ね、ですから、まあ、皆さんでこう、まあ、助けをつないでいくわけですけども、やはりこう区間の配置、まあ、1から7かありますけど、これはどのように決まっているんですか。じゃあ阿部さんどうでしょうか。
4: はい、今回ですね、このマスターズ駅伝は女子2名と男性5名の7名で結成されています。しかも女子が30代と40代の2区間、あとは35歳からの5歳刻みで5名と50代1人60代1人ですね、というふうになっております。
1: あ、なるほど。じゃあ男性4名と女性が2名、男性4名ですね、
4: 男性5名
1: ですね、男性5名と女性2名で、下は30代から上が60代の、
4: そうですね、
1: 区切りであるわけですね。
4: 5歳刻みですね。
1: あ、なるほど、なるほど。じゃあ皆さん本当にこう年齢が本当にバラバラで幅広いチームで結成されてるわけですね、うん、他にもこのメンバー以外にも練習したりはするんですか。要はこの7名以外の、
0: いや、
4: 毎週は通常中学生から高校生まで一緒にやったりやってますね、
0: 陸上競技。水曜日、
1: ああ、なるほど、
4: はい、他のチームがまた日曜日もやってるんで、
1: うん、
4: そういうふうな練習で、まあ、週2回はポイントをやってると思います。
1: ああ、なるほど。じゃあ週2回で、まあ、競技場で練習したりする中でこのチームが結成されてるっていうわけですね。
0: はい、
1: なるほどですね。皆さんはこの、まあ、駅伝以外にもマラソンとかトライアスロンとかそういう走ったりする方もいらっしゃるんですか。
0: みんなそうです。私以外はみんな出てます。
1: あ、すごい。じゃあ皆さんトライアスロンも経験者で、
0: 女子の県内で2番か。
2: あ、八重山2位ですね、石垣島は、
1: うん、あ、すごい、八重山2位、トライアスロン八重山2位で、
0: はい、
1: じゃあ石垣マラソン、フルマラソンとか皆さんもずっと走ってて、
0: 八重山記録
4: みんな走る、
1: はい、じゃあもう本当に走りのスペシャリストで、はい、もう八重山が駅伝を優勝を取ったわけですね、
0: はい、
1: なるほど、はい。

0: はい、ではじゃあこの、マラソンであったり、まあ、トライアスロンいろんな競技もありますけども、駅伝、まあ、ならではの魅力というのは何か、ありますか。じゃあ柿本さんどうですか。
1: はい、マラソンもトラック競技の陸上も個人、基本は個人競技なので全部その結果は個人のものなんですけど、やっぱり駅伝はチームで走っているので、このみんなのために頑張らなきゃっていうことで走っているといつもの自分以上に頑張れる気がします。私も石垣に来るまでは走ってなかったので、この八重山毎日駅伝とかこのマスターズ駅伝を出させてもらって、この、まあ、基本陸上は個人競技だけどこの駅伝っていうのはまた違った魅力があるなっていうのをこの走りながら体験させてもらっています。はい、
0: あ、なるほど、まあ、チームっていうところが、まあ、駅伝なわけですね。やっぱりこう走るときにこうちょっと頑張ろうって気持ちにやっぱりなるわけですかね。
1: はい、なんかいつも出せない力が出せる気がします。
0: そうですよね。こう待ってる人がいるとか、
1: はい、
0: こうもらった助けのこう重さが、まあ、あるわけですね、はい、皆さんはこう駅伝は長いんですか。
2: まあ、歴はもう長いですね。自分は移住して23年で22年はやってると思います、
0: うん、おー、なるほど。こうじゃあ22年はずっとこの、まあ、社会人のマスターズ駅伝もされてるんですね。
2: そうですね、
3: マスターズだけじゃ
2: ない、はい、一般から始まって。
0: ああ、なるほど、なるほど。石垣はこの中学校の、まあ、駅伝もありますけども、地元の方とかはいらっしゃいますか。
4: あ、僕大滝だけですね。
0: あ、大滝さんは地元で、
4: はい、
0: じゃあその中学校の駅伝からもずっと
4: 出てて、そうですね、はい、
0: で今までずっとやってるわけですね。
4: はい、
0: あーすごい。じゃあもう駅伝部、駅伝部当時は駅伝部ってあったんですか。
4: 石垣中学校で駅伝部を僕が発足、僕らの代で発足させました。
0: おーすごい。それも今でも残ってます。
4: 今ちょっと残ってるかは分かんないですけど、一応陸上部として残ってはいますね。
0: あーなるほど、なるほど。じゃあもう今もその後輩たちが先輩のこの活躍を見てこう頑張ってるわけですね。
4: はい、
0: はい、なるほど。まあこういうマスターズはね、本当にこう学生の頃から、まあ、今までも続けてるっていう良さもね、変わらぬ良さもありますので、これから皆さんの活躍もね期待をしています。はい、では後半はねさらにこの皆さんの魅力をねぐっと引き出していきたいと思いますので、ここで一旦 CM に行きます。

0: 株式会社エアテクのサービスは機械・電気・通信に関わる高い技術力とチームワークで安心・安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクのサービス。
2: スポラボラジオ、この番組は宮城米屋、株式会社エアテクのサービスの提供でお送りしています。では引き続き、八重山マスターズ駅伝の皆様にお話を伺っていきましょう。皆さんよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。お願いします。
2: はい、では後半はさらにこのマスターズの話もねちょっと聞いていきたいと思いますけども、先ほどもね、聞きましたけども、マスターズこの幅広い年齢の方々、練習っていうのは週にどれぐらい、先ほど週2回とありましたけども、まだ練習場所とか、これは競技場とかでやってるんですか、なんか道路とかでも走ってるんですか、どういう感じで皆さん練習してます、練習環境というか。
4: 基本グラウンドで週1、あとはバンナだったりロードが多いですよね。
2: ああ、なるほど。競技場がやっぱり基本なんですか。
4: スピード練習は競技場でやってます。
2: ああ、なるほど。スピード練習っていうのは どういう感じ、
4: いわゆるインターバルかペースランっていうやつですね。いつも自分は強火垣本さんたちと一緒にポイントやってて、週に1回は必ずやってますね。
2: あ、なるほどですね。なんかイメージはこう長い距離走るっていうようなイメージなんですけども、それでこう速いスピードっていう練習方法もあるんですか。
5: そうですね、ゆっくりジョギングして体調を整える日もあれば、試合をレースをイメージしてちょっと試合に近いような練習を行うことももちろん週に1回や2回は人によるんですけど行ったりはしますね。
2: ああ、なるほど。じゃあこの区間によって距離も変わってくるんですか。
5: あ、そうです、そうです。
2: これどういう感じで変わります。
5: マスターズ駅伝は、この年代別によって

0: 今回は5キロと3キロしかないんですけど、各々毎日駅伝とかだと本当に結構距離がバラバラで、
1: はいはいはいはい、
0: その時自分がどういう距離を走るかによってまた練習内容も少し自分なりに変えていったりは人それぞれやってると思います。
1: なるほど。じゃあ3キロと5キロで、まあ、走る自分の練習の内容も変わってくるし、はい、っていう感じなんですね、
0: はい、
1: なるほど。ちょっとね、まあ、こう特殊というか、なんか野球であったら、まあ3アウトとか、まあ、バスケだったら第何クォーターって決まったりしますけども、まあ、駅伝はそういったこういろんなこう変則的なところも大会によって違うんですね。
0: そうですね。
1: なるほど。それもちょっと魅力の一つかもしれないですね。
0: そうですね。
1: なるほど、はい。では、まあ、このマスターズのもう一つの話ですけども、まあ、皆さんやっぱりこうお仕事もね、やっぱ家庭も持ちながらと思いますけども、そのようなバランスはどのようにこう取りながら練習はしてますか？
2: まあ、一応空いてる時間で、まあ、ランナーは朝が中心ということで、まず朝走ると、それから仕事して空いた時間にもう一回走ると、まあ、いろいろ工夫しながらやってますね。ただ怪我しないように自分のギリギリのラインは考えながらやってますね。
1: なるほど。朝走ってるんですね、やっぱり。
2: ランナーは一応朝が基本っていうことです、
1: ね、あ、やっぱ基本は朝なんですね、
2: はい、基本は朝ですね。
1: へー、すごい。なんか社会人とかは、まあ、仕事終わりにみんなこう仕事終わってから練習するイメージがあるんですけども、ランナーは朝っていうのが定番なんですか？
3: いや、みんながそうではないけどね、うん、
1: あー、なるほどなるほど。
3: まあ阿部君の場合は朝やる、まあ仕事行く前に一旦走らないとね。
1: へー、朝はどれぐらい走るんですか？
2: まあ、それも基本は10キロかなって感じ。
1: あ、なるほど、はい、じゃあ阿部さんは10キロ朝は走るっていう感じですね。
2: そうですね。
1: あ、素晴らしい。はい、ではね、あとは、まあ、マスターズの今度は皆さんの体ね、体作りコンディション作りも聞きますけども、どうでしょうか、こうね、まあ、社会人も入ってくると、ね、体の怪我もあると思いますけども、コンディション作りで一番気をつけてる面とかは何かありますか？ニューラさん、どうでしょう？
4: はい、一番気をつけていたことは、継続です。実は一昨年アキレス腱痛めてしばらく走れなかった時期があったんですけれども、故障してしまうと振り出しに戻ってしまう感じになるので、故障しないように、故障せずに継続できるように気をつけていました。
1: あ、なるほど。継続というのはこう練習を継続するということですか？
4: そうですね。
1: あ、なるほど。じゃあこれはもう定期的に自分のリズムを崩さないで練習をまあするということですか？
4: はい、走ることもそうですけども、ストレッチだったり筋肉トレーニングだったり、そういったことを全てですね。
1: おお、なるほどですね。お、皆さんこう走るっていうこと以外にも、なんかこう体の、まあ、要はトレーニングとかもなんかされてますか？
4: はい、ジムに行って筋トレだったり、ストレッチなど、これも継続してやってます。
1: あ、なるほど、はい、ジムに行って、まあまあ、ウエイトをやったりするわけですよね。もうなんかイメージはね、こうすごくこう筋肥大をするっていうイメージはまあないんですけども、多少の筋トレもやっぱり必要なんですね。ウエイトを持つってのも駅伝選手は必要なんですか？
4: そうですね、長距離ランナーでも筋肥大はさせないようにもしてますけれども、筋力トレーニングは必要だと思ってやってます。
1: おお、なるほど。ちょっとなんかマラソンはね、なんか別なイメージもねありますけど、はい、なるほどですね。逆にじゃあ今度は、コンディション作りでやらなかったこと、避けてたことっていうのは何かありますか？
4: 頑張りすぎないことです。
1: あ、頑張りすぎた
4: 先ほど の, 故障の話もあったんですけど、
1: はい、
4: 故障しないように腹八分目ぐらいで練習終わらせるように。
1: あ、なるほどですね、はい、じゃあ頑張りすぎないように、まあ、自分のこう抑えながら、はい、まあ、疲労を残さないような感じですね。はい、他の皆さんはどうですか？コンディション作りは何か気をつけてるのはありますか？
2: まあ、練習8割本番10割みたいな、うん、そんな感覚でいつもやってますね、
1: うん、あ、なるほどですね。
2: 本当にやりすぎないように我慢してやってます。
1: はいはい、あ、なるほど。やっぱりやってることちょ追い込みたくなってくるわけですね。
2: そうですね、それで何回も怪我してるそれがまあ経験じゃないですかね、マスターズ世代のですね。
1: あ、なるほどですね。はい、じゃあ自分を追い込みすぎない、ちょっとセーブする形がね大切なんですね。はい、ではじゃあ今度は、まあ、大会に、まあ、今回出たわけですけども、まあ、八重山としてこう戦っていく、ね、走っていくためにこう環境的ってのは結構あると思うんですよ。 やっぱり対戦する競技であれば、まあ、練習相手、ね、対戦する練習試合が少ない、八重山の環境も

0: ありますけども、どうですか、駅伝とかはそういったこの離島のハンデとかは何かありますか。
1: はい、離島のハンデは、ハンデと言っていいか分かんないんですけど、やっぱり対戦相手が見えないっていうのは、近くにいないっていうのは、心境的にはやっぱり恐怖であったり、相手がどういう調子なのかなっていうのが分かんない部分は、もしかしたらハンデにはなるかもしれないんですけど、逆に言えば、同じチームメイト、どういう自分が一緒に走るメンバーが今どういうコンディションで調子がいいとか悪いとか、なんていうんですかね、チームメイトの距離感が近い分、やっぱりチーム力っていうのは上げられるのかなっていうのは、少し八重山の利点でもあると思ってます。で、やっぱり陸上競技場も一つしかないですし、練習場所は限られてはいるんですけど、その分自分が練習にやってる時とか行った時に、他のメンバーが頑張ってる姿を見ると、やっぱりモチベーションはそれなりに、周りが頑張ってるからっていうので、自分自身モチベーションが上がったりする部分もあるので、小さな島だからこその、利点も結構多いのかなと個人的には思っています。
0: あ、なるほどですね。やっぱこう、競技場が一つしかないので、はい、そこでみんなが集まって、まあ、顔を合わせながら、まあ、他の人のコンディションも見ながら、まあ、自分とこう比較したり、そこでなんかうまく調整したり、モチベーションも上がったりするわけですね。
1: はい、そうですね。まあ、
0: それはもう離島のいいところですよね。なるほどですね。県外と の, なんかその離島のハンデとか、そういうのは感じたりしますか。
1: あ、県外のとのハンデっていうと、やっぱり、なんていうんですかね、本当にスーパースターが身近にいないっていうのは、一番大きなハンデになるのかなって僕自身感じていて、分かりやすく言うと、他県に、県外だと他県に本当にスーパースターじゃないですけど、すごい選手がいたら、車に乗れば見に行けるっていうのが結構大きな、利点で、石垣島とか沖縄県の場合はやっぱりスーパースターがなかなか出てこない、その理由の一つが多分もしかしたら本当に見れないっていうのが大きなハンデになっているんじゃないかっていうのはやっぱりあって、技術競技じゃないので、やっぱり誰かが、同じ人間なんですけど、誰かがこのタイムで走るのを見たら自分でもできるんじゃないかなっていうモチベーションがすごく競技に関係してくるっていうか、競技力に変わってくるので、そこら辺はかなり大きなハンデになるのかなとはちょっと思ってます。
0: なるほど。やはりこうスーパースターをこう身近に感じるっていうことは、とてもすごく大きな自分 の, このモチベーションもつながるし、なんかこう意欲にもつながるわけですね。
1: そうですね。
0: そこはちょっと確かに離島のハンデ、どこの競技にもあるっぽいですね。そこは離島の今後の課題、何かね、うまくつながっていければないいかなとね、思ってますね。はい、では先ほど井浦さんからこう継続っていうね言葉が、キーワードが出ましたけども、どうですか、この長く続けてる人のなんかこう共通点とか、なんかそういった心の持ち方とか、何かこういうふうな、ことはありますか。この柿本さん、どうでしょう。
2: はい、やっぱり長く続けている人の、共通点は、目標を持って、それに向かってこう諦めずに努力し続けてるっていうのがあると思います。結構この駅伝メンバー、マラソンやってる方が多いんですけども、やっぱりそのマラソンで自分の目標とするタイムを出すために、どうしても練習量と時間がものすごくかかって、正直私も練習してるときつい場面がいっぱいあるんですけども、そこで諦めないで、どうしたらその目標にこう近づけるかって考えて、こう諦めないで、やっぱつ、なんですか、こう熱意を持って頑張るっていうのが、はい、それがやっぱタイムを出す強くなる人のに共通してるかなって思います。
0: なるほど。諦めない、
2: はい、
0: 頃ですね。もうこれはもう競技のなんかこう真髄なところもあるんじゃないですか。
2: そうですね。
0: 走ってる時にこうなんかね、どうしてもタイムであったりこう、横抜かされたり、なんかそういったところも本当こう気持ちが強くないとね、なんかできないような、大事な競技ですからね。なるほどですね。じゃあちょっとこう大きな二択のね、難しい質問になりますけども、どうですか、こう続ける人、どうしてもね、心が折れやすい時もありますけども、そういうのはこう続けるためには情熱がね、大切なのか、 まさかを習慣

0: が大切なのか、どっちがこうあのケモさんの中には大切かなと感じますか？
1: やっぱり私はあの情熱かなと思います。この自分の、私だったら目標とするのが一応マラソン の, あのサブスリーって3時間以内が私のすごい、はい、まあ、ちょっとあの いけるかわからない大きな目標なんですけど、そこに向かって努力するにはその走ることを習慣化するというよりはもう絶対にそこに行きたいって思いをこう絶やさないでいったらいつかが目標にが叶うんじゃないかなって、その私もその情熱を忘れずに頑張っていこうと思ってるんで情熱かなって思ってます。
0: なるほど、はい、安倍さんはじゃあ影本さんは情熱派なんですね、はいはい、他なんかこう習慣、安倍さんはなんかね、あの朝も走ってるっていう風なありましたけど、安倍さんはどっち派ですか？
2: でも情熱ですね。
0: あ、ここは情熱派ですね。あ、
2: 一応まだ、はい、
0: 情熱派。
2: マラソンは一応3時間は切ってるんですけど、さらに上を50からでも目指そうと思ってますね。
3: そうや、
2: うん、今サブエガっていうこの2時間50分切りを一応目指してトレーニングに励んでますね。
0: なるほどですね。やはりこう習慣をこう負けない気持ちを作れば、情熱がないと、まあ、習慣がないっていう捉え方にも、まあ、できるんじゃないですかね。そういうことですかね。
2: そうですね、基本はまあほぼ毎日練習するんで、それを安定して練習して、その上にさらに記録を狙うというですね。
0: なるほどですね、はい。じゃあ、ユーロさんは自分の中で気をつけてる練習点とかは何かありますか？
4: そうですね、いろいろ変化をつけ、はい、ゆっくり長く走る日もあれば、ちょっと距離は短いけどもスピード上げて走ったり、あと走る場所もジムで走ったりバンナ公園行ったり、いろいろ変えながら走ってます。
0: あ、じゃあ環境を変えるっていうところを、じゃあ非常に気をつけながらしてるわけですね。まあ、環境を変えるとやっぱりね、この習慣もこう飽きないように自分の中刺激が、あるから続けやすくなるかもしれないですね。はい、ではじゃあもうそろそろお時間もね、近づいてきましたので、ではこの、まあ、チーム八重山の今後の目標を、まあ、教えて、もらえますか？
2: 今年までに5連覇してますんで、もちろん来年以降も連覇を狙ってはいくんですが、なぜこの年代になると怪我しやすいんで、このメンバーで来年も戦えるかっていうと、まあ1年後は分かんないんで、このサブのメンバーも毎日経験を通して見つけながら、みんなで協力しながらチームを作っていきたいと思いますね。
0: はい、ありがとうございます。では最後にね、まあ、この番組は子供たちもね、もう多く聞いてる番組ですので、では最後に島の子供たちに向けて一言メッセージをお願いします。
5: はい、僕も子供の頃からランニングを続けてるんですが、やっぱり今の年になって感じることは、好きだったから続けてこれたかなっていうのが本当に一つあるので、まあ、子供たちも勉強にしろスポーツにしろ、まあ、休みたい時は休んでもいいと思うんですけど、やっぱり自分の続けたいこととか楽しみたいことは楽しんで、まず一番に楽しんでやってもらったら長続きするきっかけになるのかなと思いますので、まあ、どんなことでも一生懸命何でも挑戦して、まずは挑戦してそれに楽しんで続けていけるようにしていってください。
0: はい、ありがとうございました。本日のゲストは八重山マスターズ駅伝の皆様に、お越しました。皆さんありがとうございました。
6: はい、どうもありがとうございました。
0: この番組は宮城米屋株式会社エアテクノサービスの提供でお送りしました。今週のパワーソングは喜納昌吉から花をお送りします。ではまた来週のこの時間でお会いしましょう。久野川圭涼のスポラボラジオでした。

0: 株式会社エアテクノサービスは機械、電気、通信に関わる高い技術力とチームワークで安心安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクノサービス。
2: うわー、これがナスカの地上絵か。
3: ねえ、すごい大きいね。
2: って、あれ？なんか数字が書いてあるよ。
3: なになに？ 76.1？ どこかで聞いたような。
2: そうだ、サンサンラジオだ。
3: よし、聞いてみよう。
4: サンサンラジオをみんなで聞こう。
5: 石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか？ティーラ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意。月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラムティーラ石垣島で検索。
6: ポティプトヒトヤの石垣ング。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。日本最南端から発信するアイドル音楽情報番組、ホティプロヒトヤの石垣キング、5月7日木曜日、第31回目始まりました。番組パーソナリティはアラフォーアイドル輝けプロジェクト唯一のメンズメンバーのヒトヤです。この番組は現役アラフォーアイドルヒトヤが様々なアイドル情報をお届けしていきます。アイドルになりたい人を応援していく音楽番組。最新のヒトヤ情報はもちろん、昔のアイドルから次世代アイドルまで様々な音楽もお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。この番組は T 大石垣島セルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしたでしょうか。今日はですね、ずっとじゃないな、前回最後に言ったんですけれども、はい、ゲスト会になっております。はい、なのでちょっとバンバン最初をね、ちょっと巻いて、なるべくゲストさんとの絡みをね、長くしたいのでバンバン行きたいなと思うんですけど、先週ですね、放送後にですねメッセージいただいてたので、ちょっとそれだけご紹介させていただきます。福島県ののぞむくん、ひとやさん、実際の皆さんこんばんは。先週の推し年表のメッセージを出しそびれたので送ります。私はひとやさんと面識があったのは、遡れば2018年頃でしょうか。ハロプロダンスカバーユニット時代から追っかけ始め早8年、活動の傍ら東京のバーでひとやさんが働いてた頃飲みに行ったりしてましたね。懐かしいです。ソロになってホティプロに入ってからは、バースデーイベントやソロライブの応援に行ったり、コロナが明ける少し前には石垣島のイベントに応援に行ったり、コロナが明けてからもバースデーイベントに行ったりという、今では楽しい思い出です。またいつか石垣島へ行きたいです。今回はゲスト会ということで楽しみにしています、ということで、のぞむくんありがとうございます。はい、そうなんです。すごい長くからね応援していただいてるんですけども、本当にね、全国いろんなところから応援していただいて皆さん感謝しております。はい、今日はですね、ちょっと緊張はしてないんですけどちょっといろいろね、ちょっと芸人さんも来るので、はい、ちょっとどんな感じになるかすごく未知数なので、皆さんも楽しみにしておいてください。はい、ということでですね、本日の、メッセージテーマもご紹介したいんですけれども、はい、本日はですね、石垣キング2回目となるゲスト会です。5月15日16日に石垣市市民会館中ホールにて行われる舞台夢の後先でに出演されるラグマイさんと、芸人のババスペの内原英二郎君に来ていただきます。本番まで残り1週間となりましたが、稽古のこととか本番に向けての意気込み等、いろいろお話をじっくり伺いたいと思いますので、お楽しみに。それでは番組メッセージのご案内です。この番組の感想や本日のゲストさんへの質問等、メッセージ大募集しております。メッセージは24時間いつでも OK です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストから、ホティプロヒトヤの石垣キングを選んで送ってください。番組 X も開設しました。皆様ぜひフォローよろしくお願いします。 X アカウントはhitoking761、アルファベットで HITOKING 数字で761です。そしてポストをするときは、ハッシュタグひとやとハッシュタグ石垣キングをつけてポストよろしくお願いします。毎週木曜午後8時半はホティプロヒトヤの石垣キング、どうぞよろしくお願いします。皆様から

のたくさんのメッセージぜひお待ちしております。本日も21時までどうぞお付き合いくださいませ。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。舞台をやるということで、いつもねつんくさんの曲を流してるんですけど、なんかこう演劇っぽい曲といったらこの曲を思い浮かびました。それではお聴きください。モーニング娘。でミスタームーンライト。

0: ホテップドイツ屋の石垣キング ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣三三ラジオのスタジオから生放送でお届けしております。さあ、ここからのお時間は早速ですがゲストをお迎えしてお届けしていきたいなと思います。それではですね、ちょっと先に BGM をね変えさせていただきたいなと思います。はい、先ほどオープニングでも言いましたが、舞台夢の後先でで共演させていただきますラグマイさんと芸人ババスペ内原英二郎くんです。
1: お願いします。
0: それでは先にじゃあ自己紹介をじゃあラグマイさんからお願いします。
2: はい、昨日京都那覇でアットカラーのマネージャーをしてまいりましたシンガーソングライターラグマイです。本日は俳優としてきました。よろしくお願いします。
1: 素晴らしい。すごい
2: 情報多かった
1: すごい。いい感じですね。
0: 素晴らしいですね。
1: じゃあなんて言おう、昨日でお休みが終わって今日の仕事は嫌でした。どうもババスペ内原英二郎です。お願いします。いやいいですね。どうですか人谷さん。
0: 早速仕切っていただいてありがとうございます。
1: どうですか。
0: 自分はいやでも全然もうあの前回ラアットカラーが来た時は、はいはい、頑張って回さなきゃと思ったんですけど、はい、逆になんかもう大人の2人なんですごく安心してます。
1: いやまだまだ僕らもね10代みたいなところあります
2: よね。そうなのよ。
0: ただ一番怖いのはなんかみんなも心配してたように、うん、まあ一応ボケとツッコミはボケですよね。
1: ボケですね。
0: そう
1: 僕は
0: ボケだし、うん、落合さんはどちらかというとツッコミなのかな
2: って言ったら英二郎の面倒見なきゃ
0: いけない。そうそうそう。
2: だからボケにしといてください。
0: 自分は絶対ツッコミじゃないので。
1: ああそうなんですね。
2: ダメじゃんこの面
0: は。だから今日はねこんな回になるのかなと思って、多分聞いてる人はすごい楽しみにしてるので
1: 最高の回にしましょう。
0: はい、していきましょう。はい、はいはいはい、そういうことで、うん、舞台の方のお話を早速していきたいんですけど、
1: はいはいはい、
0: そうなんか1月に、うん、最初12月か本読み一番最初顔合わせがあって
1: 1月ぐらいですかね。
0: 1月ぐらいですかね、うん、本読みした時に、
1: はいはい、
0: まあ、お互い多分そんなに会話はしてないんですよ。ここは
1: そうですね。
2: そう、
1: 人は英二郎
0: してなくてで、まあ、どんな感じなのかっていうのはすごく今回初めてじゃないですか演技が2人が、
1: うん、そうですね。そう
0: だから自分はやっぱりこう意識して聞いてたんですよ、はい、そのどんな感じなのかなと思って。
1: ああ僕の演技を見てくれて
0: で、
1: はいはい、
0: どちらかというとこう、うん、レオさんとやっぱ2人を深くしちゃうんですよ自分は、
1: はいはい、
0: でやっぱレオさんがすごいなんかもう、うん、なんでしょう大きい声で
1: 入り込む
0: タイプだから、はいはい、そこと比較しちゃうとすごくなんかね、うん、自分がこう別に上から言うわけじゃないんですけどあの声もちっちゃいし大丈夫かなっていう
1: てめえ
0: イメージではあったんです。でも多分同じように自分の、うん、自分も初めてだし、うん、多分逆にどうだったんだろうと思って。
2: あ聞きたいね。そうお互いどう

0: さん確かに人屋さんの印象謎おじさんがいるなと
1: お互い様だ
2: ね。お互い様ですよね。
0: 謎のおじさんがいるけど誰なんだろうって思ってまあ演技聞いてみたらああ自分より下の人もいるんだと思ってい
2: やだから自分を
0: 安心した
2: この間ねそうライバルって言っててラジオで、はい、そう、うん、でも自分もライバルと思ってました、
0: はい、本当ですか
2: 思ってて、うん、でもその監督の、
0: はいはい、
2: 歩さんがまあ、お互いの多分成長を見てきてて、うんはいまあ、褒められたり褒められたりしてるじゃないですか。
1: そうですね、
2: そうだから自分も負けてらんないなって思ってすごい頑張ってましたけど、はい、逆にこうラグマイさんから見て
0: 確かに
2: 2人はどんな感じにこう変わったかなと思って、ねうん、最初から
1: あでもいや、 やっぱ変わってますよ。2人ともそう演技始めてっていうから、うん、私はねちょこちょこ経験あるから、はいはい、もうどうしようってあの監督の作川監督と一緒に、うん、どうする大丈夫かなあの2人大丈夫かなとか思ってたけれどもそこまであんまりあの作川監督も、うん、私も経験者のあの、はいはい果てるま匠君とかも
2: 今ね目の前にいてくれてます
1: そんなに怒られてないでしょ2人
0: 怒られてはないです ね、
1: そんなんじゃないもっととかあんまり怒られてないさね
0: 怒りづらいっていうのもあります
2: いやでも自分は逆にあなんだろうまあねおっさん年上だし、
0: はい、
2: でも逆になんでだろうと思って
0: なんでだろう怒る価値もない
1: そんなことない
0: 生き物だと認識されてるかマジでうまいかどっちかですあ
2: でもどうなんですかねあゆみさんにその辺ちょっと聞きたかったな
1: 確かに私も、ね、寡黙ですからね彼はね
2: でもなんか
1: 見守るじゃ喋らん時に喋るさねあの人あ今じゃないとって時に喋るさでも2人とも多分ね思ってたよりめちゃくちゃ心配してたより、うん、よりは全然できているから
0: あーかよかったです
1: ぶっちゃけめちゃくちゃ指導しなきゃね、うん、みたいなイメージだったんですけど、うん、なんかあれそうでもないなんか一応回を重ねるごとに上手くなってあでも安心したらまた下手になった
0: これがね
2: そう言われてましたねそう
0: 忘れちゃうんですよね
1: 3歩進んで4歩下がってますよあでもそれをだんだん積み重ねても今どんどん一歩ずつ前に進んで、あのちょっと安心まだまだですよでもまだまだ
2: あと1
1: 週間追い込みなんですけど
0: あと1週間です
1: よそうです
2: よやばいやばい
1: いやでもいい劇になるなって確信は持っております
0: いやありがとうございます、うん、いやもうやってきてよかったなと思って
1: 早い早いまだ6
2: なんかでもそうなんかその稽古のエピソードでもないんですけど、はいはいはい、自分結構、うん、ここで言うんですけど、うん、あ多分知ってますけど、はい、セリフめっちゃ削られてるんであのいや覚えたいし、はいはい、覚えよでも覚え方最初分かんなくて、まあ、でもいろんな方がアドバイス受けて、そうで、まあ、う
0: ん、
2: 自分逆に他の皆さんよりも一つのセリフが短い方なんですよ、はいはい、あ短いというか、まあ、長いのもあったんですけど、うん、でも長かったやつが本当に短くなっちゃっていや皆さんにちょっとご迷惑かけてるなと思いつつ、まあ、でもそのおかげでだいぶそのセリフが入ってきたんで、ちょっとこうセリフが入んないとやっぱこうできないじゃないですか、うん、演技という演技が、
0: うん、そうですね、
2: そうなので最近は少しずつこう、うん、ちょっと余裕は出てきたかなと思ってるので、はいはい、ちょっとまたこの1週間でね、うん、頑張っていきたいなと思いますけど、
1: そうですね、
2: 英二郎君はどうです、
0: まだまだですねまだまだ伸びますよ、ひとやさんは、まだ伸
1: びますかね、ひとやさんは
0: もう僕はもう今
1: ごめんだよ
0: 天井叩いてるのでもうこれ以上辛抱はないです
1: だそうですよ、さっき
2: は監督今日あれ来るとか言ってたのに
1: ね、
2: いないいな い、
0: うーん、いやいいです ね、
2: いやでも来週の金曜日ですもんね、
0: 来週の金曜日か、
2: そう
0: もう全台本覚えるのってめちゃくちゃ難しくないですか、
1: ああ、わかる、わかるよ、わかるよ、私も台本嫌いだったんだけど、
2: は
1: い、なんかもうね、うん、覚えるとかじゃないの、なりきるの、
0: なるほど、
1: 難しい、なんかでも本当にそうなの、
2: はいはいはい、
1: なりきらないと、なりきってこう体に染み込ませないと、うん、紙の文字読んでも頭にそれは絶対インプットできないから、
2: はい、
1: なりきりながらじゃないと、
0: なるほど、
1: うん、あと1週間だけど大丈夫、
0: あと1週間でなりきれるかない
2: やいやいや、でもなんかその、
0: はいはい、
2: これ言っちゃっていいのかな、配役変わりましたよね、
0: 配役、あ、僕ですか
1: いや、いいと思いますよ、
2: いいですよね
1: 面白い、
2: そう、それが面白くて、
0: もともと僕が、間宮純役という役だったんですけど、はい、それが代打レオと変わって、はい、代打レオが中山だったんですけど僕が今中山状態ですね、これは何でかというと僕が下手すぎ
2: いやいやいやいや、そんなことはないですけど、でもなんか今こうなるとやっぱりこの配役じゃなくて、うん、となって思いました。
1: 実際どうなの、うん、自分で

0: 変わってよかったなとか、ぶっちゃけここだけの話、そうそう、早く本当やりたかったろうとか。
1: だいぶ変わってよかったっすね。
0: あ、よかったね。あ、そう、
1: よかったですね。中山はやっぱり上っ面でいけるというか、間宮役って結構もう怒りっぱなしというか、
2: 確かに確かに、
1: 演技自体ができないのに、
0: はいはいはいはい、
1: そこをするのはやっぱり難しいじゃないですか。だからもう中山のこの適当に喋れる感じ、僕にぴったりな役だと思ってありがたい役をいただきました。
2: なんかでもその辺の配役の各々のね、はいはい、役画だと見どころとかもちょっと後半の方でもっともっとじっくり伺いたいなと思うので、はいはい、皆さん後半もお楽しみに。
1: お願いします。
2: はい、 CM に行きます。
3: 石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか。ティーラ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意。月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラムティーラ石垣島で検索。

0: ホチプロ指定の石垣キング。この番組は T 大石垣島セルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスの提供でお送りしております。それではここでセルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスから体の疲れをリセットしたいあなたへ心地よいお知らせです。石垣市荒川のセルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスでは日々の疲れを癒すリラクゼーションも提供しています。サロンハイビスカスは完全個室、人目を気にせずゆったりと揉みほぐしをお楽しみいただけます。しかも驚き30分2000円からの圧倒的な低価格が魅力です。さらにリラクゼーションメニューは深夜12時まで営業。お仕事が遅くなった日でもその日のうちに疲れをケアできます。そして座るだけで尿漏れや腰痛の改善が期待できる骨盤底筋トレーニングチェアを石垣島初導入。揉みほぐしとセットで健康的な体づくりをサポートします。お隣には今島で話題の24時間営業セルフ脱毛ティンクもございます。こちらも最強コスパ、20分3500円からの料金設定となっております。ご予約詳細はホットペッパービューティー、もしくはインスタグラムセルフドットティンク SELF.TINK でご確認ください。はい、それではですね、後半もトークしていきたいんですけれども、メッセージがね届いているので、メッセージの方を先にご紹介させていただきたいなと思います。そしたらいきます。ラジオネームマミヤさんです。
1: おマミヤだ
0: こんばんは、マミヤです。
2: 本物
0: 玉城隼人、中山優、しっかり宣伝頼んだぞではでは夢の後先で。
1: かっこよ、
0: すごい、マミヤ、マミヤのメッセージですね。
1: 首太マミヤからですか首太マミヤから、
0: 今聞いてますよ多分ね。
1: 首太マミヤこと大だれおからメッセージいただいてますね。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、続いて、石垣市のフーズの支配者さん、はい
1: はい、フーズの支配者
0: メッセージ、ラグマイが猫かぶってますねわらってなってますけど、どうですか、
2: バラすなやめろマジでおい。
1: プールの支配者、
0: あれですよ、自分もお世話になっているところの、あの多分この間お会いした、はい、あの方ですね。
1: 反射っぽい反射っぽい人ねはいはいはい、
0: いやいやいやいや、
1: あの人か、
0: ありがとうございます。
1: 恐ろしい人ですね、
0: 気をつけないとあともう一個ございます、はいはい、ですね、東京都の、
1: お、東京、
0: ギリュウさん、
1: あ、ギリュウさんだ、
0: はい、皆さんこんばんは、初見です。本日はババスメのエイジローさんが出演されるということで来ました。いつものババスメ産業道路の時よりも声も出ていてこれが役者エイジローかと思いました、うん、緊張しないで頑張ってよということで、
1: ありがとうございます。
2: 気づいてくれたね、嬉しい、
1: これが役者の腹からの声です芸人はねもう適当に喋ればいいんであれですけど俳優となったらもう腹から声出さないといけないですからね。
0: でもそうですよね。でもラジオどうなんですか、もう普段ラジオはこんな感じですか。
1: ラジオどんな感じだろう、もっともうレオが喋る役目を担ってくれてるのでてる、もう僕はもう合間合間にちょろっとボケたらいいかなと思ってるので、もう今はもうおしゃべりがたくさんできて楽しい状態です。
0: すごいですね、
1: うん、あいつはいらなかったんだ
2: と聞いてるってば
1: 俺だけでよかった、今嬉しい状態ですね。
2: いいですね、
1: ありがとうございます。
0: ギエさん、ありがとうございます。それでは後半の方ですけど、はい、ちょっとですね、はいはい、ちょっと BGM 変えますね。失礼します。ここを閉じて、
1: すげえ、
0: はい、

0: 頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ、
1: はい、ではですね、そう、さっき言ってた、じゃあ各々の役柄と見どころをじゃあ順番に言っていきましょうかね。じゃあラグマイさんから。
2: はい、私ラグマイはですね、今回、与那覇優という一人の女性を演じます、まあ今回ですね、フライヤーにもチラシにも書いてあるように、あと告知動画にも、俳優諦めきれないんだよとか、主役を演じる立山拓実くんがね、告知動画で言ったりするんですけど、はい、そういうお芝居とかのお話の、どこまで聞いてるのかな、いっか、別にいいよね、
3: もう全部いいと思います 1から10まで落ちまで、
2: そう、私はあの俳優さんの裏方をやるスタッフさんの役でして、今までですね、私ちょっとなんでか分かんないけど、なんか狂った役が多かったんですよ、狂気的な役とか、怖い役とか、怒る役とか。でも今回ちょっと気の弱い、まあ、年下の役なのか、気の弱い役で、あのずっとやってみたかったお芝居が今回初めてできていて、それがね、あの一回ね、お芝居で泣いてみたかったの、私がここのお芝居で泣くことに関して作画監督がどう思ってるかは知らんけどとりあえず泣きたいと思って今回あの泣き倒してますけれども、そこをちょっと見どころかなと思っております。
3: いいですね、
1: 楽しみにしてください。
3: 泣けるんですか、お芝居で。
1: すごいですよね、
2: 泣くさ、そりゃ
3: すげー、
2: こんなは泣く生き物だよ
3: 全時代的な回答ありがとうございます
1: じゃあ、
3: はい、
1: エジオ君いきましょうか。
3: 僕は中山役の担当させていただいてるんですけど、
1: はい、
3: 中山はね、芸能事務所のマネージャー兼、なんだろう、あれスタッフ的な部分もあるし、
2: そうですね、
3: でこの間宮さんの仲良しのやつ、間宮の、手下とされてるのかな。で見どころはどうだろう、目かな、僕の目の目での演技目での演技かな、表情
2: 大丈夫ね、それ言って本当ね、
3: もう 目で訴える感じ、これが伝われば僕はとても嬉しい。
1: なんかあの宣伝動画に映ってた英二郎君がすごいなんか演技をしてるっていうのが、はい、そう、
2: 確かに
1: あれはちょっとね、編集した方のすごい、
2: そう、あれはカメラマンさんの腕ですよ、あれ
1: すごい思いました。
3: めっちゃすごくないですか、ね、めっちゃ僕うまそうです、
2: そうなの
1: ね、ありがとうございます。
3: すごい、
2: 本当、
3: 音なしでよかった
1: 皆さんぜひ生のね舞台を見に来てほしいですが、
2: お願いします。
1: 最後私ですけれども、玉城隼人がですね、まあ、その石垣島でその、まあ、ゆうさんも、ゆうさん、ゆうちゃん、はい、
2: ね、
1: はい、呼んでますけど、まあ、その中では一番年上、
2: はい、
1: でなんか、まあ、そこまでおちゃらけてはないですけど、ちょっと自分普段の自分ではないですよね。
2: そうですね、
1: はい、
2: の要素が
1: そこがちょっと自分では頑張んなきゃいけないなというところなんですけれども、まあ、見どころはですね、そうですね、なんかあのアイムさん、監督のアイムさん的にどう思ってるか分かんないですけど、なんかちょっと話題が起きそうな部分があって、途中、はい、自分だけがちょこっと出るシーンがあるんですけど、そこの皆さんの反応がね、そこで笑ってもらえたら嬉しいなっていうところがあるので
2: 頑張ってるよね今、
1: あそこ、ね、そこは頑張ってるので、ね、本当一瞬なんですけど、そこ見逃してほしくないなと思ってます。
2: 見どころですね、
1: はい、ということで、皆様、
3: 人を表すって難しいですからね、あ
2: 重みがある ね、
3: なかなか
2: さすが、
3: みんな笑ってくれるかな
1: そうなんです、あでもそうだね、はい、お笑い芸人としての役もちょっとあったりね。
3: そう、あ、確かに、
1: ね、ありますからね。
3: 漫才シーンもあります、
1: そうそうそう、皆さんぜひそこを本当見に来てほしいです。
3: 忘れてた、
1: はい、で、じゃあここでちょっとね曲を流したいと思います、
2: はい、
1: そのアットカラーの夢の後先でという劇中歌があるので、はい、今日は皆さんちょこっと聞いていただきたいなと思います。ラグマイさん曲紹介お願いします。
2: はい、では舞台にも出演しますアットカラーが歌っております夢の後先でお聴きください。

0: はい、そろそろお別れの時間になってまいりました。それではですね、メールを最後来てますのでいきますね、はい。埼玉県のまみやおしさん、はい、ひとやさん、ラグマイさん、えいじろうさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 一人のえいじろうさんはどんなもんかと思って埼玉が聞いてますよ。
2: はいはい、
0: なんだか漫才の時よりも声出てますね。いつも通り毒吐きまくってください。来週石垣に行くのですが、木曜日に帰ってしまうのでニアミスで残念です。また機会があったらババスの演技見てみたいということで、
2: ありがとうございます。
0: はい、ちょっと時間がねちょっと迫ってるので最後告知だけいきましょう。
2: はいはいはい、
0: じゃあ
2: 僕が告知をさせていただきます。はい、夢の後先で、5月15日金曜日19時開演の回と、5月16日土曜日1時開演の会と18時開演の会があります。石垣市民会館中ホール、大人2000円、高校生以下は1000円となってます。未就学児は膝上無料、当日は500円増し、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、本当あっという間でしたが、
2: あっという間ですね、
0: 本当にありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、ではこの番組は、はい、ティーダ石垣島セルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスの提供でお送りしました。はい、また来週木曜の20時半にお会いしましょう。最後は皆様画面残しで一緒にお願いします。いつもの合言葉でお別れです。
2: なんだっけ。
0: それではいきますよ、せーの、グッチャー。

石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか？ティーダ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意、月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラムティーダ石垣島で検索。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで、東京半蔵門ミュージックワードスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、あ、今日はまだ休み中なんだですとか、あ、いろいろな状況にあると思いますが、あ、ぜひラジオの前のあなたの今日を教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、まあ、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し。ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのを、なんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか。西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。まあ、実際のあの日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、あ、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思うと、まあちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。え、今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も新しい曲からスタートしていきたいと思います。

改めましてこんばんは。5月7日木曜日担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。オープニングナンバーお届けしましたのはとってもクラシカルなサウンドに聞こえませんでしたか。ただリリースは2026年の3月、歌ってるのも大変若い子ですよ。ナタリー・ジェーンという女の子です。すごくクラシックに聞こえたかと思うんですが、PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かなって、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なので見ようによっては映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングおかけしましたのはナタリー・ジェーンでサボタージュという曲でありました。日本ではサボタージュと聞くとちょっとこう、サボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして今日も皆さんの日常について伺っております。 SNSX の方、旧 Twitter を拝見しますと T_TRAX というのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、 DJ ミルキーさん、リスナーの皆さんこんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいてハリッサさんありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さんをこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキー私の名前ですが MILKEY とミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて time_milky@musicbird.co.jp までお寄せください。さあ今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T_TRAX、 カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいく

ことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか？そして好きな曲はどんな曲ですか？ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあ、では続いて音楽かけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー

さん焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳、上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン前もなっちゃいました。ありました、素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなと感じますという一緒のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。夏至とは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて暗いうちに出勤することが普通でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。わあ、それだけ、そっか、それだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのはまあ知ってはいたものの、今こうやってその北海道での日常と九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでしたというのが非常に興味深いですね。いや、大変勉強になりました。チャリブラウンさんありがとうございます。いやー、それだけ日の出が遅いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですといってももう最近はもう明るくなってから起きておりますので、最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ、年明けくらいには。ただでももう寒いですからねその時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか。朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはや、しっかり生活したいなとなんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあそんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか。ゴールデンウィークというこのそもそも黄金週間というのはもともと映画業界が決めたんですよなんていうのはラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私一本だけ見られました。ネットフリックスでしたけど、ビートたけしさんの浅草キッド

という映画ですね。あの監督は、劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのが、たけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃、下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんってすごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが、あの松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。あーさすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画、とっても面白かったです。皆様どんな映画ご覧になりましたか、そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか、ということで音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。

News and weather。時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。週明け、今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え、過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社

やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職、若山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内四大大会第一戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第一ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田さいきが、荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王、佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国のシン・ジエは菅風花、高橋沙也加らと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますは、午前は雲が広がりますが午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く、27度の予報ということです。なかなか春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上、ここまで伝わってきたニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

サブリナーと声をかけて、今ちょっとかぶっちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです、この2人、マドンナとサブリナーの曲でございました。 Bring Your Love を聴きいただきました。 Music for Tracks。もうマドンナちゃんと、あ、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聴かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聴きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミルちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度。はぁ、28度、5月まだ上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず、扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね、これはもう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいいんですよね。そんな5月楽しみたいですね。そしてラジオネーム、もじゃってんさん、先ほど早起きの話題がありましたが、自分は割と早く起きます。だいたい朝の5時くらいには起きていますと。私が最も憧れる理想的な時間ですね。私昔とっても喉を壊してしまったことがあって、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れないっていう時にいろいろ調べてたら、とにかく自分の回復力を高めるためにはその10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が人生で一番体調が良かったですね。人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な一週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや、早起き大事だなと、急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、ゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてくださいということで、読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが、皆さんはお好きな曲かかりましたでしょうか。

タイムドラッグス、この後夜11時まで。Music for all.

ネタ元が分かりやすい曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーペイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そしてこれを聴くとやっぱり原曲が聴きたくなりますよね。ジョニー・ギルです。1990年リリースの名

0: Music for all.
1: 5月7日木曜日、半蔵門ミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしていますタイムトラックス。9時台のラストナンバーはマイマイマイをお聴きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極の名バラード、いいですね。もう本当にこのあたりのバラードを、覚えようと思ったら一番最初に聴く曲といっても過言ではないくらいですよね。とっても思い出深い一曲でもあります。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで9時台一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聴きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-01

Music for all. Time tricks.時刻は10時3分10時台お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしていますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム5月7日木曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけどどうですか皆さん。この番組担当しているのが私でどこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。しつこいですかね。どうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲今生まれた曲を一緒に聴きながらこの2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネーム

子さんから、こんばんは、そして初めまして、長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど、同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました、最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQ ツイッターですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんと。あ、スコネーでしたということで、スコネーさんでしたかね。ちょっとアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。あ、ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していた、頂戴しておりますけれど、やっさんさん、DJ ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなって、さっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか、変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのもの出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもシュンシュンとした光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だななんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですね、などなど。ハワイアンカズさん、ありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス、冒頭はポップスでお届けします。

ブルーノマーズ、いかがだったでしょうか。ミックスちょっとこう異国情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと音をあちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあそれではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかず、かなり疲れました。

やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでしたとも本当に、心中お察しいたしますというか気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けでいつも以上にくたびれちゃったななんて、休み前より疲れちゃったななんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。

さあ今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはドクタービート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聴きいただきました。ディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、まあ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聴きいただきました All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。あのその他結構I'm Every Human ですとか、あのかっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました。皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T&AbaTracks、 ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさん。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、これは何ですか、車ですか、何ですか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか、教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicworld.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョージョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上

0: 賞選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事

0: 感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
1: DJ の B でございます。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: 食ってそういうものでしょう。
1: うん、まあまあそうですね。いや一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね。はい、いやでもいいですよやっぱり、
0: ね、なんかこれ評判いいんですよ、
1: うんうん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし、
0: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
0: よ。よろしくお願いします。
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということでのびさん、
0: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
0: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さんよろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
0: ね、
1: はい、
0: 華やかな
1: お仕事という、ね、かっこいいですよね、
0: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは。
2: 悪いですね。
0: 悪いですか。
1: 出てますか。
0: どっちですか。悪い、いいですか。
2: いいです。
0: 良くて悪いですか。
2: はい、
0: 悪くていいのか。ありがとうございます。いや悩むんですよ。だからこういうのを着るときに、うんうん、下今今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい、
0: ハイネット、それでいいのかとか、
1: うん、
0: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: 正解はあるんですか。いきなりですが。
2: いや僕は正解本当にないと思ってて、
0: はい、
2: でも今日でもめっちゃ良くないですか、そのハイネックで。
0: いいですか。
2: はい、なんか似合ってる、
0: 真面目に見えちゃう、もう悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
2: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じとそのちょい悪コンセプトに来てるんですよ。
0: はい、そうです、そうです。
2: そういうコントラスト僕好きなんで。
0: あ、よかった、
2: はい、
0: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
1: そうですよ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 原宿でも行っちゃおうかな、ちょっと
1: 若者の街に。
0: そう
1: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
0: いきなり難題を投げかけまくる番組。
2: そうですね、僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
1: はい、
2: うん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
0: うん、
2: いわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
1: はい、
2: なんか僕はそういうその人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
1: うん、
2: はい、正解とか本当
0: に遊べるように、
2: はい、
0: 頑張ります。
1: でもノビーさんジョブズスタイルですから、
0: 普段はね、こういうのに普通にジョブズスタイルなんで、
1: うん、
0: ただの
1: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
0: 時期的にね、暑いです。
1: はい、そしたら他のジョブ、あ、 T シャツでしたっけ、
0: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、
1: はい、
0: 夏場は、はい、
1: うん、
0: はい、ただあのカレーうどんとか食べれないですよ、白ばっかり着るの。ナポリタンとかね、
1: 色ついてる美味しい食べ物ですね、
0: 食べれないんですよ。だからちょっとその悩みではありますね、
1: はい
0: はい、
1: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを。
0: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
1: クーラーとかさ。
0: いや
1: 、はい、そういうね、今考えられるようなヒント
0: も
1: ね、
0: そうです、考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
1: うん、ね、聞いていきましょう、
0: はい、
1: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、スタイリストをやっています。2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
1: はい、
2: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にある早とちりっていうお店が今もあるんですけど、はい、 そこの立ち上げ

0: 友達と一緒にやって、うん、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね
1: それは結構お店が忙しかったということですか。
0: うん、そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないというか、店にいるじゃないですか、単純に本当それぐらいの話っていうか、また使うのお店とかも全然違ったんですけど、うんうん、なんで両立するのは難しいなと思って、うん、その後はスタイリストとして独立して2010年からやってます。
2: じゃあもう15年以上、
1: うん、そうですね、
0: 確かにそうなんですよ ね、
2: そうね、
1: うん、スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか。というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか。
0: どうなんですかね、でもスタイリスト自体が多分そんなにそもそも、まあ、もちろん70年代80年代とかからある仕事だと思うんですけど、
1: はい、
0: でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、うん、なんだろうな、まあ、もちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
1: なるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
0: そうですね、
2: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃない
0: んですよね。あ、そうですね、資格とかがないんで、
2: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、はい、典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
0: いろいろあるんですけど、なんだろう、どっからどこまで、僕は僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
2: はい、
0: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど、僕の場合、はい、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、
2: はい、
0: 最新の T シャツがどうとか、はい、バッグがどうとか、はい、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
2: おお、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
0: そうですね、目的はそうです、
2: 選ぶとか、
0: バックに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
2: うん、
0: そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくので。
2: なるほど。
0: ああいう、まあ、その別のページとかもあるじゃないですか、その
2: 単純の
0: 単体に、
2: はいはい、
0: バックが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に映ってるプロップとかがあるんですけど、うん、そういうのもディレクションして、あの絵作りしてったりとか。
2: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、うんうん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、はい、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
0: そうですね、
2: です
0: ね、まあ、僕、まあ、僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、
2: ああ
0: そういうスタイリストの方も いらっしゃる。雑誌だとそういう感じですかね。
2: あ、じゃあ分野が結構
0: いろいろあると
2: 思います。分かれてる、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、
2: はあ、
0: そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
2: はい、
0: 広告のスタイリストとか、
2: うん、
0: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし。
2: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じ、そういうことなんです
0: か。
2: どういう、
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
2: うん、小山田さんが今得意分野というか、
0: はい、
2: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか。
0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、
1: うん、
2: 俳優さんに、
0: そうですね、
2: 来てもらうことですね、
0: はい、あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
2: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
2: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってなんだろう、

0: なんか物とかじゃなくてやっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれでいうとスタイリングする、
1: そうです、
0: 洋服を選ぶっていうことがメインの、
1: はい、うん、僕はなんかその扱うブランドとかもそうなんですけど、はい、結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、うん、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
0: はい、
1: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、うん、まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、例えば海外のブランドとかそういうのを組み合わせたりとかして、うん、ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
0: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだみたいな、
1: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
0: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう竹野さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、はい、その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかでいうと、
1: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
0: じゃ結構夢ありますね、インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
1: うん、あ、でもそう、 SNS とか僕のことも発見してくれることもあるので、
0: はい、
1: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
0: はい、
1: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、うん、
0: じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく、
1: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、はい、20歳、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
0: はい、
1: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
0: うん、
1: そうですね、うん、結構そうやってなんだろうな、
0: アンテナをみたいな、
1: うん、そうですね、
0: いろんなところに貼っておいて、
1: はい、
0: っていう感じなんですね、うん、それをじゃあ、だいたいその案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル、
1: そうですね、うん、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
0: はい、
1: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、うん、どんどんなぜ彼に憧れたかって、その、うん、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、
0: うん、
1: 例えば、うん、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して要素を組み合わせたりとか、うん、今で当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
0: うん、
1: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
0: なるほど、うん、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなというか
2: 、うん、
0: ありますか、小山田さんの作品で、うん、
2: 意外だけどこれ良かったみたいな機会ですね。
0: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね、一時期すごい流行
0: った。シープな例えで申し訳ないですけど
1: でもそういうことですよね。なんかそう、ファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのは、ファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
0: はい、
1: それをいかにファッションにするかとか、
0: はい、
1: ファッションっぽく見えるかとか、そうです、まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、ダンボールでスカート作るとか、は
2: い、ダンボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
1: うん、
0: そうと聞くと履きにくそうですけど
2: ガタガタ
0: なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
1: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかもしてた時もあったし、
0: はい、

0: いろんな、
1: そういうことやってます。
0: 予想を裏切るような、想像を広げるようなコラボということですね。
1: はい、はい、
2: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか、面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか？
1: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、うん、そういうもの気になってもらったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど、
0: まあ、じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
1: あ、そうですね、
0: そうですか、はいはい、じゃあなんかスーパーのなんかわかんないですアイスクリームのパッケージとか、
1: あ、でもそうですね、
0: いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
2: はい、へー、ちょっとアートの文脈もあるんですね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
2: うん、じゃあノビーさんも何かこのアイテムをどう着たらいいか、
0: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です
2: 、はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか？
1: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
0: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、こう追求のために撮っているみたいな、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: そう、どこに発表するわけで、発表される、
1: いや、まあそう、まあ、することもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなもんのバンドやったことないんですけどさ
0: みんな想像でね、
1: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
0: はい、
1: はい、なんで例えばカメラマンがいて、ヘアメイクがいて、モデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、うん、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、うん、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのがありますね。
0: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
1: はい、
0: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
1: そうですね、
0: あるってことですか。それ小山さんの場合 どこから来たんですか？なんかスタイリストなろうって思った、
2: うん、
0: なんかミュージシャンだったら小さい頃に聴いた音楽がとかってのあると思うんです
1: けど。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
0: はい、
1: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
2: はい、
1: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、うん、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
2: うんうん、
0: 意味がありますね、
1: はい、黒いシューズ、まさにそうですよね、
0: はい、
1: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとか、そういうスパイクが多かったんですけど、うんうんうん、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、赤いスパイクが出たりとか、
0: へー、赤はあるな、そうですね、
1: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
0: はい、
1: でなんかそこで、かっこいいなと思って、
0: うん、
1: どんどんどんどん靴に興味がそこから発生して、
0: うん、
2: な
0: ん
2: か
1: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、
0: うん、
1: スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、
2: うん、
1: で雑誌読んでったら、当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、どの雑誌見てもいっぱい
2: あった、めっちゃありましたよね、
1: はいはい、結構それの影響は強いですね。なんか、なんだろう、スナップにはこう情報が出てるじゃないですか、
0: うん、
1: T シャツどこどこ
2: 出てますね、は
1: い、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページでないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに見せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、うん、あと当時はなんか、スタイリストの方がコラムっていう

0: なのかなって思います
1: ね。そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、うん、
2: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
1: ああ、そう、そうなんですよ。
2: スタイリストだったんですね。
1: 全然作れなかったんで僕
2: あ、トライはしてみたんですか、その作る、うん、されるのか、スタイリストさんってそういうのも。
1: 専門学校の時に、はい、結構一回深くやるんですけど、はい、もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
2: そんなことないと思いますけど
1: 本当にそうだったんですよ、
2: あ、そうなんですか、
1: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
2: はい、
1: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
2: コンセプトを考える方が、
1: そうですね、
2: 合ってたってですね、はい、面白い、
0: 面白い。なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが、皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのが学びになりますね。
2: ね、逆に言うと、うん、まあだから好きっていうだけでも、うん、まあ、ただ着るだけの直江さん、
0: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
2: うん、作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、いろいろですね、
0: そういう意味では。本当ですね、うん、一口にお洋服と言ってもですね、
2: そう、
0: うん、1曲ここで挟みたいと思いますよ、はいはい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
1: はい、
0: お願いできますか。
1: ウーアさんのホライズン、
0: はい、これはなぜ、
1: あと、これ高校の時かなに聴いた曲だったんですけど、うーん、当時なんかウーアさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくメッセリアスがかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聴いたら、結構衝撃的にだ、綺麗な声してるなと思って、なんかそこからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、北村さんがそう、作ってて、ビジュアルを、うん、
0: はい、
1: そう、なんかそうやって自分が好きなものを、なんか感覚的に好きだったものとかを、あれ、なんかもう一回掘り起こしてみると、うん、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた、
0: へえ、
1: そう、そんな一曲です。
0: あ、なるほど、つながるんですね、いいなって思うのっていろんな形で、
1: うん、
0: うん、ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: アでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシットさんのラシットホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシットのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、
0: はい、
1: そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、
0: はい、
1: 僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、
0: はい、
1: 彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へえ、このラシットさんって、さっきもねお話ありましたけど、モノグラムという柄で、何、うん、ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、はいはいはい、のびさん見たことあります？
2: あるような気がします。
0: うん、なんか私もああこれかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、ノートの方は載せておきますので、
2: はい
0: はい、でそこ の, ラシットさんが、まあ、リブランディングというか、うん、その柄を、ね、またうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか？それともバッグカラー？
1: バッグカラーですね。スタイリストとして参加する、そのディレクションするっていうところで、うん、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、うん、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、
0: うんうん、
1: なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、うん、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、
0: うん、
1: で僕も衝撃でした。こうなるんだっていうのがあって、うん、はい、なんだろうな、ちょっと本当今までのそのラシットは使ってバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: なんかぜひ見てほしいなと思います。本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシット の, 柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか？
1: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、うん、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、
0: はい、
1: バッグを見せるために、バッグのイメージとして服も今回お願いしていて、
0: うんうん、
1: 服で扱うような素材感じゃないんですけど、
0: はい、
1: だけどでもその可能性もあるよねって形で、うん、作ってるんですけど、
0: うん、
1: 今回はある意味撮影用って形で、なんか日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないですけど、
0: はい、
1: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、
0: うんうん、
1: 結構実験的にいろいろ作ってみて、
2: うん、
1: その時も、ビジュアル撮影もしたんですけど、
0: うん、
1: こうなるんだとか僕も全く想像してなかったことが起きたので、うん、面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、僕の価値観とかもすごい

0: か一個更新があったので、うんうん、はい、
1: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
2: お、写真を
1: すごいですね。
2: すごいすごい量ですね。こんなに
1: 100ページ近くありそうなくらいの、
2: すごい、
1: お写真の。
2: これがでもそのそっかバッグですもんね。
0: そうですね、
2: ラシッドさんの生地を使った。
1: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
2: カラフルですね、なんか思ったより。
0: そう、その全体的にモノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
2: はい、
0: 結構カラフルでポップで、
1: うん、
2: ドキッとさせるというか面白い、
0: はい、
2: 見ていて笑顔になるような、
0: あ、本当
2: フォースだったりね、デザインだったり、
0: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、
2: はい、
0: こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
1: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで形がすごい独特なお洋服だったりとか、うん、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、
2: うん、
0: はい、
1: メゾン感というか何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
0: あ、そうなりました、本当に
2: 面白い、
1: すごい。なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなって私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、
2: はいはい、
1: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、
2: うん、
1: そういうこう攻めたあのバッグだったり、それを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、なんかすごい面白いです。ワクワクします。
2: 面白い、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: これを一から皆さんと一緒に、
0: はい、
1: 面白いことやろうよって言って進められたと。
0: そうですね、
1: すごい。なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね、
2: ね、知りません、ね、知らない仕事分野でした。これは
1: すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか。
0: 5月の29から、
1: はい、
0: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、はい、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
1: はい、
0: ポップアップの展示があるので、
1: うん、
0: あのよかったら皆さんも来てください。
1: お、
2: ぜひ。
1: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか。
0: はい、そこで、発表になります。
1: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか。
0: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
1: うんうん、
0: 実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
1: はい、へえ、面白い、
0: はい、来てみてほしいです。
1: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
0: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
1: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
0: はい、は
1: い、そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
0: はい、
1: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか。
0: います。
2: お、行かなきゃ
1: 行かなきゃ、
2: うん、
1: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか。
0: 監督です。
2: すごい
1: 監督って言って
2: 全体のスタイリングを、
0: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
2: はい、
1: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
2: はい、
1: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上山田さん、また曲紹介いただけますか。
0: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
1: はい、こちらは
0: 僕音楽

0: いや正直そんなに詳しくないんですけど、
1: はい、
0: スタイリスト本当すいません。そんな僕が知ってる曲の中でも、うん、多分一番好きです。
1: へ、
0: 本当生涯一番好きです。
1: 生涯ですか。
0: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
1: はい、
0: なんかみんなそうじゃないですか、
1: うん、
0: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とか、うん、なんか聴いてる曲です。
1: フィッシュマンズでウェザーリポート。

気分だよ。まるで水槽の中の魚、まるで泳がない魚。

フィッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さん、ご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？

0: 考えたことなかったですけどね。でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
1: はい、
0: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、あのまあもう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
1: はい、
0: 例えばセットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
1: へえ、それは意図して分けている。
0: なんか感覚的にそういう、そうなってますね。なんか、
1: うんうん、
0: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
1: はい、
0: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
1: 何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
0: あ、そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
1: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
0: はい。
1: 着倒したお洋服ってどういう風に着てますか？
0: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
1: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
0: なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理してハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着るともうちょっと着れてるなとか、なんかそういう感じなので、着倒した服も一旦寝かしてます。
2: へえ。じゃあ捨てたりはしないんですね、そこは。
0: 捨てることほとんどないですね。
2: そう
0: か。
1: じゃあやっぱり倉庫を3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね。
0: 皆さんはどうするんですか、着倒した服は。
2: 捨てます。
0: 捨てるんですか？そうなんです。
1: ロミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、
0: はい、
2: でまあシーズン終わりに一回こう査定をして、
1: は
2: い、君はもう終わりかなっていうのはバイバイします。
0: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく。
2: あげたことはないかな。
0: あ
2: げるほど綺麗な状態でもないんですよ、正直、
0: はい、
2: 着倒してるんで、
0: うん、
1: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
2: ね。まあまあまあ、そうですそうです、はい、
1: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
2: そうですそうです、だから結構すぐ着古されます
1: だから飽きたとかじゃなくて、よれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
2: 清潔感大事なんで
1: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に。
2: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
0: あ、
2: はい、
0: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか？
2: おお、どうしよう。なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ
0: めちゃくちゃいいですね。
1: それでも着方に今日のね、
2: ラッセンね、
1: はい、中に着るとかも
2: いい。外しすぎじゃない？大丈夫ですか？
0: めちゃくちゃ良くないですか？
2: あ、そうですか、
0: うん、
1: やっぱり
2: じゃあそれだ、はい、ラッセンだ。
1: そうですね、
2: はい、
1: カラフルなラッセン、
0: あのそれ、あのそのラシートの時着てきてください。
2: わかりました。
1: お
2: あったかな
1: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね、前。
2: 記念のやつとかはね、
1: うん、
2: ちょっとじゃあ探してみます。むしろあったかどうか
1: なかったら、うわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
2: そうですね、
1: はい、そしてあのイベントで山田さんにあのアドバイスをいただきましょう。
2: そうですね、
1: うん、ラシットのこれを入ればいいよとかね、あるかもしれない
0: し。そうですよね。ちょっと、はい、あの撮影もしましょう。
2: あ、ちょっとすごい、やった
1: 行きましょう。
2: ちょっと本物だ、わかりましたぜひ。
1: 楽しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
0: はい、
1: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか まあ、売りに行くかをして、はい、なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
0: あげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
1: ありますね。なん
0: かそういう面見えたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそうこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで、
1: なりますね、はい。ということで逆に宇山田さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか？
0: 僕はまあ頭スキンヘッドなので、あのキャップを常に 買い続けているかもですね。
1: うーん、
0: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
1: はい、
0: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
1: うーん、
0: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
1: はいは
0: い、うん、いつもかぶるのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が僕多いんですけど、
1: うんうんうん、
0: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よくかぶってるかもです。
1: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
0: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
1: モビーさんもね、新しいお洋服をここから、ね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
2: まあ、そうなってますよね、はい、頑張ります。
1: どうやって買いましょうね。
2: そうですよ、
1: うん、
2: まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
1: そうですね、
2: はい、それまでは
1: T シャツね、
2: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ。
0: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、メガネさん。
2: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
1: へえ。
2: 終始ヘッドホンをしているので、
1: はい、
2: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
1: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
2: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
0: へ
2: え。っていう中から選んだんで、
1: 痛くないから。
2: そうそう、4種類ぐらいしかなかった、機能で。
0: でもそれはやっぱりそのノリさんの人生のストーリーがあって、
2: まあ、
0: そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
2: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います。
1: ラジオ用としてね。
2: そうなんですよ、はい、一文字変わったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ。
1: あ、はい、あ、お店で。
2: そう、
1: はい、
2: そう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです、
1: うん、
2: いやいや、ブルーライトカットだけなんで。いや、金払うんで普通のレンズ、いやいや、ブルーライトカットだけ。
0: そんな言うと聞かないですね。
2: ちょっとね、大変でした。結局別の店で入れました。
1: ああ、レンズを、
2: はい、
1: あ、そうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
2: そうなんです、実はこだわりの一品、うん、あ、そうですよね。
1: こだわりの一品だ。
2: ストーリーがあった、ちゃんと、
1: はい、メガネですね。メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
2: 変えた方がいいって、まあ、あのね、おしゃれになるよ
1: という。おしゃれに、そうですね、
2: そうそうそうそうそう、う
1: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
2: そうなんです、なかなかないんです。
1: あ、やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれな
2: それ
1: フレームを、
2: いいですね、はい、それ
1: 作ってください。
2: やり方が分かりませんけど。
1: きっといろんな人に相談したら
2: そうですね、
1: プロがいますね、
2: うん、
1: はい。今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
0: はい、5月の29から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩ほんと3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
1: はい、
0: ラシッドホライズンのイベントがあります、
1: はい。
0: まあ、そこで今回 そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、うん、なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
1: うんうん、
0: そこで撮影とかしたりとか、
1: うん
0: うん、なんか体験してほしいなと思ってるので、
1: はい、
0: ぜひ遊びに来てください。
1: これはどんな方でも行けるんですか？
0: はい、
1: おお、
0: はい、
1: なんかこういう展示

0: 回ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか、
1: はい、
0: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心します ね、
2: ね、
0: うん、
1: ぜひぜひ本当にあの遊びに来る感覚で来て、はい、いただけたらと思います。ぜひ。
0: しかもあの小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありましたけど、
1: はい、
2: はい、すごい、
1: はい、
2: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな
0: 絶対やってくださいよ
2: ピッチピチの T シャツに
0: あちゃーん
2: 僕に似合わないので行ってみるっていういいかもしれない。
1: 僕そういうの大好物
2: やった
0: そこのスタイリングの相談というかは何ですか、あのラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じなんですか。
1: そうですね、もうちょっとそういうのよもうそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
2: はい、
1: あの違和感っておっしゃってたじゃないですか、
2: はい、
1: あの自分にとっては、
0: うんうん、
1: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がって、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねと思ってて、
0: うん、
1: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、
0: うん、
1: iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、
2: うん、
1: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではないな、
0: うん、
1: そういう遊びをなんかここでできたらなって思います。
0: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない、面白く着るっていうのもね、
1: はい、
0: なので、じゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: あ確かにそうかも、
0: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです、
1: はいはい、
0: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
1: あ、はい、僕は作品集を作っていて、
0: うん、
1: 2023年の7月に、出した本なんですけど、
0: はい、
1: 何が見てる夢っていう本で、
0: はい
1: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、
0: うん、
1: 分厚いんですけど、
0: うん、
1: 僕のインスタからウェブに飛べるので、
0: はい、
1: よかったら見てください。
0: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
1: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち287人で、
0: うん、
2: すごい、
1: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、
0: はい、
1: スタイリストやってながら、
0: うん
1: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、
0: うん、
1: それが現実なのか、
0: はい、
1: セットアップされたものなのか、
0: うん、
1: ちょっと曖昧にして、
0: はい、
1: うん、そうさっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、
0: うんうん、
1: ずっと追求してるんですけど、
0: はい、
1: そう、それを一冊にしたものになってます。
0: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なので、もしかしたらまたね戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で結構分厚いということなので、はい、オンラインで購入がおすすめですね、はい、はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
1: はい、斉藤和義さんの大丈夫、
0: はい、
1: この曲も僕すごい好きなんですけど、
0: うん、
1: その作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴くとき全然あるんですけど、
0: はい、
1: なんか悩んで

0: 大丈夫って言ってくれる曲で、
1: うん、
0: なるようになるっていう話なんですけど、
1: うん、
0: そう未だに緊張する時とか聞いてますね。
1: 結構安心感を作ってくれる曲ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなに@musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
0: DJ のびと
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなく、ふるさとの

納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさってる方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあそれでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はねメッセージが届いているのでご紹介していきます。さあこちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんのメンソール読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で、聞くことができなくなりとても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん聞けてないのかな、この時間もちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さんメッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました、那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ皆さんのお住まいでは、5月のね今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあそれでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね1曲が短い曲もあったりするので、2、3曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあまずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、ちょうちん節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上にね登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね、沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外でね飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシールね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とかとか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならではで。ブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね。まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシ

ビールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス、あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子として

出ていますので、こういったものと、ね、合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私を初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ鮭まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店、これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目 11-1 です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子、私もここはねよく利用してましたね。まあ普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったねその地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そしてかなさん堂、張り酔いにあらび、以上3曲続けて

い、いかがだったでしょうか。今日はね、前川試験さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に玄ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさって

ています、まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところもちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです。前川主健さんこと源ちゃん、今日は皆さんにご紹介しています。さあそれでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、まあ、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城のねお話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました、まあ、伝統工芸品地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ウイっていうか、まあ、織物ですね。それから、八千文ももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関していろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、八千文や染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど様々な沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります、私の好きなところもありますので少しご紹介していきます、まあ、まずは北部の方からいきます。ヤンバル工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木城下小学校を活用した複合施設、木城下小学校の中にありますヤンバル工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店、大宜味村木城下2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが1時間45分かかりますが行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みでそれ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスも八千文もあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、ま、沖縄のものだけでなく本州の方から、ま、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは榮原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店は八千文や琉球ガラスなどがたくさんある場所、そしてまたラインナップされているものもねすごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。
続いて八千文高校、八千文館

館工房サムサラかな。とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台小石十五夜湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。げんちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、

様々なポータルサイトの方から出ております。美味しいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、今週は、源ちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春さん秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて

酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いやー、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか？いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかなーなんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは、今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな、やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで、日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、あのじゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさご塩おみあれ。楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか。え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長い。で、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鳥の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう。何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。いただきます。ほん。まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに

0: に鶏皮の味がするの。これむっちゃ面白い。
1: まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの

運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます、かかみがはらのおっちゃんさん。数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然すぎのおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、かかみがはらのおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね、どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧弘香さんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とかなかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、あの魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね ID 登録必要なんですけども、それ

さえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はねなんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み 4,

0: 2900円、4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、ね、まだ本調子じゃない方もいると思う、
2: まあ、そうでしょうね。
3: まあ、明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから、
3: ねえ、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
2: うん、
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
2: はい、
3: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: 激アツです。
2: そうです ね、
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん、それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: ほう、
3: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
2: はいはい、
3: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
2: うん、
3: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
2: うん、
3: 計8クラブが出場して、戦うと、
2: うん、
3: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
2: はい、
3: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものなんですね、
2: うん、
3: で昨日から始まったクォーターファイナル、
2: はい、
3: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
2: うん、
3: 早速昨日第1戦が行われまして、93対78で長崎が初戦をものにしています、
2: はい、
3: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
2: うん、
3: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
2: うん、
3: この8クラブの中、クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催される

0: ファイナルに舞台を進めるということができます、うんうん、昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、はい、果たして今シーズンどうなるのか、うん、来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、はいはい、現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、うん、これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決める UEFA チャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、うん、を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリサンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですあのメンタル下がってる場合じゃないんです。
1: なるほど、
0: ね、さあ、そんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、はい
1: はいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、うん、まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、
1: うん、
0: 本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、
1: うん、
0: でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会全豪オープン全仏オープンウィンブルドンいずれもベスト8 8強入りを果たしています、
1: うん、
0: あの決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、
1: はい、
0: それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、
1: うん、
0: あの飛び上がって打つ代名詞のエアーケイ、
1: エアーケイね、
0: あれに象徴されるように華やかさも跳ね揃えていた選手と言えると思います、
1: ね
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの錦織圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第2第3の錦織圭選手を世に送り出して、
1: うん、
0: ね、え4大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん
0: まあ、とにかく錦織圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ね、はい、うんね、あのテニスというと、
0: はい、
1: 車椅子テニスの方ね、国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたからね

0: こういう時代ですから
1: ねえ、うん、なんかね錦織選手の次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、うん、ただねまだも日本人今世界のトッププレーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、うん、ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: あの実は、はい、余談になりますけど、あのご結婚されてるじゃないですか錦織選手、はいはい、ね、で奥様が富山県のご出身なんですよね、はいはい、で私あの親戚筋が富山県に行って、はい、時折あの仕事で仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、はい、その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど、
1: 誰とって言ったら、えぇーってみんなでびっくりして、今度来んだよなんて言ってね言ってたんですけどもね、だからまあね引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども
0: 、ね、もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる存
1: 在になる、あ、そうか、指導者になってね、うん、
0: ね、それも期待したいですよね、
1: うん、それも期待したいですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます、
1: 失礼いたします、はい、ということでね今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね、桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいました。で、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。あ、でも一本だけだもんね。どうなんだろうね、はい、ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだね。なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う砂利とかね砂とか入れるようなね、 ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージーオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。アイウェオ作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいてます、ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での、見方ね、先アップしてますんで、ぜひチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね、なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます、素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね、先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけどもね、そうですか、周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね、そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかねどんな曲だろうリニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ、主演大場健二さんがおととい6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ね、この宇宙刑事ギャバンが元になってアメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれなんで同じようなモンキースパナドライバーニッパーペンチがどの道具箱にも入ってましたスペアスペアスペアみたいな感じですかねゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね、なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気に行きましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き。

0: 子。
1: 本当にこのハメ猫大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船あきの伊田の浜はとても人気があります。
2: 船あき音祭り、高年祭、船あき小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船あきはいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち
4: 私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。
3: 満員観光が朝7時をお知らせします。
5: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
6: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
7: 安永観光の船に乗っていこう。
6: 西表島、上原、
7: 大原、
6: 鳩間島、
7: 竹富島、
6: 小浜島、
7: 黒島、
6: 波照間島の各島々へ
7: 高速船、貨客船を運航。
6: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
7: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
6: ホームページ予約特典満載、
7: 今すぐ
6: アクセス。

おはようございます。5月8日金曜日、時計の針は午前7時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石焼リゾートの中です。 FM 石焼サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングお送りをしてまいります。担当テリア博文です。ニュースな朝になります。週末金曜日ですね。この後10時までの3時間です。スタートしました朝の時間を皆さんと共にしたいと思います。お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク終わったばかりでありますけども、もう週末金曜日を迎えました。この大型

連休期間中はその曜日感覚がちょっとですね、狂ってしまう皆さんも多いかと思います。昨日仕事が元に戻ったばかりで、今日また週末金曜日ということで、この土日を迎えて、さあ次のですね月曜日あたりから本格的にその新年度のですね仕事がですね回り始めるという皆さんもたくさんいらっしゃるかと思います。どうぞ、雨もですね落ちておりますので、体調管理をチェックしながらですねこの週末土曜日曜を含めて乗り切っていきたいものであります。さあ梅雨の期間中であります。晴れ間が昨日はありましたけども、また雨空が戻ってきそうであります。与那国はですね、この1時間にかなり雨が落ちております。与那国地方、与那国島上空のですね、近辺にはかなり発達した雨雲がありましてですね、上空から少し東海上に抜け始めておりますけども、紫色、赤い色、オレンジ色、黄色とですね、こういう色合いはですね、雲の表現でとても発達した雲域ということであります。この1時間、都城気象台の観測で、6時50分まで1時間、与那国町村内で41ミリ、与那国空港で19ミリの猛烈な雨を観測しております。24時間雨量でくくると51ミリでありますので、この1時間、6時50分あたりまでのですね、1時間にかなりですね、まとまった雨が、特に与那国町村内で、降っております。観測しております。与那国の皆さんはですね雷注意報出ておりますので、引き続き、この後もですね雨雲の変化、はい、ご注意いただきたいと思います。雨雲はですね、少し6時55分のデータでいきますと与那国島東の海上に抜けているように感じます。ですからこの現在ですね発達した雲行きはですね西表島方面にゆっくりと向かっているということです。この後移動しながら発達の具合がさらに発達していくのか、それともですね少し解消していくのか等々ですね、しっかりと見ないといけないと思います。天気予報ではこの後はですね与那国島地方は雨時々曇り、ところによって朝雷を伴って激しく降るという予報になっております。この後時々曇り、ところによって雨ということになります。また石垣島地方はですね昼過ぎから雨です。ところによって昼前から雷を伴うということを予想しております。ですからこの今ですね与那国が離れてきた雨雲域がですね発達をするのか、それともこういった形で進んできてですね昼前あたりから昼過ぎにかけて石垣島地方に雨をもたらすということになっていきそうであります。降水確率は石垣島町この後正午まで 40%、 そしてその後は 60% ということでありますので、雨はこれ確実にやってきそうですね。空模様の変化ご注意ください。そしてですね、今朝の外の様子であります。全く外の様子が伺えません。テラス面のですね、ガラス面がですね、結露でびっしりと水滴に包まれておりまして、外がですね確認できません。私がこのスタジオに入る少し前でありますね、外を歩いてきたんですけども、駐車場で歩いている間をですねもうムシムシとして、ちょっとでもですね動くとですね汗が吹き出るというような感じでありました。外はですね晴れ間が広がっております。ただ風はちょっと弱いですよね。で湿度はですね、気象台都城で6時50分にですね 94% という湿度を観測しておりますので、相当な、蒸し暑さであります。東南東の風 2.5 メートル、気温は25度5分というのが6時50分の観測であります。今日はですねこの蒸し暑い天気であります、雨がですね落ちてくるなという体感的な部分をですね、感じるんですけども、週末金曜日の朝です。こういった天気情報を含めてサンサンモーニングをお送りしてまいります。沖縄タイムズ今朝の一面は竹富の島々利益大1万枚港放置という見出しです。9つの有人離島を抱えている竹富町の港で物資を輸送する際に使う利益大のパレットの放置が深刻化しています。
竹富町によりますと、放置パレットは過去最多およそ1万枚に上ります。島の玄関口である港の景観を損ねるほか、台風の時に被災して二次被害を引き起こす可能性もあります。一般財源などを充てて処理している竹富町は、予算に限りがあるのに増える一方だと頭を抱えています。竹富町によりますと、4月末時点の放置の数、パレットですね、黒島がおよそ8000枚と大半を占めています。竹富島およそ1000枚、西表島上原でおよそ800枚、西表島大原で500枚、波照間島およそ200枚になっています。竹富町は2014年から放置パレットの処理に本格的に取り組んでいます。21年パレット使用に関する条例を施行、竹富町指定以外のパレット持ち込みを禁止しましたが、罰則がない努力義務で効果は上がっていないということです。22年度には2152万円を投じて4870枚を処理、増え続けるパレットに移動式破砕機の導入を模索したものの、高額な費用と維持管理の負担が壁になって導入に至っていません。そもそもこの荷役代パレットは誰が回収するべきなのか、竹富町によると、荷主運送会社、荷受け人の3者の誰に責任があるのか曖昧だということです。一つのパレットに様々な荷主が発送した物資が積まれて島に運ばれるケースが多く、責任の所在が明確でないと説明しています。また島から石垣島に戻る船は、雪の便に比べてパレットに載せる荷物が少ないのも放置の一因になっています。物流政策を所管する国土交通省物流自動車局物流政策課の担当者は、本来であればパレットの所有者が責任を持つべきだとしています。ただ放置した場合の罰則など法的な規定はないということです。竹富町まちづくり課の担当者は、参考にできる全国的な事例がない、効果的な一手が打てずに、竹富町単独での処理は厳しさが増している、町民と事業者に引き続き理解を得ながら、台風シーズン前に少しでも処理ができればと語っております。台風シーズンに入ってきますので、この放置パレット、荷役代ということでありますけれども、これ1枚2枚と数えるんですけども、大変な大きさであります。1メートル20センチ30センチ四方ですよね、真四角をしております。で、厚さがですね、そうですね、25、6センチほどはありますよね。20センチ以上あります。で、その厚さの上にですね、30センチぐらいあるのもあります。その上にですね、荷物を乗せて運んでくるということで、今度ですね、帰る時にはこのパレットに荷物を乗せて持っていくんですけども、帰る時の量がですね、非常に少ないので、余ったパレットは港に放置されてしまう。で、この放置されたパレット、責任の所在が曖昧で、そのまま積み残されてしまっているということであります。積み下ろされたままにしてあるということであります。景観を損ねると同時に、台風の時、これはですね、風にあおられてですね、飛んでいくということがありますので、この対応に竹富町の区はですね、これ何年前からも続いているお話でありますけども、特に黒島は相当な数のですね、荷役代が残っているということです。これどうにかですね、処理処分の方法をみんなで考えないと、積もる一方、溜まっていく一方で、島で暮らす皆さんにとっては本当に不安感だけがありますよね。どうにか再利用も含めて考えられないのか、あの手この手をですね、今考えていると思うんですけども、さらにもう一手ですね、考えられないのか、竹富町のですね、苦慮がですね、ついております。

サンサンモーニング金曜日の朝お送りしてまいります。一曲お届けいたしましょう。松田聖子です。あなたに会いたくて。

天気予報です。石垣島地方気象台午前4時37分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で概ね曇っています。雨が降っているところがあります。今日は曇りや雨の天気になります。ところによって雷を伴うでしょう。与那国島地方、激しい雨が降るところがある見込みです。沿岸の海域、多少波があり、次第に波が高くなる見込みです。現在八重山地方には雷注意報が発表されております。予報です。石垣島地方、今日8日金曜日です。南の風のち北の風やや強く、曇り、昼過ぎから雨、ところによって昼前から雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 2.5 メートルです。降水確率は正午まで 40%、 その後 60%、 午後6時から 50%、 最高気温28度予想です。明日9日土曜日の石垣島地方です。北東の風やや強く、曇り、時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が 2.5 メートルのち3メートルです。明日の降水確率、6時まで 60%、 その後 40%、 正午から 60%、 午後6時から 50% です。最低気温朝24度、最高気温27度の予想です。与那国島地方、今日8日金曜日です。南の風のち北の風やや強く、雨、時々曇り、ところによって朝雷を伴って激しく降ります。海上は波が1メートルのち 2.5 メートル。降水確率です。正午まで 60%、 その後 70%、 午後6時から 60%、 最高気温28度の予想です。明日9日土曜日、与那国島地方です。北東の風やや強く、曇り、時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上波 2.5 メートルのち3メートルです。明日の降水確率、6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 60%、 午後6時から 40% です。最低気温朝23度、最高気温26度の予想です。週間天気予報です。あさって10日日曜日から14日木曜日にかけて曇り一時雨です。傘マークずらりと並んでおります。この間の降水確率この間の最高気温28度、最低気温は24.3度の予想です。潮の動きです。小潮です。満潮が10時6分です。ピークが150センチ、干潮午後5時36分50センチです。日の出は6時4分でした。日の入りは今日は午後7時16分となります。暦です。新暦5月8日金曜日です。旧暦は3月22日です。水の絵の馬、六曜は赤行です。天気予報でした。

は日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演午前11時30分から会場お食事です。開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から会場お食事です。開演は午後7時からです。 S 席9000円、 A 席8000円、全席指定お食事付きとなっています。チケットは株式会社オモト、北海ドームホテル宮平、先浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、 TM モア、南西不動産にて販売中です。詳しいお問い合わせ、主催の株式会社オモト、0980880808番、または0902111-8761番の赤山まで。

5月17日日曜日、南の美ら花ホテル宮平にて朝霞美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。朝霞美穂さん、2018年涙の峠でデビューを果たし、その年の11月に

0: 私の周りも多いのよ。スーパーやったらセット、
1: どれだけセットです。
0: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、
3: スーパー乗るだけセット。
4: お問い合わせは陸運総合まで。
5: 特定健診のお知らせです。
6: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
7: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
8: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
9: エボルライド。
8: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。

沖縄本島那覇で宿泊をするなら那覇新都心ホテルへ。大家族様、友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋、種類豊富です。1階に鯉の水槽での餌やり、2階レストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りです。すべてのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活遠征、学生小旅行に使えるドミトリータイプお部屋も格安でご用意しております。那覇市おもろ町メインプレイス向かい好立地です。お買い物にも便利です。オーナーは与那国出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイト、またお電話 098-894-8558 番まで。

7時27分にあります金曜日の朝のサンサンモーニングをお届けしております。かなりですね、湿度の高い朝になっております。外はムシムシとしていると思います。スタジオから外の様子を見ようにもですね、ガラス面の結露が全く取れません。水滴がびっしりとですね張り付いております。いかに外のですね気温とですね、この館内の気温差

があって、湿度が高いかということがわかるんですけども、アメダスレーダーで見てみますとですね、午前7時20分の観測では与那国島上空にありました発達した雨雲、赤い色、オレンジ色、黄色い表示の雲はですね、与那国の東海上に受けております。ただこのまとまった発達した雨雲の塊はですね、東に移動しておりますので、この後西表島、石垣島方面に向かって雨をもたらすことが予想されております。相当な塊の雨雲ですね。はい、与那国を渡ってですね、今西表と与那国の間の海域に入ってきておりますけども、ちょうどですね、北東方向から、南西方向に向かって、長い帯幅のあるですね、帯の雲の塊になっております。

八重山毎日新聞です。石垣駐屯地グラウンドゲート設置予定なし。陸上自衛隊石垣駐屯地グラウンド整備をめぐり、グラウンドから県道87号につなぐゲート設置について沖縄防衛局は昨日、現時点で整備する予定ございませんと市民団体の質問に答えました。八重山毎日新聞が昨日付で報じた海南集落側ゲート断念を事実上認めています。与那国島の明るい未来を願う磯場の会、石垣島平和と自然を守る市民連絡会など38の市民団体はこの日、村井沖縄防衛局長宛てに全11項目の要求と質問事項を出しました。その中のゲート設置に関する質問に対して、沖縄防衛局の担当者がゲート設置の件につきましては当時の石垣市長からゲートの位置の変更につきましてご意見があったことから、これを真摯に受け止め、さまざまな観点から検討している段階であり、今の時点で整備する予定ございませんと答えました。ただしその後の質問、質疑応答で今後どのようにするのかまだ検討している最中なので、新しい形を申し上げる段階でない、検討して市に伝える約束をしているとも答えました。ゲート設置計画については、石垣島に軍事基地を作らせない市民連絡会が、沖縄防衛局が石垣市に出した施設利用計画図を情報開示請求で入手して分かりました。石垣市は設計変更の報告を沖縄防衛局から受けていないとして見直しを求めていました。石垣島国営土地改良事業カビラ栄台に来年度供用開始です。2014年度から石垣島国営土地改良事業2期を実施している沖縄総合事務局石垣島農業水利事業所は、今年度から北部地域の新規樹液地に向けて遠里排水地管理用道路内の管路の工事、大浦1号3号送水路見世港区間の工事を行って、遠里排水地から大浦1号排水地までの管路を完成を目指します。カビラ栄第二地区では来年度供用開始が予定されています。石垣市役所で昨日開かれた26年度石垣島国営土地改良事業推進協議会の総会で報告をされました。国営事業は北西部の水源の未整備地域に農業用水を供給するもので、送水路敷設工事や排水地造成などが14年度から28年度までの計画で実施されています。総事業費393億1100万円のうち、今年度は25億6600万円で、前の年度に比べ 1.03% のわずかな増加。石垣島農業水利事業の国営事業として16件の工事発注を計画しています。これまでに投入した事業費用は25年度末時点での累計進捗率は 60.8% に達していて、今年度末までには進捗率 67%

1% に引き上げる計画です。27年度には川平地区と堺第二地区で供用が開始されるほか、宮原加圧器ポンプ設備更新事業やヘギナ壁ゲート設備更新工事など老朽化の進む施設整備の入れ替えに着手するとしております。補助の区画整理、灌漑施設の整備などについては、関連事業の県営、市営の両事業で行って、26年度は県営8つの地区 356.8ヘクタール、市営8つの地区 97.8ヘクタールの合わせて 454.6ヘクタール、事業費用は県と市合わせて14億8564万円を予定しています。

離島航路分科会で船沖海運が宿泊客の減少を懸念です。沖縄県離島航路確保維持改善協議会船沖航路分科会は7日午後竹富町役場で2026年度第1回会合を開いて、船沖と白浜間で定期船を運航している有限会社船沖海運が3カ年計画の進捗状況などを報告、今年度石垣発着の定期船運航会社が運営する送迎バスが廃止となることを受け、会社は船沖での宿泊客の大幅減少を懸念、定期路線バスとの接続に向けた運行ダイヤ変更に取り組みます。船沖海運は地域住民唯一の生活航路で、赤字分は県と竹富町補助を受けて継続運航しています。昨年度1日5便就航して運航実績は1787回で延べ 19,261 人を運んでいます。損益は4,352万円。今年度も1日5便体制を維持して年間で1825回の運航と2258人の輸送3708万円損益を見込んでいます。池田船沖海運の代表は、船沖への宿泊客の大幅減が懸念されるとし、1日4便の路線バスと円滑な接続を行うほか、上原白浜間の交通手段の確保にも取り組んでいく考えを示しました。

沖縄タイムスです。ゴールデンウィークの沖縄便の搭乗者は 10% 増えました。国内航空各社は昨日ゴールデンウィーク4月29日から5月6日の沖縄路線の搭乗の実績を発表。日本航空グループと全日本空輸スカイマークを合わせた5社の旅客数は合わせて432,615人、前の年同じ時期よりも 10.9%、 42,498人増えました。連休の日並びが良く、航空券を安く提供するハワイアワリなどを実施したことが主な要因です。搭乗率は昨年よりも 7.6 ポイント高い 85.2% でした。旅客数は航空各社が発表したゴールデンウィークの搭乗予約数よりも 3.6%、 15,228人多くなっています。日本トランスオーシャン航空の旅客数は前の年同じ時期に比べて 7.4%、 4,926人増えて 71,285人でした。担当者は前半は飛び石の休みだったが、後半は日並びが良く搭乗者の数が伸びていると話します。琉球エアコミューターを含む日本航空グループ全体では 9.9%、 15,435人増えて 172,096人でした。グループ全体では沖縄や北海道が好調でした。沖縄は引き続き人気が高かったと分析をしています。全日本空輸の旅客数は 11.3%、 21,862人増えて 215,170人でした。担当者は早い段階でタイムセールなど航空券を安く販売したことで旅客数が伸びているとしました。スカイマークの旅客数は 13.0%、 5201人増えて 45,349 人でした。

国やアメリカ軍へ那覇で集会、戦争準備中止訴え、先島の住民ら、200人連帯です。与那国、石垣、宮古、沖縄島の戦争準備に反対する集会が7日那覇市の県民広場で開かれました。陸上自衛隊第15旅団の師団化を控えて、沖縄本島に加え、いずれも自衛隊配備が進む宮古島市、石垣市、与那国町から参加した市民200人以上が、沖縄を再び戦場にしないと島を越えて連帯、日本政府やアメリカ軍に対しあらゆる戦争の準備を中止するように訴えました。実行委員会はこの日付で高市総理大臣やトランプ大統領、玉城知事ら宛てに沖縄を最前線とする戦争準備に反対する請願文書を提出、賛同団体に県内外の38の平和環境団体が名前を連ねました。また実行委員会メンバーは沖縄防衛局村井局長を訪ね、与那国へのミサイル配備の中止や空港港湾の特定利用指定の解除などを求めました。集会では与那国島の明るい未来を願う磯場の会の山田さんがマイクを握って、自衛隊関係者が増えたことで島の生活インフラを支える島民の負担も増えたと指摘、与那国町の財政面への影響力の強い防衛省の意向に従わざるを得ないことなどを心配し、地方自治を再建しなければいけないと強調しました。石垣島の平和と自然を守る市民連絡会上原さんは、国民保護計画に基づく島外への避難計画について、私たち島民は守られる存在か、それとも邪魔者かと問いかけ、避難が前提でなく避難しないで済む道を本気で考えるべきだと力を込めました。ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会清水共同代表は、今月17日から宮古島市などで行われる日米共同訓練について、アメリカ軍を島に入れさせないために一緒に行動してほしい、どれほどの抵抗を示せるか、今後の反基地の戦いに大きく影響すると訴えました。宮古島市長は日米訓練を受け入れです。嘉数宮古島市長は7日、宮古島市役所で会見して、17日から22日に陸上自衛隊宮古島駐屯地で実施される陸自とアメリカ海兵隊の指揮所訓練を受け入れた理由に関して、市民の心理的な負荷はあるだろうが直接的な影響はないのではないかと判断した、実弾を使用する訓練でないことも理由だなどと語りました。県職員時代に沖縄本島で行われた指揮所訓練を見たことを理由に挙げました。また中国を念頭に、お隣の国が軍事力を強化し、宮古島の漁民も漁場にしている尖閣諸島への領海侵犯も行っていると言及、そのような状況の中で自衛隊単独での対応は厳しいのではないかということも訓練を認める判断になったとしました。市民の懸念に対しては、市民は直接的な説明を求めていると考えており、沖縄防衛局に申し入れたと述べました。宮古島市市民団体によると、復帰後アメリカ軍の宮古島での訓練は初めてになるということです。

新基地への工業再開、キャンプシュア部の前です。辺野古沖で船2隻が転覆して京都府の同志社国際高校の女子生徒ら2人が死亡した事故を受けて、自粛をしていたマイクや拡声器を使った抗議行動が7日再開をされました。辺野古のアメリカ軍キャンプシュア部工事用ゲート前での正午の抗議行動に始まった市民およそ15人は、新基地建設に反対の声を上げました。辺野古新基地を作らせないオール沖縄会議はホームページで4月30日付声明で、引き続き哀悼の意を示しながら陸上において従前の抗議活動を戻していく。

としていました。この日、抗議行動の前に浜のテントへ出向いて手を合わせた70代の女性は、高校生らが亡くなって本当に心が痛むと左胸につけた喪章を見つめました。進む基地建設については、誰かが反基地の声を上げ続けなければいけないと話しました。沿道に向けプラカードを掲げた70代の男性は、沖縄の平和教育が偏っているという決めつけもあるが、そもそも基地が沖縄に押し付けられていることがおかしいと語りました。サンサンモーニング、金曜日の朝、この時間、今朝の地元の新聞記事のニュースでした。

0: この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: この車2年前に買ったけどずっと調子悪いのよね。
4: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で Google の口コミもすごくいい。
5: じゃあ明日見に行ってみるか。
6: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
7: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

7時45分を回っております。金曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。

さあ金曜日の朝、連休明けで、昨日が仕事が始まったばかりですけども週末金曜日の朝を迎えております。さあ今朝もですね、皆さんを元気に送り出す朝の出発ソングのコーナーを迎えております。お父さんお母さん、金曜日の朝、今朝も出発の準備はもう進んでおりますでしょうか。すでに出発している朝から仕事が始まっているというお父さんお母さん、今朝も早くからご苦労様であります。さあ子どもたちです。連休明け、学校始まったばかりですけども、週末金曜日の朝の登校登園の時間帯に入ります。玄関元気に飛び出していきましたでしょうか。学校の近くです。スクールゾーンでハンドル握られております有料ドライバー、皆さん登校登園が始まりました。今朝もあなたのその優しい眼差し、安全運転ですね、子どもたちしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、守山、パイの島空港方面向かっている皆さん同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼色、三輪、川原、それぞれの地区や地域で登校登園が始まりました。地区の手前に来たら減速する運転ですね。スピードを落とす、交通安全のご協力です。よろしくお願いいたします。金曜日の朝、皆さん元気に送り出す出発ソング前の一言であります。イギリスの看護師であり、社会起業家であり、看護教育学者で

もありましたナイチンゲールです。1820年から1910年の活躍であります。今のですね NHK の朝ドラの風薫る、はい、日本最初のですね看護師をですね養成する看護婦養成所の様子をですね扱っておりますけども、その中で出てきますねナイチンゲールという言葉であります。さあ、そのナイチンゲールの一言であります。最も上手に人を治めるのは自分の責任のもとにある人々を愚かに甘やかすのではなく、その人のためになること、その人にとって最高の利益になることを親身になって考える人ですということであります。風薫るの中でのナイチンゲールさんのですね存在は、同じ時点でまだ生存されておりましてですね、一緒にその看護教育の道をですね歩んでいるという内容なんですよね。はい、非常にリアル感があります。さあ、今朝ですね皆さんを元気に送り出す朝の出発ソング、ヒルクライム春夏秋冬です。サンサンモーニングリスナーの皆さん、サンサンラジオご愛聴いただいている皆さん、金曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。

さあ、寒いに金曜日の朝、今朝の出発ソングはヒルクライムで春夏秋冬でした。さあ皆さん、今朝も元気にご出発ください。交通安全一日お忘れなく。

0: 島、
1: 小浜島、
0: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
0: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
0: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
0: 今すぐアクセス。突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
2: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
2: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。

0: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
1: 安永観光の船に乗っていこう。
0: 西表島、上原、
1: 大原、
0: 鳩間島、
1: 竹

7時54分に入るところです。金曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。有限会社安永観光運行状況ご案内です。高速船安永号です。上原鳩間島間の上原鳩間間は海上悪化の予報のため、今後の状況によっては途中便から欠航になる場合があるという条件がついております。その他の高速船安永号は通常運行です。貨客船のパイカジです。石垣鳩間上原間、石垣小浜間の航路の運行になります。有限会社安永観光、本日運行状況のご案内でした。さあ、外の様子です。8時前でありますけども、相当湿度が高くてですね、ガラス面のですね、結露、水滴はなかなか取れてくれません。うっすらと見えますけども、晴れ間は広がっているようでありますね。ただこの湿度の高さはこの後ですね、雨がですね、落ちてくる、予見というか予想にもなりますでしょうか。金曜日の朝、サンサンモーニング8時に向かいます。

0: 。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしました。
1: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせくだ

0: パラです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている、さあ行こう安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキー用途、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月8日金曜日、時計の針は午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りをしております。担当テリア博文です。ニュースの朝になります。引き続き金曜日の朝ですね、この時

8時台をお付き合いください。よろしくお願いします。大型連休が終わったばかり、昨日ですねお仕事が始まった方も多いと思うんですけども、少しですね連休の疲れといいますか、連休慣れというようなですね体の慣らしを、さあ昨日から始めようということでありますけども、今日金曜日、明日からまたお休みであります。ちょっとこの土曜日曜を含めましてですね、もう少し体をゆっくりとさせながら、仕事は今日しますけども、月曜日からしっかりとですね新年度、本格的に仕事をですねフル回転とさせていきたいという皆さんが多いのではないかなと思う、週末金曜日の朝。さあスタジオの外でありますけども、外をですね見ることができません。ガラス面がですねテラス席ですね、結露の水滴でびっしりとですね埋まっておりまして、まあ、これもこのシーズンならでは梅雨に入っているからだろうなというふうに思ってずっと見ているんですけども、湿度がかなり高いです。 95% ぐらい、記しております。この後徐々にですね、この結露は取れてきて外の様子も覗けると思うんですけども、今のところいい天気のようであります。この後ですね、今ですね西表島と、与那国島の間にありますですね、雲の塊がゆっくりと、移動しているんですね。これがどれぐらいですね発達をしながら、石垣島地方に向かってくるのかということでちょっと気になるんですけども、まあ、降水確率もお昼から 60% 高くなっておりますので、この後やっぱりしっかり雨がやってくるということを頭の中に置いておきたいですね。さて沖縄タイムスの紙面であります。竹富町の離島です。パレットと呼ばれる二駅台、これ1メートル2、30センチ四方のですね、高さがそうですね、約25、6センチありますかね、この二駅台、荷物を積んで、運ぶという役割を持っているんですけど、荷物を運んだ後ですね放置されて今大変困っているようです。沖縄タイムズの紙面です。9つ有人離島を抱える竹富町の港で物資を輸送する際に使うパレットと呼ばれる二駅台放置が深刻化しています。竹富町によると放置パレットは過去最多およそ1万枚に上っています。島の玄関口である港の景観を損ねるほか、台風の時に飛散して二次被害を引き起こす可能性があります。一般の財源などを当てて処理している竹富町は予算に限りがあるのに増える一方だと頭を抱えております。竹富町によりますと4月末時点の放置の数は黒島がおよそ8000枚、大半を占めています。竹富町およそ1000枚、西表島上原でおよそ800枚、大原で500枚、波照間島およそ200枚になっています。2014年から放置パレットの処理に本格的に取り組んでいる竹富町、21年にパレット使用に関する条例を施行して竹富町指定以外のパレット持ち込みを禁止しましたが、罰則がない努力義務で効果は上がっていないということです。22年度には2152万円を投じて4870枚を処理しています。増え続けるパレットに移動式破砕機の導入を模索したものの、高額な費用と維持管理の負担が壁になって導入に至っておりません。この放置される背景にあるのがですね、所有者の特定が難しい上に海上輸送の需給のバランスが偏る離島特有の事情があります。パレットの活用に取り組む団体は資源として循環させるように促しております。石垣から高速フェリーでおよそ30分の位置にある黒島、住民およそ220人に対して2500頭の牛が飼育され牛の島と呼ばれています。2025年におよそ2万6000人の観光客が訪れた自然豊かな島の港には物資輸送に使ったパレットが8000枚放置されています。畜産農家が多く、飼料などの海上輸送でパレットの使用頻度が高いためです。農家の一人は、飼料は発注しているがパレットまでは購入していない、荷主から運送会社が処理するのが筋ではないかと話しています。放置パレットをめぐっては2018年、竹富港で複数の木のパレット製品が燃える火災が発生しました。翌年からプラスチック製の使用が主流となりました。複数の町民によると、各島では以前木製品を破砕して野焼きで処理していました。
しかし野焼きを禁じる廃棄物処理法の周知

ラスチック製の普及で島の中での処理が困難になったことも放置されている一因の一つになっています。パレットには企業や運送会社などの社名が印字されているものもあります。しかし竹富町が問い合わせて回収を依頼してもほとんど未回収のままだということです。このパレットの標準化そして活用に取り組んでいる東京の日本パレット協会によると、黒島などに放置されている多くは回収や返却の予定がないワンウェイパレットという可能性が高いとみられています。経年劣化で繰り返し使えずに廃棄が前提となっているパレットで、折り返しの荷物が少ない離島や国際物流ではよく見られるということです。このパレットは荷主が所有する場合が多くあります。返還が前提の場合は荷受け人の協力を得て荷主が回収しますが、回収のため輸送費が積み荷の代金に反映されることになります。担当者は荷受け人が費用の上乗せを嫌って回収に協力しないとパレットの放置につながっていく、本来は管理費用を発送側と受け取る側で公平に負担するべきだと話しています。業界ではパレットの有効活用のためレンタルが主流になりつつあります。費用負担の問題はあるが、発送側と受け取る側で合意ができればパレットを循環させることは離島でも可能だとしております。レンタルですか、そういったことが主流になりつつあるということがあります。そうですよね。以前はですね、このパレットは木製だったんです。木の製品でありました。ですから木製をですね、このバラしてですね、木材としてあるいは木くずとして、何かの燃料としてチップにしたりしてですね、再利用していたという話を聞いたことがあります。他にもですね、木の板に戻していくとですね、利用方法、再利用方法はたくさんあるということを聞いたことがあります。ただプラスチック製にも変わって主流になっておりまして、木製はもう今全く見ることができません。そういった意味では今このレンタルが主流になりつつある中で、繰り返し循環していく利用方法、このパレットのですね、再処理、これをですね崩して、粉砕してですねもう一度使うというのは大変なコストがかかりそうでありますので、レンタルを主流にしている中でですね、費用負担の問題も含めてですね、発送が受け取る側で合意を取ってですね、このパレットを循環させるということが一番理想的なですね、処理の近道ではないかなということを沖縄タイプスの紙面がですね記しております。まあこれ港にですね高々と積まれたパレット、これ島に訪れ最初に訪れた皆さんが何なのかということがまずクエスチョンで始まると思いますよね。隠しておく場所もありません。そういった意味でこのパレットの回収の責任、素材をしっかりさせてですねリサイクルで、有効利用を再利用する方向が、ベストになってくるのかなと思います。

天気予報です。石垣島地方気象台4時37分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響でおおむね曇っていて雨の降っているところがあります。今日は曇りや雨の天気になります。ところによって雷を伴うでしょう。与那国島地方激しい雨が降るところがある見込みです。沿岸の海域多少波があり次第に波が高くなる見込みです。雷注意報発令中です。予報です。石垣島地方今日8日金曜日です。南の風のち北の風やや強く曇り、昼過ぎから雨、ところによって昼前から雷を伴うでしょう。海上波1メートルのち 2.5 メートル、降水確率正午まで 40%、 その後 60%、 午後6時から 50%、 最高気温28度予想です。明日9日土曜日、石垣島地方です。北東の風やや強く曇り時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が 2.5 メートルのち3メートルです。明日の降水確率は6時まで 60%、 その後 40%、 正午から 60%、 午後6時以降 50% です。最低気温朝24度、最高気温20度。

27度の予想です。与那国島地方です。今日8日金曜日です。南の風のち北の風やや強く雨時々曇り、ところによって朝雷を伴って激しく降ります。海上は波が1メートルのち 2.5 メートル。降水確率です。正午まで 60%、 その後 70%、 午後6時から 60%、 最高気温28度予想です。明日9日土曜日の与那国島地方です。北東の風やや強く曇り時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上です。波が 2.5 メートルのち3メートル。明日の降水確率は6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 60%、 午後6時以降 40%、 最低気温朝23度、最高気温26度の予想です。週間天気予報です。あさって10日日曜日から14日木曜日にかけて曇り一時雨です。この間最高気温28度、最低気温23度の予想です。潮の動き、小潮です。満潮10時6分です。ピークが150センチ、干潮午後5時36分で50センチです。日の出は6時4分でした。日の入り今日は午後7時16分になります。小暦です。新暦5月8日金曜日、旧暦は3月の22日になります。水の絵馬、六曜は釈光です。天気予報でした。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

有限会社 IA 観光運行状況をご案内です。高速船 IA 号です。上原鳩間島間上原鳩間間海上状況の悪化予報のため、今後の状況によっては午後便は欠航になる場合があるという条件がついております。その他の高速船 IA 号通常運行です。貨客船パイカジ石垣鳩間上原間石垣小浜間の航路運行です。有限会社 IA 観光運行状況のご案内でした。サンサンモーニング金曜日の朝です。8時15分となります。

0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 離島のツアーは安永館。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
4: お願いします。
3: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで、はい、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
4: レベルの違い見せるぞ。
3: おい、誰に

20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方

防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

0: 8時21分にあります金曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。この時間は八重山警察署広報コーナーポリスインフォメーション in 八重山を迎えまして889回目放送になります。本日は八重山警察署組織犯罪対策課内間さんスタジオにお入りをいただいております。お話をお伺いします。内間さん、おはようございます。
1: おはようございます。八重山警察署組織犯罪対策課の内間です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。内間さん、今日テーマですが薬物乱用防止及び暴力団排除活動についてということですが、具体的には違法薬物どのようなものがあるか教えていただけますか。
1: はい、乱用が問題となっている違法薬物については覚醒剤や大麻、コカイン、MDMA 等があります。
0: それぞれの形状、効果、危険性などについても教えてください。
1: 覚醒剤は主に無色または白色の塩に近い見た目の粉末または結晶ですが、氷砂糖ぐらいの大きさの塊も存在します。覚醒剤の作用としては神経を興奮させ眠気や疲労感がなくなり頭が冴えたような感じになりますが、効果が切れてくると幻覚や妄想が現れ中毒性の精神病になりやすいとも言われています。使用をやめてもフラッシュバックすることがあり大量に摂取すると死に至ることもあります。大麻はマリファナ、ビード等の隠語で呼ばれ、乾燥させた植物片のものや樹脂のような固形物、液状のものがあります。大麻の作用として感覚が過敏になったり気分が良くなったように感じたりする一方で、気分が落ちたり感情が不安定になったりします。乱用を続けると学習能力の低下、記憶障害、人格障害を引き起こします。覚醒剤や大麻の他にも粉末状のコカインや錠剤の形をした MDMA と呼ばれる麻薬等が出回っていますが、これらの薬物も幻覚や幻聴、興奮作用があり強い精神的依存性があります。
0: わかりました。県内における薬物事件検挙件数どのくらいあるんでしょうか。
1: はい、昨年の実情を取り上げて説明しますと、1月から12月までの間に薬物事件で検挙された人数は220人以上に上ります。そのうち約200人

0: が覚醒剤を除いた大麻やコカイン等の麻薬事件での検挙となっています。八重山警察署管内での薬物検挙人数については15人となっており、全てが麻薬等の麻薬事件となっています。
1: 私たちの身近なところでも薬物は蔓延しているということですね。薬物で警察に検挙されると一体どうなってしまうんでしょうか。
0: はい、覚醒剤での単純所持だと10年以下の拘禁刑、麻薬等の所持だと7年以下の拘禁刑となります。薬物に手を出して失うものは職場や学校などにおける社会的な地位はもちろんのこと、さまざまな可能性があったであろう自分の将来、そして家族、友人関係など周りの人たちです。薬物に手を出せば生活や人間関係が破綻し、自らやけを起こした末に堕落し孤独へ向かいます。大切な人を傷つけ涙させ、場合によっては犯罪者の家族、友人だと言われるなど周りの人を苦しめることになるのです。後悔する前に、薬物はやらない、誘いがあっても断る、そして警察に情報提供することが薬物のない明日につながるのです。
1: 私たちの情報提供がこれから先薬物のないより良い八重山を作り上げることにつながっていくんですね。
0: その通りです。あなたの情報提供が安全安心な街づくりへの第一歩になりますので、これからも皆様のご協力をよろしくお願いします。
1: わかりました。次に暴力団排除活動についてお伺いします。私たちは暴力団を排除するためにどのような意識をすればいいんでしょうか。
0: はい、先ほどの薬物の話にもつながりますが、薬物を販売する売人の売上等は暴力団の資金源にもなり、さらなる凶悪犯罪を助長させる可能性があるということを皆さんに認識してもらいたいです。それを踏まえ、皆さんが暴力団は反社会的な集団であるということをしっかりと認識する必要があります。そして暴力団を利用したり、暴力団員に資金などを提供しないようにするとともに、県や市町村などが行う暴力団を排除するための取り組みなどに積極的に参加していただきたいと思います。また暴力団に関する情報があれば、警察や県、市町村などにいち早く連絡していただきたいと思います。暴力団排除活動にご協力をお願いします。
1: やはり暴力団を排除するためには、暴力団排除条例を守り、個人だけではなく県民と行政機関、社会が一体となって暴力団と対決の姿勢を持つ必要があるということですね。
0: はい、暴力団排除を実践していく上で五内運動というものがあります。暴力団を恐れない、利用しない、金を出さない、交際しない、存在を許さないの五内運動を皆さんに実践していただいてほしいと思います。
1: わかりました。昨年特殊詐欺が多く発生したと聞いています。特殊詐欺についても教えてください。
0: はい、特殊詐欺とは直接対面することなく、 SNS などのインターネットや電話、郵便物等を利用して相手を騙し、不正に調達した架空他人名義の口座に現金や暗号資産を振り込ませる手口の詐欺です。その中で被害が急増している手口が2種類あります。一つは SNS 型投資詐欺です。 SNS で知り合った他人があなたとの関係を深めて信用させ、投資すれば儲かると言って金銭を騙し取る詐欺です。誰々先生の投資セミナーにご招待、絶対に儲かるなどの売り文句を使うのが常套手段です。投資に絶対確実はありません。今からお話しする4つの項目に1つでも該当すれば詐欺を疑ってください。 1.SNS 上の投資に関する広告をクリック、その後無料の投資教室を謳うグループトークに誘導される。 2. 著名人や投資専門家、そのアシスタントを名乗る者から投資方法の説明をされる。 3. 専用の投資アプリをダウンロードさせられ、アプリ上では利益が出ているが出金を求めても応じてくれない。4. 投資資金を個人名義の口座へ振り込むよう指示される。これらの項目に一つでも該当があれば詐欺を疑ってください。
1: SNS 上でさまざまな投資の話がありますが、詐欺の可能性もあるんですね。もう一つの手口についても教えてもらえますか。
0: はい、もう一つは SNS 型ロマンス詐欺です。恋愛感情や親近感を持たせて投資や 医療費等

0: 様々な名目で金銭を騙し取る詐欺です。あなたは運命の人、会いたい、でも会うためのお金が、二人の将来のために投資しよう、など様々な言葉であなたを誘惑します。今からお話しする5つの項目に1つでも該当すれば詐欺を疑ってください。 1. SNS やマッチングアプリで知り合った。 2. 知らない人から SNS で突然メッセージが送られてきた。 3. 会いたいと相手に言っても様々な理由をつけて一度も会ってもらえない。 4. 会いたいから空港機代を払って、美容機能治療でお金が必要、などと言って金銭を要求。 5. 2人の将来のためになどと言って投資を勧められる。これらの項目に1つでも該当する場合は詐欺を疑ってください。あなたが信用する人は実在しない人かもしれません。
1: わかりました。それ以外手口の詐欺がありますか？
0: その他、会社活動を語り SNS アプリのグループ等に誘導して指定の口座にお金を送金させる、いわゆる偽社長詐欺、税金還付等に必要な手続きを装う還付金詐欺、警察官を語りあなたに逮捕状が出ている、保釈金を支払わなければあなたを逮捕するといって金銭を要求する偽警察官詐欺などがあります。警察官が保釈金などの金銭を要求することはありません。そのように言われた時点で詐欺です。
1: 特殊詐欺の被害に遭わないためにはどのような対策をしたらいいでしょうか？
0: 突然身に覚えのない電話やメール等でお金に関する連絡が来た場合には、家族や親戚、知人、警察に相談して事実確認をしてください。税金や医療費を ATM で返金することは絶対にありませんし、警察官が金銭を要求することはありません。一人で判断が難しい場合は躊躇することなく相談してください。
1: わかりました。本日は組織犯罪対策課内間さん、お話をしていただきました。それでは最後にいつもの一言お願いします。
0: 八重山警察署は日本一安全安心な八重山を目指して日々頑張っています。これからも地域住民の皆さんのご協力をよろしくお願いします。

0: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 今日はアンキーヨートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
0: 2年間の無料保証延長できますよ。
1: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載。
2: 今すぐアクセス。

8時33分に向かっております。金曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 ふたばオートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

八重山毎日新聞です。荒城幸也30位チーム2人落車ツールド熊野プレイベントです。チーム幸也通信です。自転車ロードレースツールド熊野のプレイベントの和歌山城クリテリウムが6日和歌山県で行われました。荒城幸也は30位でレースを終えましたが、荒城が参加するチーム日本ヌオーブコマウトオボールの選手2人が落車して苦いオープニングになりました。荒城幸也は今回若手育成のデベロップメントチームに一時加わって出場しています。クリテリウムは和歌山城の麓を走る欅大通り特設コースの 1.5 キロ20キロ周回20周回する30キロのコースです。チームは無理に狙わず安全優先でチームを進めていましたが、フィニッシュ前に金田が落車してスプリントを狙っていたイタリアのジュゼッペ・シシアッラが巻き込まれました。荒城はチームとしてはあまりいいところなく終わってしまったが、各選手の走りも見えたし収穫はあった。熊野の4日間で一つでも多くの結果を持ち帰れるように頑張りたいと話しました。沖縄タイムズです。琉球ゴールデンキングス雪辱を期す。今日チャンピオンシップ準々決勝です。プロバスケットボールリソナ B1 リーグ西地区3位の琉球ゴールデンキングスは、今日から愛知県でシーホース三河とリーグチャンピオンを決めるプレーオフのチャンピオンシップ準々決勝を戦います。チームは7日会場のウィングアリーナカリアに向けて那覇空港を出発。桶谷ヘッドコーチは、挑戦者としてチャンピオンシップをどう戦うかを考えてきた、いい準備はできていると力を込めました。チャンピオンシップは2戦先勝方式で、9日に第2戦、1勝1敗の場合は11日に第3戦を行います。沖縄県内では沖縄サントリーアリーナで大型ビジョンで試合中継を見る応援イベントが開かれることになっています。9大会連続9度目のチャンピオンシップに出場するキングスは42勝18敗で地区2連覇を逃しています。チャンピオンシップは2シーズン連続の準優勝で苦杯をなめていて、3シーズンぶり2度目のリーグチャンピオンを目指します。クーリーはこれまでの経験を生かし、1試合ずつチーム一丸で戦っていくと意気込みを示しました。三河とは今シーズンリーグ戦で1勝3敗です。天皇杯準々決勝でも敗れていて、キングスの前に立ちはだかり続けています。桶谷ヘッドコーチは、リーグ戦ではリバウンドを取られて負けた試合がある、プレーの質にこだわって得点回数を増やしたいと述べました。キャプテンの一人の小野寺は、リーグ戦で積み重ねてきたことを出せばいい結果につながる、まずは初戦が重要になると闘志を燃やしています。さあ、チャンピオンシップ始まっております。長崎が東京に先勝しました。バスケットボールリソナ B リーグのプレーオフチャンピオンシップは7日、長崎市のハッピネスアリーナで2戦先勝方式の準々決勝始まっています。西地区チャンピオンの長崎が全日本選手権覇者で、ワイルドカードのアルバルク東京を93対78で下しました。長崎は36対42とリードを許して前半を折り返しましたが、第3クォーターに逆転、第4クォーターはエースのジョンソンが活躍して東京を押し切っております。

40歳以上テニスの世界ツアー、国中圭亮組はダブルスで準優勝でした。比嘉がシングルス、ダブルス2冠です。 ITF 国際テニス連盟公認の世界マスターズツアー選考カップ in ジャパンが7日山梨県で行われ、男子の40歳から44歳シングルス決勝で沖縄工業高校から亜細亜大学を出てテニスユニバースに所属の比嘉暁人が2連覇を果たしました。テニスユニバースの竹中龍馬と組んでダブルスでも頂点に立って2冠に輝きました。シングルスの決勝は6対1、6-2で、勝利しました。攻守の切り替えを意識した、しっかり攻め切れたのが良かったと、練習してきたことを出せたと手応えを示しました。ダブルスの決勝は沖縄工業高校同級生で石垣市の国中圭亮組との沖縄県勢対決になりました。第1セットはタイブレークとなりましたが、なんとか踏ん張って取れたと 7-6 で先取。第2セットも 6-4 で制し、競り勝っています。次の目標は8月にポルトガルで開かれる世界選手権、世界一を目指してしっかりトレーニングしていくと力を超えました。国中圭亮組、はい、敗れて県勢対決で準優勝だったんですね。はい、頑張りました。アメリカメジャーリーグです。大谷がマルチヒット、復調の兆しです。アメリカメジャーリーグは6日各地で行われ、ドジャース大谷はヒューストンでのアストロズ戦に1番指名打者で出場して、3回に4月27日以来のヒットとなるツーベースヒットを放って連続試合ノーヒット5で止めています。5回にはタイムリーを放って4打数2安打1打点、チームは12対2で大勝しました。ブルージェイズ岡本はレイズ戦に2番サードで出場して3打数1安打でした。チームは0対3で敗れて4連敗です。ホワイトソックスの村上はエンゼルス戦に2番ファーストで出場して4打数ノーヒットでした。チームは2対8で敗れています。レッドソックスの吉田はタイガース戦に5番指名打者で出場して4打数2安打、チームは4対0で勝って3連勝です。カブスの鈴木はレッズ戦に5番ライトで出場して4打数1安打1打点でした。鈴木は日米通算1500本安打に到達しました。チームは延長10回7対6でサヨナラ勝ち、8連勝です。

大相撲熱海富士大関取り絵、187センチ、197キロの巨体を生かした熱海富士の攻撃相撲は魅力たっぷりです。23歳の新関脇はやることは変わりない、全部勝つつもりでやると気合十分です。勢いを加速させ大関候補に名乗りを上げてくるか。2023年秋場所優勝決定戦で敗れ、翌場所も千秋楽まで試合争い、新三役は時間の問題だと思われましたが伸び悩みました。意識変化のきっかけは同じ伊勢ヶ浜部屋の吉野富士と白の富士、同じ世代が幕内の上位に浮上して僕も負けないと思いました。今年の初場所で優勝、同点の12勝を挙げて新小結びの先場所は9勝と成長を示しています。今場所に向けた 1日の横綱審議委員会による稽古総見では、得意の右四つで左上手を引き前に出る好内容が目立っていて7勝3敗です。しかし横綱大関陣の申し合いは土俵下から眺めるだけでした。近くで様子を見ていた元大関海王の浅香山親方は、加わりたいとアピールしてもよかったと伊勢ヶ浜一門の後輩にさらなる奮起を求めています。静岡県出身新関脇は1930年の夏場所の天竜以来96年ぶり、優勝力士や大関はまだ誕生しておらず、優勝や大関横綱を目指して普段から全力でやっていると、郷土の歴史に名を刻む意欲を強くあります。大きなモチベーションを胸に初夏の土俵に臨みます。青錦は出る方向です。6日に左足首を負傷した大相撲の大関青錦について、師匠の安治川親方は、

0: 7日、夏場所の出場可否に関し出る方向で動いている、それはずっと変わらないと説明しました。精密検査の結果などを踏まえ最終判断します。今場所は初の角番で、負け越せば来場所は関脇に転落をします。サンサンスポーツでした。このコーナー、株式会社双葉オートサービスの提供でした。
1: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
1: 自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
0: 8時46分となりました。金曜日の朝のサンサンモーニング、この時間ニュースです。

ゲート設置予定なし、石垣駐屯地のグラウンド、沖縄防衛局です。八重山毎日新聞です。陸上自衛隊石垣駐屯地グラウンド整備をめぐり、グラウンドから県道87号につなぐゲート設置について、沖縄防衛局は昨日、現時点で整備する予定ございませんと市民団体の質問に答えました。八重山毎日新聞、7日付紙面で報じた海南集落側ゲート断念を事実上認めています。与那国島の明るい未来を願う磯場の会や、石垣島平和と自然を守る市民連絡会など38の市民団体はこの日、村井沖縄防衛局長宛に11項目の要求と質問事項を出しました。この中でゲートの設置に関する質問に対して、沖縄防衛局担当者が、ゲートの設置の件については当時の石垣市長からゲートの位置の変更につきましてご意見があったことから、これを真摯に受け止め、さまざまな観点から検討している段階であり、現時点で整備する予定ございませんと答えました。ただしその後の質疑応答の中で、今後どうするのかはまだ検討している最中なので、新しい形を申し上げる段階ではない、検討して石垣市に伝える約束をしているとも答えています。

戦争準備の中止を訴え、先島の市民ら200人の連帯です。沖縄タイムズです。与那国石垣宮古沖縄島戦闘準備に反対する集会が7日那覇市の県民広場で開かれました。陸上自衛隊第15旅団師団化を控えて、沖縄本島に加え、いずれも自衛隊配備の進む宮古島、石垣島、与那国島から参加した市民

200人以上が沖縄を再び戦場にしないと島を越えて連帯、日本政府やアメリカ軍に対してあらゆる戦争の準備を中止するように訴えました。実行委員会はこの日付で高市総理大臣やトランプ大統領、玉城知事ら宛てに沖縄を最前線とする戦争準備に反対する請願文書を提出、賛同団体に県内以外38の平和環境団体が名を連ねました。また実行委員会メンバーは沖縄防衛局村井局長に与那国へのミサイル配備の中止、空港港湾の特例利用して解除を求めました。集会では与那国島明るい未来を願う磯場の会山田さんがマイクを握り、自衛隊関係者が増えたことで島の生活インフラを支える島民の負担も増えたと指摘、町の財政面への影響力が強い防衛省の意向に従わざるを得ないことなどを心配し、地方自治を再建しなければいけないと強調しました。石垣島の平和と自然を守る市民連絡会の上原さんは、国民保護計画に基づく島外への避難計画について、私たち島民は守られる存在か、それとも邪魔者かと問いかけ、避難が前提でなく避難しないで済む道を本気で考えるべきだと力を込めました。ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会の清水共同代表は、今月17日から宮古島市などで行われる日米共同訓練について、米軍を島に入れさせないために一緒に行動してほしい、どれほどの抵抗を示せるかが今後の反基地の戦いに大きく影響すると訴えました。石垣島国営土地改良事業カビラ栄台に来年度供用開始です。八重山毎日新聞です。2014年度から石垣島国営土地改良事業の2期を実施している沖縄総合事務局石垣島農業水利事業所は、今年度から北部地域の新規受益地に向けて、当座と排水地管理用道路内の管路の工事、大浦1号3号送水路未施工区間の工事を行って、当座と排水地から大浦1号排水地までの管路完成を目指します。カビラ栄第二地区では来年度供用開始が予定されています。石垣市役所で昨日開かれた26年度石垣島国営土地改良事業推進協議会で、総会で報告をされました。国営事業は北西部の水源見せび地域に農業用水を供給するもので、送水路敷設工事や排水地の造成などが14年度から28年度まで合わせて、計画をされて実施されています。総事業費393億1100万円のうち、今年度25億6600万円ので前の年度に比べ 1.03% 増えています。石垣島農業水利事業国営として16件の工事発注を計画をしています。八重山農林高校の生徒らが野生蘭保全へ着床の展示です。沖縄の希少な野生蘭について学んでいる八重山農林高校グリーンライフ科の生徒3人が昨日市役所を訪れ、正面玄関横の植え込みにある樹木に高等翡翠蘭の着床作業を行いました。校内に着床している蘭から株分けして着床展示するもので、生徒らは保護のためにまずは見て知ってほしいと関心を呼びかけています。八重山農林高校の校内にあるガジュマルの木にはおよそ20年前に退職教員が着床させたという高等翡翠蘭が生えています。大きく育っているため、昨年野生蘭に詳しい登川教授の指導の下で株分けをして演習林で着床させ、活着と生育を確認、今回保全活動の一環として石垣市の協力を得て、市役所の敷地の中の植え込みにあるデイゴ、ガジュマル、大花、サルスベリの樹木3本で着床展示することになりました。生徒らは長さ40センチほどの株をそれぞれ樹木の高さおよそ2メートルの位置に紐でくりつけていました。作業を行った3年生の与那城さん、保護するためには増やすことも大事だが、まずは知ってもらうこと、通る人が見やすいように場所などを意識したと話し、3年生の東目さんは、多くの人に見てもらえるように見栄えよく咲いてほしい、1年生石峰さん、蘭についてもっと知っていきたいと関心を深めていました。

日米訓練受け入れ宮古島市長です。沖縄タイムスです。嘉数宮古島市長は7日市役所で記者会見して、17日から22日陸上自衛隊宮古島駐屯地で実施される陸自とアメリカ海兵隊の指揮所訓練を受け入れた理由に関して、市民の心理的負荷はあるだろうが直接的な影響はないのではないかと判断した、実弾を使用する訓練ではないことも理由だなどと語りました。県職員時代に沖縄本島で行われた指揮所訓練を見たことを理由に挙げています。また中国を念頭にお隣の国が軍事力を強化し、宮古島の漁民も漁場にしている尖閣諸島への領海侵犯も行っていると言及、そのような状況の中で自衛隊単独での対応は厳しいのではないかということも訓練を認める判断になったとしました。市民の懸念に対しては、市民は直接的な説明を求めていると考えており、沖縄防衛局に申し入れたと述べました。共同通信です。ニューヨーク株式市場反落で313ドル安。7日のニューヨーク株式市場ダウ工業株産地平均は3日ぶりに反落、前の日に比べ313ドル62セント安い4万9596ドル97セントで取引を終えました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の動向を見極めたいと様子見の姿勢が強まって売り注文が優勢でした。朝方は買いが先行しましたが、中東情勢に関する目立った手がかりに乏しく、6日までの上昇で割高感の出た銘柄を中心に売られました。半導体の供給をめぐって懸念が出たことも投資家の心理を冷やしています。

0: アメリカは EU の貿易合意履行に猶予です。アメリカトランプ大統領は7日 EU ヨーロッパ連合フォンデアライエンヨーロッパ委員長と電話会談し、アメリカ EU が昨年7月にまとめた貿易合意の EU 側の履行について今年の7月4日まで猶予を設けることで一致したと明らかにしました。期限まで実行されなければ即座に関税をはるかに高い水準に引き上げるだろうとも述べ、 EU を牽制しています。トランプ大統領が自身の SNS に投稿しました。貿易の合意ではアメリカが EU からの輸入品の関税率を 15% 引き下げ、 EU はアメリカの工業製品への関税を撤廃することなどを決めています。ヨーロッパ議会は今年の3月関連の法案を可決して最終決定へ加盟国と協議をしています。トランプ大統領は SNS で EU が合意内容を履行することを辛抱強く待っていたと強調しました。今月の1日には EU 側の立法手続きの遅れに不満を示していました。 EU から輸入する自動車とトラックへの関税を4日の週に 25% に引き上げると警告をしていました。この時間のニュースでした。9時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: キャン山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life、 ヤンヤマ住宅サービス。
1: ヤンヤマ住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ゆらつく市場の提供と各社の協力で

おはようございます。5月8日金曜日、時計の針は午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオです。朝の情報番組です。サンサンモーニングお届けをしております。担当テリア博文です。ニュースの朝、引き続きこの時間もですね、9時台ですね、お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。7時台からずっとですね、結露がビーッと水滴張ってですね、見えなかった外の様子が9時台になって、ややですね取れまして、外の様子が伺うことができます。いい天気ですね。今朝は風がありません。はい、外はですね、ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中庭の、植栽帯の緑色が、まあ、梅雨のシーズンにはこんなに綺麗なですね、緑を発するんですね。大変鮮やかなグリーン帯をですね、こちらに、からですね、見させていただいております。大変に綺麗なですね、緑色が広がって、ります。その向こう側の海上方向ですね、前田飛び地から沖合は、今日はですね、穏やかですね。はい、凪とまでは行きませんけども、穏やかな海上の様子が伺えます。で、雨の様子なんですけども、今朝はですね、与那国町でですね、相当